Yeah, when I'm a kitchen, you humble your kids.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: To the flow now, ooh.

That's enough.

Kikagusasana batanga avamunga opo mulimo kina Samuel Mainga lokole ona station seka kuselelisa vuka ya mareka kaohanyo yabu 8 kubala matimana ya 36 mituso kifi mutu ni haka lwalifasi kamukana miasinyelwa kimoya wahae kiluna va lulelile kuya malifasi Luna nimi lelo ya mingata ngata ezeru kaeza. Hava ngata ngata manva vangu mwendi vazuhile kwa mafo. Vangu mwendi vazuhile kwa matu. Kunanu hakuliva malifasi. Kuyopatia hakuliva vataku lua. Vataku wanivufumu malifasi onamo. Timana febula kuli. Mimu tuka mutuza sikama ni haka alu malifasi kaofela. Koku nde, kulimoru kaya kaufe halu ikataza, lufiti se Jesu Kriste fapili, mimi lelo ya luna itahe mamu laho. Isikuli, mi lelo ya luna, vufumu voluna, lufiti se fapili, yele Jesu Kriste atahe mamu laho. Kikafuo timana ibraku, kukaa kutusangi, na ukalu walifasi kaufela, watulaka lumanika cheku zeni kaya za kize, mi lelo itezi, mavoko, mavatu, kono mutu yo mami lelo ya hai. Hakuna munga upo mulimu yali teni mwami lelo wa hao haiva kuli mulelo wa mina hakuna Jesu kapa munga upo mulimu yali teni mwami lelo wa mina muzio kuli ze mulela kaufela zona kizambango hazina tuso kuzona lifasi leva tanga pa munga upo mulimu kukaku tusangi na ukalu wa lifasi kaufela miwasi nyehelo kivu pilo wa hao Kukunde, luluwe Jesu Kriste, ya saferi, yena, ya lufamata, luitumezi, mimu ngapo mulimu, amufu ya ule, hamuze muzo ya piliku vatisa, ze mama ngolo hae, luitime, lulapele. Ndatalu na wena muezi, wali halimu, nilifasi, nize kulo na kaufela. Lutuyo natimana ye vula kuli, kukaku tusangi, neha ukalu wali fasi kaufela. Lwa kukupa wena ya mata, ulufe mata, kuli kone kuluwa wena, isili fasi le reks na tuso. Urutise kulu na lizazile, mwari zufala mwena Jesu lwa kupanukula pela. Amen.

Vazwire, vazwire, vaikuteri vapo ya isu. Muzuswa kinama ingashi oziki ilipatangazo za apiri za Ngwanyi FM. Zee kalana kwe nye kwe nakele hiya 12 o'clock. Milaka cheno, ilaveri, la 7 school. Ni mwali patangazo za apiri. Kibosire, kwe nakele kota 27. Kota 27 kilimamela za mpilo sakata kwe nakele ya 7 o'clock. Mika 7 o'clock, kilitoza makande, kwe nakele ya 5 past 7. 5 past 7 kiza famu kwa kwa. Neza vuba ngoki kienkele ya 20 past 7. 20 past 7 kisimulo hana mbiaga chenu. Kienkele ya 20 to 8. 28 kikana mwaziba. Kienkele ya 10 to 8. 10 to 8. Lito lalifasi kienkele ya 8 o'clock. 8 o'clock kimakandi. Mega samula makandi kiza mashiringi kienkele ya 8:30. 8:30 kilipina. Kienkele ya 9 o'clock alikutalitoza makandi. 5 past 9, kilizibiswa nilipina kwenye kiala ya 10 o'clock. 10 o'clock kwa lastiaba, kwenye kiala ya 11 o'clock. 11 o'clock kwa makande. Kasamula makande kwa maprogramu ya lipina za sizo kwenye kiala ya 12 o'clock. 12 o'clock ni vantuka famoya. Kwa kona mkolo kwa maprogramu, mwalipata lazo zao na zapiri, mwazazina kachenu.

0: kona fa.
1: Haikoni kukutela yo onafa onafa.
0: Oh, haikoni.
1: Eni.
0: Oh.
1: Eni.
0: Na kutela, na kutela kutakumule mutaini, siyo na?
1: Mhm.
0: Baibona.
1: Eni sha?
0: Sha ngwe.
1: Wetumezi?
0: Wetumezi.
1: Eni sha.
0: Bye bye.
1: Lozo la pili bate ziki programu ya posire programu ya kuzo sana. Ke 066. Mwye kwa 0811544455. Bazu hile?
2: Elisha, bazu hile cha imari siki mo.
1: Lozo hile hande ule kulabona?
2: Lozo hile.
1: Changwe.
2: Bazi bolingo mba.
1: Elisha.
2: Mo maru sese.
1: Mm-hmm.
2: Nia kule ya msikazi wakale mateni. E, ni mutu wanga fela.
1: E, ni.
2: E, ni munganda wana uteni kiwo.
1: E, ni.
2: E, ni shaa. Ni upula vumulika naka vuma winja winja. Nia kutiva saire kuma wate kwa.
1: Mm-hmm.
2: E, ni weweso ni vatila tapiaka yale fufanga yani.
1: Mm-hmm.
2: E, ni. Na bakarela kwani na bahasa ka ofitela kuna kwa wao sibe kwani kuna mboka yeme na wao sibe ka cheko nizwale valikane ka ofitela bali tena matine kibona baba ka ba yeme la kwani ma winja winja yani ni ta mahaiba mo mahai mo mazambezi nikarela bo bo masila umbu kushukana basi kivani livaranga na balapela bomulika na aka bo masila. Na ziva faa banana faa banabasiko faa bai tukisha tukisha ba tapa tapa faa baba zisa faa mviri wabona kubasa kiba zamani bona basi yale kwanu kwa hae ee nisha ni kena zambezi kao fela uva liteni matini kao fela uva niziva kao fela uva niteleza nka kao fela wabona naba hasa kakusasa na chwana nisari vale vomusari omu mkwale kwa li sikiri. Ni vumu salaka kwa teni. Batene kwa teni kwa. Wo chembele. Bani tele za faa vaya kwa sikolo vayi tukisa tukisa faa. Ba yeme eri sikirikao fela ni vumu imi. Ni ya faa. Vamu mbone. Ba vamu viza. Kao fela na bahasa fale. Kuya kwa sana kwa. Kwa sana. Na bahasa kao fela kwa sana kwa le. Ukalela masundwa kuyamane ikava kwale kao fela kuyofita kwa mzii kwane kao fela buna naba hasa kao fela nitula ni ya kwa kasika kwa kao fela ba jambwe vwema simvula ba yemele jambwe kao fela nivana babona kao fela naba hasa ni maru sese mo kao fela wa niteleza kao fela naba hasa. Mangweze mo womoyo kao fela na bahasa ba yemele ngweze kao fela yona ba mafuta ba nitele za fovo bishopu wa isaya ba dala baruna aa na bahasa ba na baesu nikavala kuhisa kakae vojamu aa muniswa lele ba na baesu wabasika utoma vizu wabona ba niswa lele murimo waba abaye telele luitumezi ni kupela kapina kaka kachechi. Yes, kimulena.
1: Mm-hmm.
2: Nikava apostola, munivate leko na kezelaka.
1: Wetumezi?
2: Wetumezi, shaa.
1: Shankwe.
2: Yes,
1: shaa. Lozola pivatezi, kibusire, kikozo sana. 0811544455. K0811544455. Kibusire, kikozo sana. Melo mwa programu ye kuya nakiali ya kurato 7 melo zola pili mwa program me kebo sire ke kozo sana al salverezi va valizan wanye femba zuire
3: azuire go shozi
1: no zuire handele kulamina
3: zuire nilona
1: changu hem
3: wana mangola chetele kwanu kaziri tene
1: en sham.
3: Eri tu mere wananda e kiende ahulu. Eri ahu tu ahala. Ni wewe kala nisemi na mani sipi mo.
1: Shangwe mzuwe nukutola sindekuna.
3: Ni kwa sili tene mzuwe.

Sanam. Apa mulo mele mazo hamina ka SMS line ya 6 triple 2 8 ke 6 triple 2 8 melo sale ha mo mo program ye kusana ni 15 minutes school program ifte kwa maferezo bazwire lozo irandele kwa mina shangwe en sha Shangwe. Ensha. Tumezim. Lozo ape wa tezi ki programu ya wasere programu ya kuzo sana. Ki wasere ki kuzo sana. Ki 0811544455. Me lo saliha mwa mwa programu ye. Wo umuangala malombano kwa spinda. Vazo sana ni limbelwa. Ni baba nchia kaofela. Me vai kupela pina hiya shabela. Yili teni kaofela. Me ki wasere ki kuzo sana. Mo lumele mazuhamina. Kese mwesline. Yeah, 6 triple 2 8.

0: mwana vali malo vangu tumevuka
1: Tumezi
0: lesinde
1: shangwe
0: enka
1: lozara pe batezi ki programa busira program mo hia kozu sana ke busire ke kozu sana me sana ne mizozo msa kona kozu sana kapa mo ulizeze kapa mo mele mazo hamina ka sms line ya 6328 vazuire
2: ni voshodi
1: sha
2: kuna nito leni filo kuli nitoa kile vizo le chale mevani file ni chale na litoa kaka kuni kare leo na pe kuna ni kama vuzo pozo ni na monitoro kile leo kuti 4 pieces italo sani beri boka chetu lamba vene ba vuzo vo what's tondo 4 pieces kinto kisi havi kereni alaba
1: aluzi vina
2: ni alabi ni kisi havi chwale chwale nani mivuza puzo yeni mapale vivo voto vosi tondo vao ato kivona vo yeli itondi ya seka ya kanti italo sani
1: wakato itoloka wana vangi vava ivuleranga
2: bana batu bao fela na kata fa moya isima ya dia kono wao utwa kono wao utwa fo
1: ni mane hakusevi fa moya ni
2: kono alo na sevi la vulera isiku ku vulera
1: sifa bona hava yo kona kuseva ko ni
2: kati ni nani vuledi yo ani tungunuzi yo ya pieces ya 4 pieces ni sevi
1: mane lo sevi
2: Musiale foka kati ni fere zifela kuzusa bo manango mdomana kako kwa mafuta tunda tesitali kwa mafuta amo ni vosondo mbona ikisali kwa mafuta kwa mduwe ni kutuwa hande ni batu kausea baka tuka utama vizu hapo na litumezi maka pina na yeo
1: litumezi
2: na kutela kumulimu ee ni akotipai
1: shangwe
2: wani ni banyo apostola kau fera ba bakereke ya isu bazuwe ni kutola hande ni itumezi bye bye
1: shangwe
2: ni shangwe
1: vavo na kivo matengu vazu sana ni mzuale kwa Kongola vasana ni mizwale kwa Kongola fahaye ya kakona vo Heleni vo Kaingoma vo Mario vafita fo vafeza vo Suzeni vazusana ni vava pilani wanga ni vuhole maskiti sa Zambezi vatole handeka koze ya mulena vaikupela pina ya chesa vali muvakuteke vo maswalelo kwa kapani vazusana ni vana mungerere kaofela pane ni vavereki kaofela
3: Ensha
1: namba
3: ni tiro tiro swani chia kwa natani vulatu tiro tiro ni boni divezi bona vao vao vaza famo ya vao voka shibaza vumbulika naka ni na bahasa kwa sasa ni mabasi hapo na kaofera ni ya kwali vala kwa bani tereza kwali vala kwa mbona mangolwa ni vakubwa na kaofera na bahasa ni kaya ni vomu ale vamuyo eta nibona na bahasa kwa le kaofela ba yemele muyo eta kwa ni kaofela ni mwa hai kaofela ma itomba kaofela bona kona uba ka yemela mate ni kaofela bo mwale tutiyo tiyo tu ni bulaile ni tula kubaka londa kwa ni kaofela na bahasa ni kaofela ba zue ka kireste ni ta mo ma boba nzima ne babalo na ba kaofela bona baba wakabe setu wani ikumwe izimwe kao tela bona na bahasa kwa zue hande ka kireste mwena lulapele mwena mwende ani fitafuna febe kapina kaka kane haiva atayo mnivele mbula mwrenzi ya lumamele mvuolu hata o litumezi shangwe
1: litumezi shangwe lo salihamu watele ziki programo hiya wasire programo ya kozo sana K 08001544455 kapa molomele lingusa lamina lazo hoya mina ka SMS ya 6328 vazwire
2: vazwire

0: bona, això.
1: Bien, això.
0: Qui una bo, fol, fol, e, fufa. Bo, si tan pa fa, quan, quan, ma, colonga.
1: Bien, això.
0: Ani, cala, ni, tu, semina, mandu, ya, mo, ya, mo.
1: Mozu, en to, la, sinde, kona.
0: Lui, tu, me, zisha, ni, kute, quan, quan, ma, colonga, ni, zu, se, la, ma, colonga, ka, o, fera, bo, na, ko, va, ya, ko, va, kuwa.
1: Bien, això.
0: Ni, kute, fa, ma, soko, tu, ani, fa, ni. Ni zuse ba masoko tuane kao fera bona. Ni salivari sika la luna la bombozi kao fera lona koli ya koli kuwa. Ni zuhe ni kutola hande kuna sika mpafa. Salivari vana vaka kao fera bona ba zuhe ni kutola hande. Baikulu vaka ba zuhe ni kutola hande. Ana mungerele ba emeri ukiwo mstari o mungwi. Ba zuhe ni kutola hande kuna sika mpafa. Kila apu kao fera yona yana mungerele klabu ya luna izuwe ni kutola hande kuna sika mpafwa. Ani sita fona feza ni kupela katina joni ni pili ya mzuele kwa ande muyolo anera kwa teni mga sona mani vula ila liviana. Na sepa ni utumezi shia bai.
1: Lui utumezi. Lazo la pewa tezi 5 minutes kuli programu ifte kwa maferelezo. Ki posere ki kuzo sana 0811544455 ke bosereke kuzosana memsa kona kulumela limusa alamina la kuzosana ka SMS line ya 6228 me lozo la pide batelezi mwa programu ya bosire manye fumba zwire
2: ene bosho zuna la sky boni livezi
1: ensha
2: Ivezi wa Patrick Masene, niwa kubona wa Bridget Masene, niwa Regina Masene, niwa maha eka ufera. Nisa alivari wa kufa Masene, niwa Msara Masene, niwa Nusa Mutukuviri, niwa Joni Mutukuviri, niwa Oscar Mutukuviri, niwa Mabuku Mutukuviri, niwa Zweka na Maya Mutuku, niwa Laino Ase Mutukuviri, niwa Nabazuhe, niwa Josi Ase Mutukuviri, niwa Biona Kakombo, niwa Zweka na Maya Mutuku, niwa Nabawona. Parivari wa mame wa ndona wa kuchane wa maha ya kaufera. Kani sitafona afrika ni tumezao.
1: Changwe.
2: Ensha.
1: Wait, mesim. Uza pewa tezi kibosire kikuzo sana 4 minutes kuli programu ifte kwa maferezo. Kibosire kikuzo sana mekora to 7. Programu ifte kwa maferezo. Me halu salivirezi ilwone lungeva. Bazwire.
3: Waziri.
1: En shaki busire.
3: Witume jan kalile ka. Kuja kunonga kwa ngwa sinda kwa tongora.
1: En sha.
3: Normal fit no muje to hande.
1: Mhm.
3: Ah ne kunga matama te ni lika ya taka sera na munge lo ti o masira ko bazwe buto hali de wangomba.
1: Shangwe.
3: Ka sandra mu o ka tuwe to tremuna yo. Kuna ni mwote ene na kakisi mbada wazen kwa hande kukukukukata kwa kuma mstari wa mkwa na mkwa kukata na mongola chetire na
1: mkwa
3: mafutakula na munga kwa sala yuk mekwa eme rekiyo kwa mafutakula kwa eme wana munga kwa sala anu kitafona kwa sala uji mneke ya kwa kwa kwa hali kwa mbao sheka.
1: Mhm. Wewe tumeze? Changwe. Lazo la pili. Ke busere. Ke kozo sana. Mwana misozo ye miveri musako na kozo sana. Ke busere ke kozo sana. Bona salverezi va valiza.

ki ngwanyi FM nako ki 7 o'clock lito za makande zemvalelwa ki na mainga shozi Namibia ni aisa talimane ni utata wa kuleksa limbole kwa ndana president mbonandi ndaitwa umimre walipulukelo mwa China kuto sesa prima loko aka imula limbole zana ham kuto kwa mashiringi kustatalisize kuyahiwa kwa maofisi mwa Kongola ni ngoma mwamsulu asiri mose va Institute for Public Policy Research va kupile va Electoral Commission of Namibia kuseveza ni kutazereza litakazo za sichava kukakulwa kwa channel ya maswaniso ya mboyo la alifasa la Afrika kufama emu amande ya kukakulwa mboso wa Paraguay uzo la pili kunyaza maikuto kunyaza mbapali ya zile mbano mlahi wa France Kelin Bampe kufereleza Spain iteuzi Portugal 1-0 kwa maferelezo ka Cristiano Ronaldo mwa World Cup mwapono ya kufita mwa makota finals litoza makande liferile muteleze kwa makande ka kutala kana kuyali ya 8 o'clock.

0: Los de la piba te les di mi cano que ha hecho el buen. Vas a huir, ¿eh?
1: You're now joining a multi-party call.
0: Vas a huir, ¿eh?
2: Encha, vas a huir, ¿eh?
0: Encha.
2: Encha.
0: Mon famo y amo, ¿qué le va a te les di?
2: Los de la te les di.
0: Changue.
2: A no no si ninzi ni vos sanje tchaka.
0: Encha.
2: Mamá le va a te les bochaka. Ripoti ya vuhata yesi na vuniti yene zalire mavandi kwa boda kwale timu ya ona hizo fita kwa boda ne kutwalire kulikuvile ni koza famu kwa kwa bawa bazwa ki foreign national bazwa ma Zambia ba ne batovulera kuri ba ne bachaisizwe ki track malova Chwane kifuru latelele accident yo luye fama kamera ni marivuka da polisi. Haiyo. Kona kulumuwa sabatisa zio kwa makamera kwani. Wanava tuwa wano watobiha ni kumata. Ni kukuta manna haya wana. Wachaka kapa?
3: Aho.
2: Mchelelezi.
3: Tava yo kitakuma forsama tunaho kuseveni sabupumi. Kuma forsama tunao wako nako tisa kulimane watu wako nako tanua. Kaku ya kari vuka zao na mwili laku refurnishing or declaring false information to a peace officer to mislead in the execution of duties. Kwa nakuli haina faini kimu latu fera wakutamiwa peto. So, lwele zao stia wasao nakuli vayika msekulo narika zao la kuma usaveri sabu pumika pa wawa. Kufama report ya asina avu niti. Sensha.
2: Okay. Halu zwela pilivu mina spola ni kwa kwa yao na isi ala kufa wana chwana. Wata kuitume na waka tenu katoropo. Baba nani wala suri kutoseleza katata kuna kwa la misinayani. Mbubwoni farifama robot ya ala afari cash and carry. Mbubwoni msedezu wale wa mapotolo wale wa izize. Cholo cholo.

0: tswalo tswalo na le kopo fela kwa ba kwa ezi kuri o sebelisana le ni bona kwa twala kuri kokona nge munyane wa kopanela kono ha ba sole kuto sebeza lo tswisa ma directives ya balfa me bi kwa kwa emetuna sem na yo ma drive kwa le wa nast una ni muvu fani lu bone twa dana to pahabanga fahali bu fani lo tung tukosa machwe neli kuri ba sheme ne lokupa kuri bungwele ze badana bawo banana bawo basikwa no kosa machwe aba pano fa misin fahali mamu fani me hape sa butoko kwa kwa ezi kuri mutoko mele kuri ka kona ku yo shondo mo ka fani utowela matala makono ka hata ka timela cholo cholo cholo miona likazo kona la butoko na robot ala fa FNB hasizezi kona kuri amfitafa teni i first come first serve yakalele kufita kena yakala kuya sengu pihelela fela kulie ya mina kiende mote kafita fela baka ichaisa mabunde wayo nona mbo kona kuri first come first serve kona sesieza ala fama tropeona sebeza fa robot ilingwe kona yesebeza kuzwa fo mamu kwa kwa BH Road luka sebeza mtala wa fale kuwa fale kwa mvua neno fani baba sebelisa ona mkwa kwa hani mabona kuri baza mama mkwa kwa mare akuri mazaza kuwile ya kwezana kima exercise ki joking kona kuri basu ni kuno zama afira mama mkwa kwa nge vaya zama mkwa kwa hausika pangelwa mtu kuzama ya upangezuli mmota kuzama ya mkwa kwa kimi mmota yeso na kumatafate noti mtu kuzama mama mkwa kwa mani scenario yetu na iba trikuwe zala malova kikuli ona vhathu vha muthu ni girlfriend wa hai vha vheyo na manto ale dza kukwala mazevezani ri kama nzani ma headset ka pakiri kama ni peto ni vha za mafahala mkwa kuti hakuna kuri kona kuzama ya kuri alo fitira kwa hata kiri mota pia alo fitira kwa mabona li vakare va fa hali yo reasonable enough kuri kona kweza defend crime ye vha takweza hala ya XD kona kuri na litavazio aziswaneli kuvatswala muthu kwa hezyo munwe kulika kuvaeleza valwana onalikazio aziswaneli mine lokupa sikava kuli mazamaela mamkwako mwipuluke mina vanyi mupilise vavanwa mweze maminsa kupilisa muthu noti kuli mina vanyi hape mina vaipulaya kona kuli vatrafiki ava mifumano vakona kumifamulatu wa causing source of danger to yourself imulato niwona wo lona va trafiki kambe kuli ni lona ni hava ta ku ipulaya lona lwa fa fine ka kuli is causing source of danger to yourself ani zili kwa polisi kwani vo chaka kwa polisi teni niona kono ni vonanga huru kwani kwa trafiki lona lona ni mafaini achoro vathu va sike va igeza kuli va ipulaya vona vanyi vo chaka muzele pili
1: wa itumera ufika mire fata vayene mvulera Sergeant Mawaya ya vatu kuzana mamu kwa kwa ya kuna vune iti ovu fita vo mkwa kwa mtu ewa vila kuli kena pedestrian ya aswa nende kuzama ya mamu kwa kwa mtu yo ukurosa mkwa kwa kuzwa nekuye kuya nekuyale kapa kuzwa nekuyale kuta nekuye ya kwano kuona mtu mwa zama ya lafamu kwa kwa kwa kwa kwa uzama ya ukwana kuzwana kuli hau zama ya luli fare kwa kupangezu kuli kwa na kwa kumata mota uzama ya kwa tuko tapalo akurosa fela mkwa kwa isi kuzama ya kutala wa mkwa kwa batiri taba emu omwina sikuwa enkari kako fitsa hostia wa sauna kitaba ya kuli mapokola wa mie misize kapa kuru na bakwa ezi emu ya misize wa kima pokola ende wa mitoloke la hande ende msipiru wabora na kumitoloke la muende wa vata kumitesta vuchwala naka nshini kani kao testisa Luele zao sikia bakuri wakone kusevere sana ande ni unda kapani vawa ama poko la chwao. Kimula tuomu tuna hamu hana kufuta mwaka ntokani. Kuri mpori sana ya kone kufuona kapawa. Kire mwana nwa kuchwala kapawa, msika nwa kuchwala. Mine ukupa vaa sikia bakuri wakone kuna uvereki sana ande. Kuri sometimes, mina mwahana kufa nto kufuta mwanto mwani musaha na fera hakuna faini fateni kikutamiwa fera so mkafumana kuli mkatotamiwa kamo mina legal access limit ne mwinzi mwatasi ne musika ifiterera but ona yani yakuli muhanile fera kufuta mwatamiwa tumulatu wakutamiwa kuli teni fateni ulikuli mwinyo wanana

0: Namibia hai vha kuri mina mvaya hai vha Namibia so na ku vhona kuri malatela mulao wa mina ili kuri vhathu vha vhone vhala vha yo zwa kusili vha vhone kuri mokona ni mulao ha kona mu vhaka vha vhone kuri mokona ni mulao hai vha kuri luna vhayahi vha naha ha lulatereli kuri mu vhone kuri mu vhone kuri mulao wa shaina ki mina vhanyi vha naha ku latelela mu ka vhona ni mu yengi ni no to latelela kuta fama illegal taxi mu ka fumana kuri mwezi wa hore ke na na ni mataxi ya inzi 20 ke na ni eze employee mina miyo hapi wangolisize wangolisize ilika vutari mwendo wangolisize kama mama vizwa mina konenge msebeza kuyena mina kona kuri lui tutari nkwa vatuva mazwa hure vwana kona lana nili mota za msuri uno driver hamuka yoye shimba mota muka utokuli kia mkete mkete yo uzwa kaya uzwa kuo kubwesende kamisi onali kazeo mina mtezi moma na mipia kutovata kutopotera kwa maru menu. Mina nukutuweza business ya kuweza ma taxi di kufava tunge la driver ona mo. Ma illegal taxi. Mungata wama illegal taxi amuvona asika ngoriswa. Haa ngoriswe kia la ya hiva Namibia. Haa amuvona asika ngoriswa kia mazwa hure. Kona kuri. Mwendi kerezo kwa mazwa hure kuri. Se mweza. Mweza apply citizenship. Apa muve vhathu vha vhanyezi hai vha munyezi ma Namibia mukele munyala then makona kuela business yongolisa mota yeo yavafa mukwakwa kona kuri vutata vo lufumana fa ikuri mataxi asika ngoliswa ya mazwa hore kona vukona investigation yezizwe vungata vaona asika ngoliswa ya mazwa hore ni vhali vhavasi vhangolisa kuri kele luva mwenise luyozamaela ma 100 mili ni said something kona kuri kya mangata kwa manzo ama nguri hai ba kuri muzwa mwana hai si mubona kuri malapere na procedure ye nze hande ndende kuri kwa maferele zoni mina mubeni taxi ye ngori suzo vakengisa na koyalu na ye wachaka muferele ze ni lukware
1: Uitumezi onatava evulevi yokutava yavutokwa omisichavasikone kuvona kuri vatalima haveri kuyona iri kuri vikone kuva maemo amande vamukwakwa yauna mana nimwavupiro kamukana ulitumezi
0: haluze luferereza alusikava nikoza kamukwakwa luvirefea ni delayed report ya ale uluture kwa boda ya force alamko mazwahure vatiroke makuri vonane vachaisizwe kabon kantine vasika chaiswa kakuya kalipatiso ama CCTV kuyo ya cholo malivuka za police vatisisa sabafuma na kuri vatiri shango akibu niti mi mazwahure wao seba mata kutakwana hayavo na koko vazwa mwendine vavata kutoweza sika mka shere ingana midi ya kwa nuka insurance vatiri shango ma police hava sika va nivo na hapene va inzi alert kona kuri neva seve za fani vatirofuma na kuri Nto hiyo ni siyo kakuli. Koze afamu kwa kwa yeza hala. Mwana Namibia ya zihiwa, ya ngoliwa, marivuka. Konja hewa kuli neriza hala kuli uzika ndeke matasa kota. Kona ze tisango na zeo. Kama nzo ama nguli tutafani kuli. Kanti koze afamu kwa kwa ya zihiwa. Isikusaye za alafela koze afamu kwa kwa. Mviza mapolisa, mapolisa lataha. Mautuwa kuli vaa ngola ngola nga kanti marivuka za monso. Mautuwa fo. Takuliki one of the investigation years is required. It is a good basis. We kuli mota ye kan nekusina koza famu kwa kwa. Neva ngozi marivu kaza mwoso. Mavona fo, kona kuli akuva ni koza famu kwa kwa. Maviza wa polisi, wa taha, wa toshiba ma statementi, wa inya kisisavu ino vare, wa yongola marivu kaza mwoso, cholo cholo cholo, kwezi za vuka mwoso. Hapi haiba kuli kuna ni vava horofezi, waka viza ni vava ambulance, bata batoshi mbabatu bani baya kwani ona cholo inge da iketire hava lwadi inge buka mbona kama mpolisa wa ngola ngola yo weza se yo weza se yo weza se peto inge da iketire cho ezo za mmatanga muzibe kuri ex determina ya sika ngoliwa kona kuri ni kwa pili ni yako kayo ba ni kuri mbata kuvuza kapa mbata kuweza sika mani hava kacheka marivuka hakuna seba kafumana Gatiri shangwe, lakaleze wa kwaezi ni vatele zika ufera msihari omunde, uwe ni msihari omunde, ni msike maribala mwambo, mwambo kwa butokwa, ikuli, be responsible. Minavanyi muwe responsible, kuli msike mwaba makoze famu kwa kwa. Mila sepa, luitum.

sinyero sesikali mirelwa liti foza skolo kulukisa motikala kanako eo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otizana kwe kuswa nize ankufa zeo veve nize chipire kalito kwa oze utuala kusina liti foze patirwe mukolota semtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufirikana insi nkwekeza mukutumane mulele kuzwa fomu zele pili kulizeza 081 95 333 01. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala 7:30 neka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma. Nako kao fela.

Zola Piri, mais quand on a fait le bonnet, le programme ya simlo ya na mipi ya ka chenu me kaku ya ka litava za simlo za na mibia ka simlo ya NBC ka lizazi le ka simlo sali sa 2010 jol kapanda likwambu alikolo la mangusa nizwa kwa mboli sana na kakuzi kezalo ya kufa makad inezivala ka paid up viewer PPV mene ili muhato omunja kususweza valui vama wale sama swaniso kulifa ma TV lensi savona me valui vama TV neva kona kulifa kapa kufiwa mepozo mivene valifa mwakwiri ya sikolo nevafumana ma gold card me mwakwiri ya muyana nelima silver card mwakwiri ya mwemunene nevafiwa makadi a blue me makadia na seviza kapa kubereka ka sirimo sirisi mwemu me ka sirimo se hape ka sirimo sali sa kaku ya kalitava za simulo 1888 kalitava za kale za naha Namibia kwale kwa oshimbingwe ko disevelezo za poso neli kalele kuseveza ni kuseveleza ma swaniso anaha jemen me neli kalele kuseveza kwale kwa oshimbingwe ni kuzo la pili kukawala maofisi a ngambekelo mwa vinduku kasi ni mwasa 1891 ni kwekeza hape mwa soko pumundi kasi ni mwasa 1895 mi yana liyo mhulo wa poso neli Hugo Van Goldmena mi na zuselize pili mutaiho kufita la 7 sikulu 1988 mwa vinduku hakuto kwaula ka tengo ka kancha mi oshimbingwe kapaposo kapamitai alisevelezo saposo mwa oshimbingwe ni kwa nsizeli mwanda ni kutavela keza halo ye

Zola pe vatelezi mi kaku ya karitava za simloho za na Namibia kala 7 sekolo 1951 Rehoboth Horse Racing Club Ivan li kezalo za pili kakungeka mokopano mwa tolopo half past 7 kona nako mi luzola pili mwa programu ye Mekali za zile hape kasili mwasale sa 1989 katengo katua and the Safari Association of Namibia tasa ne kavupilwe ne kuwa ni va itomboli mene vavupile katengo ka ka kuwa ama membala kuzuse za pili upoti mwana ha Namibia Mekasili mwasa 1999 kali za zile hape Bobby Joe Basing White yo na zwezi pili kapa na zwele mvano ka kuba mwa kezalo ya kutapa mwana ha Namibia oferize kezalo ni kuba yahi wa pili wana ha Namibia kutapa mwa kwinano ya English Channel mina tapire mwa kwinano yefita mwa 36 kilometer Mwali hola the 13:51 minutes. Meka kufereleza kasili mosa 2024. Namibia Mistin, Oriana Riberio. Uwinile kezalo ya kuwa wavuberi. Me na vile kwa kezalo ya alifasi. Yene vile teni mwa India la 7 school 2024. Mistin International. Ki kezalo ya na luwoyo. Ezahala mwahala baba sahola baba sali baba inyani mwalifasi kaofela mi riberio uwinile mistini na mibia mwasilimo sa 2023 riberio na viremu ya hii wapiri wana hana mibia kuba mwahala vama emu apami baba lalo vama mistini mwalifasi ze livire zona za kacheno mwa ditabaza simuloho Dan anak biar kacenum.

Bizo yamachazi baba nyatsisani yaho. Kampani ya First Capital Namibia ifitsa bizo kumachazi ba makaulo ya miyaho. Vafumani hawa kauke ni mahae mwana akaufela. Kuswarisa na machazi baba wana za kanyakisisa miyaho mabuilding inspector. Machazi ba waka nyakisisa ni kutatuwa onama project akuya hamandu mama hae. Vakupi, baswana hapo bandizi raza vwana, liselele zuza internet, nipa mpili ya diploma. Vao, baba kwenye kubelekali na moze talo, kubandizi wete kwa hala. Vao, basinama pampili askoro, basako na kupiti sari kupoza vwana, hava na nizi hivu ya famsebezi ya lina moze keta izoho, nivupaki, wabatu, wako na kufumani hama. Mubeka ule askuata, sisi ncha, kuchincha mayemu amandu, mama hae, anamibia. Mulume la CV ni mapampiri ya mina kwa office ya mubusi maskiriti sa mina. Kapa, kulumela kwa email ye people@firstcapitalnam.com. Lizaza mapelezo la kukwala kila 3 sikulu 2026. Kutwari kaba kabuchungi, mulize ze nombo ye la tira. 081-77-22-949.

Bonjour, mes canaux y a chalet qui coquena moi programme y a canamoa zeva mais moi programme y a canamoa zeva moi zazi la ka chenum loka he kupulisa za kuli mukona kuvexa chani makapi a makonde ka kwa vexa kalo ya mahali a likapi moli vale kiwi makapi mwa makonde akona kukenisa ni kubenisa makatulo amina nilivya naze pangilo efa silva kapa alikomoki ni mikeke kana mzakuli makapi hape akona kubelikiswa kusofa za meno amina mikana mzakuli makapi akona kubelikiswa kuzwisa kolo maloma fast fatio kapa kufolisa tutombo ni tu kolofalo nyana kana mzakuli ha mulomirwe ki minangi mo kwa ke fateni likapi la likonde mo mameke likonde fa sondondo kama kutela ku kafela mwaviki kana mzakuli ha muvilisa makapi a makonde mwameza chisa nikunwa a ombalisa pilo ye utuwa utukum kana mzokuli hamwekeza makapi a makonde mwa munono mi nilimela ze mchezi li kahola ni kube ya mselo ye mingata kana mzokuli mukona kubenisa matali alipalisa zamina ka kukwa kwa makapi a makonde kana mzwakuli mukona kucha makapi a makonde a makete mwache vutala kapa kwa peha kikaolo yalicho zechi waholo mwaindia ka kuferereza mwavirise mikuzwafo muvatse mezi nikusela falisina la mata maxi amuchezi mukabona makazo kwa matamakisi amina zeba terezi liivirezo na za kacheno mwa programu ya kana mwaziva.

Kinwanyi FM na koki ero clock. Makande kwa ya mbali lwa kina shundo swenyoli kando pili kilito zao na. Na Namibia ifitizema ikuto ayo na fali mu alitexano za milafu eskalu kiswam. Kutoka mashilingi kusitatalisezo lopili mwa sivaka sa Kongola ni ngoma. Ni chaneo ya Mazimangala ya katengo ka Sadik ili project yelelezi kuba paka ofi kukakulwa kwa yonam. Makande chwaleka kutalam. Na Namibia iko nile kutuela muko kale wakule kisama achwe aska keniswa kamu eteli netumbo nani ndaitwa ya izekuli kaulo ya kuyepa ni kukona kule kisamilafu yeska keniswa nikulu kiswa handi istatalisa onali mbole zengwi ze kona kutisa msevezi ya kulu kiswa mwana ham. Hana avulela kwa mkopo anuali pisnisi mahala na ha Namibia ni China ili mwasibaka sa Wongzung, mwasikiriti sa Wangdong, mweteli wize kuli kulafa ni kule kisao na milafu yesika lukiswa ni kuke niswa hande kutisabu tata mwana Namibia. Dr. Nandi ndaitwa wize kuli ni hana ha iko nileku biyake kezo ya sifumu sesi itingila hulu kwa na ha kakule kisa milafu yesika keniswa kana kwe kulukiswa kusitatari sazulopili kusiaba atu si hulu hulu baba nchewa sina msebezi. Mweteli uko nileku fitisa ona memo kuzwelela kubalipulu kelo mwana China kukwala mafactory nililuko lelika abona za kulukisa handeli mboleza nyambi kupangalibia na kuzona mani chualo nikulisa famisika. Kutoka mashilingi kuko nile kusitatalisa msebezi ya zolo pili ya kuya hama office mani chualo nikutisa lisebelezo mwaziba kasangoma mani ni Kongola mwasili mwosa mashilingi amusulo womu. Mwubusi wa skiriti saa Zambezi, Dorothy Kavula, uvulezize, kana kwa lingu salahaye kwa skiriti mwabani la mugulu, kakubulela kuli maproject, ako nile kulela, fami hato ya kona kunanula, mayemu aliba kazepelize kubatu tengo tamunzi. Ofitize pizo kwa katengo kakabona za milelo mwana Namibia ka NPC, mana niliko olelibona za azolo pilumu aliba kazapu kwa ni matakanyani kukona kwa angula maproject aka nako ya kutatuba msulo wa fala silimu. Kavula weze kuli, sibaka sa Kongola kwa na fila sibaka sisifile mayemu mwaskiritis na hasina ni mata kwa na kuchincha kubaka tengo kamunzi mwali limonyana zeta hamu. Mugusi hape huko nileku hatela fali mwalizo lopize kuneku eziwa kika tengo kamunzi wa bukalo ze ingelezi chualo kulukisa ona mingelo mapipe aza maisa mezi asa mazai lisevelezo za mezi kuungele la chualo kukona kungungeka mandu aya hilo ya matasaka tengo kashektola federation afaka ofini kufela haka 88% mane nikuya haa ona mikuwa kwa iye libuka ofini libaka za maino ze fita ma 382 mwasi baka sisi ncha satolopo kakukona kufita fama imu akufela kama shumi ya ketalizoho kasupilem. Kwekeza kuzeo, kakuya kakatengo kakatolopo ya katimamulilo. Mubusi kabula wize kuli kana kwe kama iso ya tolopo iko nilekweza onalizolopilize ngata.

mwahalali baka ze shutana ze lingere zichwalo wanamu kwa kukena matumelano ni kampani yebwana za kuyahamandu ya National Housing Enterprise kuyahamandu afita ma 546 mwasi baka sesulu kisizwe kikatengo katolopo kungele la chwalo kukona kuzwisa ni kukona kuchincha mukwa hoza maisa mezi asa mazai kuzwa mwa extension 1 kama kwa oka kuna kusinyama shilingi afita mwa $1.6 million mwa project amangwe ale lilwe angelezi chwalo kukona kubani mukwa oka kuna kukakula kuza maisa mezi kakusebelisu ya mashilingi afita mwa $1.7 million kuongele la chwalo ni kukona kutisa onami ya hosakata mwalibaka za maino za deiri Nova Makalavani West kama shilingi afita mwa $89 million kamu kwa o uhatelezu kubrela kuliswari sano ni katengo kabwana za mikuwa kwa Carrots Authority ikona kutisa kubwana tolo pofema emu apa hamim mutu elize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Katengo ka Association Researcher for Institute of Public Policy Research ni abona za mihato yeli ya buto kwa Frederico Links Wizekuli. Katengo akabona za riketi samana Namibia ka ECN mane ni makomishina wakona kana koye vanzi fa mayemo amangwe ashutana mwaka ulo ya tuto kakukona kutiseza onamukwa wakusasi tataliswa ki kaulo yeti iswa kipo maswe walitabaza na ham hana abulela kana koye ma program yeli abutokwa ya mahulu litava za ndu ya milao ma program ya NBC uize kuli kikwa butokwa kuli makomishina babaketwa vave ni kutiseza ona mihato ya misebezi ya bona vao bakona kuba ni kubulela kwa mana buiswalo manechwalo ni kusikamela kwa litokwa oza sichava. Weze kuliki kwa buto kwa hulu kulivaya hibana anamibi ya kana koye bakone kuungiwa kubaba buto kwa hulu mwali sefere zozeli za buto kwa isifela mukwa okona kusitata lisa mbwanale nisubu peho saka tengo kabupala. Links uize kuli kuketwa kwa komishina waka tengo ka ECN kika ulo ye mwiele ya buto kwa hulu yeti sezo wa mwaka tengo kuungele la choni mukwa okona kutisari chincheho zeli za buto kwa mwaka ulo ya tukuluho kioketa kwa komishina kwa kukona kweziwa mihape kimu kwa umu ngoko na kuyimulula fami hato ya kona kunga ona milelo yeto kuhala mwaka ulo ya liketisa fama emu akutiseza ona tukulu home. Mulelo wana kuye telele wakuka kula chane ya mazi umangala ya katengo kasadi kana kuye ufama emu akopata mwaku kakulu akwaona. Lina zeli membala za katengo kasadik mwali na koze ngata nilinze lilukisa onamu kwa wakulukisa ona kaulu ya ye patalaza mwaka tengo kasadik kuungere la chwalo kukwa ula channel ya mazi umangala ya sadik mani ni kukwa ula ona wailesi ye kako na kuba mayemu asiswaniso ni kaulu ya swalisano. Kakuya kamungoli ya inelezi ya azwelezi mwari kolo la mangusa mane nikuwa mbola nisichava nilisevelezo za lipatazo mwanaha Zimbabwe yena Nick Mangwana uko nile kubulela kwa amana kaza kubela kwa tuko mama ye mwamisebezi ya yona kana kwe kukulelileko na kufeza mulelo uko nile kuzibazo akima kwa mbuyu weba buona za lilu kola linzila ICT kalulo ye bwana za kuika mbota mani ni mayemo aliharimu mwabla wayo. Kakuya kami hato ya mikopano ibile ni kukona kuzibahaza wanamu hato uli wabuto kwa hulu walina azeli membala za katengo kasadik zeka sevelisa wanamila oyeli ya buto kwa mwakukona kubeleka hamoho kukona kutisazolo pili mwali hae mani ni mayemu wakukona kuchincha wanamisebezi ya buto kwa makatengo ka African Union masilimu saa 2063. Mangwana uko nile kuzibahaza wanamilelo ya kwa pata kako kwa ula channel yona ya katengo ka sadik mwama yemu ama mwana kwe telele kwa nakubeleka kako kwa nakunchafaza mani nkutiseza ona msebezi ya katengo.
ona mulelo wo ulelezi kwa na kutiseza ona mukwa swalisana no masikiriti kukona kuikabela sizo ne kuikabela mangusa mama yemu alina hazeli membalam mubuso wana hapara kwai uko nile kunyaza ona mangusa abulezwi fahali mu asenita akukona kutisa ona kaulo ya kunyandisa ya zibahala yena Kaylin Mbappe mama yemu ali abuto kwa hulu akuzwiswa kwa na haya Paraguay ili mwako moki kakwenano yalifasi kuhatelezwi kakubulela kuli kakuba membala ya itengile makopano ya liberal ile la kukona kuzwisa ona mukwa wasia lutisa mubala fali Mbappe kakubulela kuli kana koye kwa nyemiswa kamu kwa umungwi oko na kutiseza kuli muyahi wa Cameroon yo kana koyeo anze aa kalezwa kuli uwe makemelo ya kubata kuzwelela mwana ha France kalika kalezo ze kona kutisa sabiso yetu na hulu fahalimu akukona kutisa kutoka buiketo mane ni sabo yalifu fama yemu apapali mwahala na ha France niona kakunisambola ilingwi kama vote la sabata likuwa mbuyu ya bona zalikolo lalitaba za kwande mwa Paraguay uize kuli kana koye amalila uko nileye kuhatelela kwa amana mkwa uli wabuto kwa hulu wabu yahi kuzwelela mwana France Mbappe kana koye anza sebeza kakuba mkwa wakutisa onaka ulo ye tisa hulu lizolopilize za buto kwa mwakozo mwema ye mwakukona kufa ona tukelo yeli ya buto kwa nilikute mwahala kona kumbesha faza naha nikukona kupapazwa kwa yona likololie kilize kubulela kuli kikwa buto kwa hulu fama emu mwaka ulo ya kwinano kusava nikukona kuchincha mubona halelo wa mubuso mwama emu akuzibaza kwa naha ya Paraguay mane ni vatu wa Paraguay. Kakuya kaze ngozi famtai wa X Mbappe wize kuli amarila kimutu yomungwi yako nile kuba mma ye mwakubri alitaba iyo asako nikunga kuli ukona kutisa nyazo manetuwa wanike melo ya mayemu amaswe mweteli wana ha France Emmanuel Macron uko nile kunyaza wanatasezo ya sialo tisa mubala yeko nile kusikamela hulu kumbape kufeleza makande kize hape litoza onamu. Na Namibia ifitsize maikuto vali mwalite kisano za milafo yeskalo kiswamu. Kutoka mashilingi kustatalisize ona lizuolo pili mwasibaka sa Kongola ni ngoma. Ni channel ya mazi mwangala ya katengo kasadik project yefa kaufi ni kukakulwa. Makande hafelile mteleze kwa tave alatezi kanako yale ya 11 o'clock.

Litabaza tutokize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa itutabe takaleza. Kwa vena ntakazo mwakalo ya zawi keze zofu mapangapanga kulukusari motikala. Nimese vizi mimu ya butokwa. Mofetiri kupafarima makosi alufamu. Mapangapanga msabezi okulukusari motikala. Pabari ule makete ima sayansi ya baoki. Mesebezo kipeleka mwari business fa online. Njimo, misebeza li business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wa chono ngufa za kwele ya siku ni muyana siri mose. Mwukiti mele kolo ye, sibaka ni sikolo, mwaski siza mbezi, mwatolopo ya katamulilo. Engeli mwala atolopo. Kaya kutusa tabaka butu ngiza makos mpote likepe la www.africacollegetech.com. Kaya pa kumari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kaapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kaapa nombolo 081-296-2929.

0: Hey, baby, can you just cross the door?
1: I'm going very fast.

Kingwanyi FM nako ke 9 o'clock litoza makande zomvale wake na mainga shozi Namibia na hai saa talimani ni utata wa kuleksa limbole kwa andana Prezene tumbo nandi ndaitwa ume mine valipul kelo huma China kutozu seza pili maloko Aka imula limbole za Namibia kutoka mashirini kusta talisize kuyahiwa kwa maofisi mwa Kongola ningoma mwamsulu wa siri mose va Institute for Public Policy Research va kupile va Electoral Commission of Namibia kuseveza katata ni kutazeleza litakazo za sia va kuba ni kukakola kwa wairesi ya mazimu mwangala channel ya mbo la Alfa Sala Afrika ifama emu amande akukakulwa mwoso wa Paraguay uzola pili kunyaza maikutu wa kunyaza mbapali ya zulumbano mlai wa France Kelian pampe kufereza Spain itozi Portugal 1-0 kwa maferezo Cristiano Ronaldo mwa papali ya mbola ya lifasi mwa pono ya kufita mwa makota finals litoza makande liferele mteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

Okay, Elizabeth saw Nilipina. Bazuide. Bazuide. Bazuide. Me va van clefa moya valley. Miss Wallace the Bisson. Izwa kwa malengalenga kubofreda manja sinjavata. Mizizo ya kwa batuko afela mwatulupo ya kati mamulilo. Vavaka vwana msizana wa divizo la sinjavata na sirele. Waliri moze mashumi ya maveri. Yaka vwana msizana yo hakune kuswala linombolo zi la terera. 081-482-0238. Kapa 081-71-08-401. Kizibiso yezwa kwa malengalenga kufreda manja sinjavata. Miziso ya kwa batu kwa fela mwatulupo ya kati mamulio. Uli haiva kunani ya kavona msizana wali vizola sinjavata na sirele. Wali mwze mashumi ya maberi. Mi ya kwa mwana hako nekuswa la 081-482-0238. Kapa 081-71-08-401. 108401 Kilizibiso ni lipina.

Kili zibiso ni lipina, mi kana kachua alwone ni swala zibiso. Ki ya mayolo, izwa kubo bive ni mnali kwa sauzo, miziso ya kwa vatu ni lila loze itatama. Mambali, sauzo, mbambazi, kivatu kaofela, sangwali, kivatu kaofela, nongozi, kuzisa wabu pena tishita ni mavasi, wegnesi sasa ni mavasi, wo Catherine Leonga, kwa kakira mpepo, kuzisa mavasi wabu mtafirezi Bernard Malengalenga, kuzisa wabu indo na shozi ni mavasi, wo makufuanga ni mavasi, wo Crispy ni makata ni mavasi, wo Postrix Siriro ni mavasi Malondo, kuzisa wabu Albert Mushwena, ni wo Josias Mushwena ni mavasi, wendo na Henry Uchane ni mabasi. Gabe kuziswa mabasi awo Richard Matali. Kwa Masida, kiwendo na Masida ni Sichava Savona. Lobota kuziswa watu kwa Ferali Zauli kuziswa mabasi awo Alfonsina Matepeta. Gonga kuziswa wendo na Tunapo ni mabasi. Choi kuziswa wendo na Mapulanga ni Sichava Savona wose Mitembwe. First color sas mata kuziswa boji Mitembwe. Kwa Akaji kuziswa bo Geoffrey tukupere ni mabasi bo Modiasi Mani ni mabasa bona kaofela kote tuna Mashi kuziswa bo Sope bo Muyato wa Beatrice zibiso kumi na kaofela kiakuli kukava ni Mayolo aborushando Matepeta wa Mavis Mnali, wa Hudson Mnali Mnali, wa Fetuho Katarina Limbo, ni wa Joseph Ntio Mnali, akava teni la 5 mwimene 2026 fahai ya mahasi ya leti, mahasi lalo sasa uzuo. Zibiso ya mayolo, izwa kubive ni Mnali kwa sasa uzuo, ya kwa mizuale, mizibiso ya kuliku kava ni mayolo, Abolusha ndo Matepeta, wo Mavis Mnali, wo Hudson Mnali Mnali, wo Fetuho Katarina Limbo, wo Joseph Ntio Mnali, akava teni kala 5 mwimene 2026, faya masialeti mwasalalo sasa uzuo kili zibiso ni ilipina mwasalalo.

zivisom ye ni swala fa izwa ku Mike Omloti ya kumutuka ofira ya vano pesi kwa masesinso mukuna ni ID card ma credit card ni voters card kuri ya connect sa kan ku NBC kapa kwa swala fa 081 304 5163 ke zivisom izwa ku Mike Omloti ya kumutuka ofira ya vano pesi kwa masesinso mukuna ni ID card credit card ni voters card kuri akona kusita kwa nuka NBC kapa kwa swala fa 081 304 5163 nombolo ki 0811 544 4455 kona nombolo mkona kulizeza kuli mfitse ziswa amina kapa mwilu meleka SMS line 6228.

Hola, ya si chava, se ni mi amo ya la batezi, mwa programu ya una hola si chava, mwa mseza makande, chava si chava, litavaze mpira ya si chava, litavazeri za butokwa, mwa piro wakazazi, wa si chava, buzo, ngambulana, likande la viki, ni za lipapali, yo mluksezwa kina maingashozi, misi nakamita lukale la makande, na mipi haitu ezimu kwa wakale wako kenisa machwe wakule kisa machwe asika keniswa mwete netimona ninda itwa uize kuyepa ni kule kisa milafo yesika keniswa kapa kulukiswa kukava simbule sisi mwe sisi samsebezi ni kulukiswa mwana ham anavule la mamkopa nwalipisi nisi mwana wa Namibia ni China mwa askiriti sa udom mweteri uize kuli kulafa ni kule kisa milafo yesika alukiswa kutisize umaswe mwa Namibia Dr. Nandi ndaitwa uize ni haa Namibia ibihile kekezo ya asifumu itingile kwa naha kule kisa milafo yesika keniswa ni kulukiswa kustatale sazolopiri usia vatu vavangata hulosi hulu vavancha vasa sevezi mweteri ufitsize maemo avalipulkelo mwa China kukawala factory kapali luko lelika luksa hande limbole za nyambe kupangali vya na kuzona zeko na kule kiswa famisika utoko wa mashiringi kustatali zezo lopiri ya kuya ofisi mwasivaka sangoma ni kongola sali severezo mwamsulo wasiri mose mwobose wa skriti sa zambezi Dorothy Kavula ulezi kanako ya lengu sala skriti mavani la mubulo lima projecti hikaulo hiyeli riku nanula maemo alivaka zeri muatu tengo tuwa minzi ofisi piho kwa katengo kaka wana za milelo iana ka National Planning Commission niliko uliribu na zazoro pili mwabukuwa ni mwama atakanyani nanula maprojecti ka nako hiya kutatuwa msulo ni fahala sirimo kavola uize kongola ikonafera kufasi waka sesfile maemo muaskiriti sina hasina animata kuchincha kupaka tengo kamunzi mwali moze nyani zeta mwose hape ho hatelezi fazolo priyezi zwe mwaka tengo kamunzi wabukalo kungele la kulukisa mingelo mapai pia za maisa mezi masila lisebelezo za mezi kuya hama andu mwaka tengo kashi tuwela federation alivuka ofi ni kufela ka 88% kuya hamu kwa kwa mwasi waka sisi ncha saato lopo kulokusalivaka za mezi musebezi hoza maela 557 wakufela mekwekeza kuzeo katengo katulopo ya kati mamlilo kavula uize katengo kaezize zilopili ze ngata mwali monyana ze lingelezi swalisano mwahala kampani ya National Housing Enterprise ye kaya wanaku ya hiwa kwa mandwa 546 mamuvu one uzi kikatengo katulopo nikulukisa hande kwa kube ya mapaipi mwa extension 1 kasi nyelo ya mashiringa fita mwa $1.6 million ma project ya mangwi kia ambu chafazi kwa mkwa wamezi alisi nyelo za mashiringa fita mwa $1.7 million ni kuya hami ya

oye mbwashifalizwe mwasi wakasa deri nova ni makaravan west mwaka ulo ya mashiring alikana $89 million lo sindekete makandale kapina

kale ye kuise zwali sebele zwamuli lwa magesi sina hava zwala pili kusinganyika ni lisebele zo za butokwa vayayi va pila kwa ndi atolopo vavaitengile falikota kuvasimbolesa mulilo mwalimo zepiri zeferile va vavulezi ni sikwata saba makande va MBC vavulezi kaza maemo amaswe akutokwa lisebele zo sihulu kwa vasali ni vanana vavazama mspiri mtele kazazi kuyo lalikota vaika vizivu ino vachwali wa maliha wasi vudisizeli pila ilo tuna sina hava pila mwamandu azivala ka libulu tutu aya hiwe kama senke ili ima ino ava tahulu mwana kwa maliha mi hava kupiwa kwa lave la kwali nongesu wawi wa mlonga nyana Monica Emene huku pileba ya ikubani pilu tele ya ize kuli project hiswili kutazere zaka kuya kali kaulo mi uize mezi nisevelezo zesa zeza maisa mezi ama sila liya hile kale mulilo wa magesi woka la tela li kolo li zola pili mwali baka za mata kanyani ni za avuto kwa hasili inyatezi kufela kwa lituso za mashirini mane nilika lo za kuava li severezo lo sindekete za vasija vaka pina

Bauza la piri baterezi meka na kuya chola lota efa gambolo ya na molo talima kaza milao ya manini pavalero ya vanana wanambia kuna ni milao ya tila holo kikali bakale wa vanana mwa mula wa 13 wa sini mwasa 2015 uba sireleza wa vokeleza kuwana kuli ni hatu kwa fela yangi wa kamulao kuli vasike vanyandiswa kukatazwa maneni kusatu kumirwa. Kacholo umulao ufava nana kapa mwanana ni mwanana tukelo ya kufumana licho maino tuto sirelezo sihulu mwahala sichava ni iye na mungimu. Mi kuzwisa kapa kuviha lipio za vanana kiimi kwa iye vatahala kapiripiri kakusevelisa ma social worker kapa mapokola wafile mata hakuzwisa vanana. Hai vavana ni mikuwa hei maswe. Mi wakuna kweza chualo mwahala silalanda. Mikaku ya kamu lao. Walumele lakuli. Mwishie mikapamba valiri. Yasi yohande kwa vanana. Mulao uhanisa kuli. Paske vanyandiswa. Ni kubasia. Kusava tokomela. Sihulu kaku ya kami kwa asizo. Yeko na kutisa manyando kwa vanana. Kapa ibona hala kubaka vomu. Nikuwa vangoki, mulao hape ulumele la kulimwanana kaufila fuma nipabailu. Ili mwanaha, mwa anguzwi, kapa, mwa pila. Kuliasika kungule la kwa tuko, nikuwa yashe vile. Babali mwahala liri moze 14, kuisa kwa pata. Kiva nana, baba kona kufiwa kimelo, kuikalave la kamulao. Nikuwa maikutoka kuya kalita ilo za likalafo, kapa kufuma na miliani. Ni hakulichwalo kuviwavu ino kaufira bobo na hala kwa banana. Ilize katusa kutuisa mula wa banana mwanamibia. Kamula wa banana mwanamibia vafiletu kuluho ni haivali ndiala. Bana ni tukelo ya kupira mwakozo kubona kuli kiva utokwa kubafali tuso ni mangusa kaufira vatala. Banana bana ni kusirelezwa kalo hie vafakuli vave vavutokwa kama kete mwalita vazemi vatokwa kuli vapile. Mwa wino sakata. Lo sindekete ngambole ana kapina.

Puzo ya rizazi, puzo azazila kache noke ya kule na ha ya Zambia. Sapili neizi wala kari vizo mangi. Na ha ya Zambia, sapili neizi wala kari vizo mangi. Meika lavo, mweo ilu meleka SMS line ya 6-2-2-8. Uteleze kwa pina.

Le kande la viki na mibia ilivelezi kwa mwelali chaziwa za mezi ze mwanda wa mangi mangi wa mlao ni baite wa mbuso kasa mlao wa kufi wa kavelo ya kongeka mkopano omtuna wa sirimo sa 2028 wa International Networking of Basin Organization World Basin mwavindu likolo la njimo undui ni mezi lize uketi wa kwa Namibia kuongeka mkopano kuzamelela ni kuzivazwa kwa naha mwalika uloza kuhula fama emu wa kwande mane ndita vazema ni pulukelo ni kama iso ya limbule za mezi unanula kuchincha kwa maemu wale alimu mane ni liita tuloza ipitezi zamani ni mezi unongekile hape wa limu zepiri zefirile likolo lize kuongeka mkopano wo mwasi limu sa 2028 ukalumela naha Namibia kusupeza uchaziwa wawe na mwali sevelezo za mezi ni kama iso ya mezi hata ela mane ni kupali vakasa kata za kuli sa upoti lipulkelo ni isi zwale za kwande mwali kaulo za sayansi lo sinde kete likande la viki kapina.

Iye, kingwanyi FM na koki 11 o'clock makandekia embali lwaki nashu njoswenyoli kandom. Selezo ya famu kwa kwa isi ala kubata hava yenze swala pili kustatalisa onaka ulo ya makete kuongele la chwalo ni moko otisa zolo pili mwaka maiso onapila ilo ya swala pili kuna kustatalisa ona mulao wanahamu. Akimaikuto akonele kuikabela kuzuelela kubabuto kwa mwali luko lelibona zafamu kwa kwa mwana kwa mkopano wa kuikabela ona mihato ili ya buto kwa ya kufukuza kwa liko zafamu kwa kwa mwana Namibia. Mkopano vile tengi wako nile kuunge kwa kikatengo wakapona zaka ulo ya linzira miyaho manetuwa ni mandu mamle nengiventu kumabana mvulo. Vavuto kwa bafitile fatumelano ya kubule makuli liko zizafamu kwa kwa liko na kusitataliswa wanaka ulo yeko na kufumanami hatu ya tatulo kuyona yeo yeto kwa swalisano mwahala mani ukaufela kuungele la cholo mubuso vabuluka mlao mani ni basibilisi vami kwa kwa. Mwinaspula wakatengo George Karwa puize kuli wanaliko zafamu kwa kwa lezwala pili kukona kutisa butata isifela kwa mpilo ya batu kuna ni mwaka ulo ya sifumu kuongele na chwalo kuluza bupilo misebezi mani ni kekezo faali teko nilitifo zelifela faali kalafo za maketem. Kwekeza kuzeo kutoli kala 28 mbuwana silimose liko zizefita mwa 1394 liko nile kubihiwa hakubihwa kwa likozi zeba panya 1547 zene vihilwe mwana kwa yesu wana silimose sferile. Liko lofalo zefita mwa 2383 liko nile kubihiwa kutisa mafu havihilwe mwa 234. Au ni hako nilikuwa mwana kwa yesu wana, hakuwa panywa nilikozi, zeko nilikuwa tengi, zefita mwa 2580, kuongele la choa ni mafu wa vatu, va 253. Thene hivi hilo masiri mwosa 2025. Yomu hulu ya etelezi ona litaba za kubuluka mlao mwa Spokolasa na Namibia, mwaka ulo yebo na zafami kwa kwa Deputy Commissioner Rosalia Koteis wize kuli ona ripaloze lizuelezi chwalo fama yemu akusaa muhilwa sinahari kona kutisa ona mukwa wakufukuze haka kubiha ona alikozi za mafu ze tiswa kufita mwa 1,3 ze vihilwe mwa halari piho za na Namibia kazazim. Weze kuli kana konie kutaela fahalimu akuba ni maofisa babuluka zafamu kwa kwa kuongele la chwalo kwa milao ya kali wanalitaba zabuli angelino mani nilimba ya mbaze saswa nilikuba famu kwa kwa ni kukwaeza kabusafa kukona kutisa huli koze ngata kwekezeha ni kusitatalisa selezo ya famu kwa kwa kakuya ka ona spokola saa mle nengi kuongele la chwalo ni sana mibia siize kuli ona buinobo kukona kutatula kukona kufumana ona mukwa wala telezi fakutiseza mwala obulela kwa mana kaza selezo ya famu kwa kwa ni sebelezo ya zona kuongele la chwalo mukwa otatula ona butata ima ye mwamangwi akunya kisisa selezo ya limba mbaya kwekeza kuzeo kubile ni mukwa wali wabuto kwa hulu akusona ya kuba ni kungoli sao na likolo ze ituta ni kufali tuto zeli za buto kwa kubawa batabila kukwaeza famu kwa kwa kuongele la chwalo ni kufali tuto zeli za buto kwa za kwa na kuitamulela wanalituso zeze kwa na kutusa hulu bakwaezi mamu kwa umungwi kubawa baka wabako ni kufumana mangolo afamu kwa kwa mahala likweli zefita kuzeli shumika zepelimu. Katengo kakopana ya machava ka UN kuongele la chwalo ni mungoli yomu hulu Antonio Guterres weze kuli onami buso izo la pili kukona kunyangufisa mikwaeli ya buto kwa ya kukona kuituta onalitaba zevulela zeti saazo lopili mama yomu azei pitezi kakusebeli sa AI mkwa oti saa hulu mihato yeti satu kuluho mwa mihato ya linga mbolo zelelezi kukona kutiseza onamu kwa kusebeli sa AI. Kakuya kami hato ye fitelezi mani nkumbwa shafaza sebelisu ya AI kusinao na milao Guterres wize kuli kikwa buto kwa hulu kana koye mbuso mani nibatu bayona kukona kusebelisa ona haka hulu ya puso mwamu kwa oti sati yeho mani chualu kukona kutatula butata butani lisebelezo ze. Mungoli wa mhulu wa katengo ka UN huko nile kufitisa pizo
kakona kukakula onamuka walinga mbolo zarifasilote kwa amana onapuso ya AI majenivam. Guterres wize kuli kukava ni kaulo ya kukona kunyakisisa onaama hato ya AI kasebelezo ya iwona nilizo lopilizeta hama kaulo ya makete tuto selezo ya licho mane ni kuchincha kwa maimu alihari mumu. Ufile onaama mila kakubulela kuli kukona kuba ni butata kuzwele la falimu aze ipitezi ze pelekiswa kungele la chua nilitava za kukona kwa muhela onaapuso ya nako yenchamu. Guterres hubulezi kuli lingambolo kizabuto kwa zeswa na kutisa chincheho mwami hato ya kuna kuitusa AI kaswa nilo kungele la chua nukona kutusa kalingambolo zetisa zulopili mwana kwa kwa pata

kamukwa wa selezo ya AI mwala limembala kakwa na kuhatela kuli kuswana yako vani mukwa olelezi uko na kutise za kungami hato ya tatulo fali muasebeli soye. Katengo ka North Atlantic Treaty Organization NATO kako nile kuzibahaza onamu kwa omuncha kama kontraka aka sebeli sa lule lule lwa mashilingi kanako ya mukopano mwa Ankara kako hatela kubulela kuli mweteli wana ha US Donald Trump uko nile kubea onamu kwa wali wabuto kwa kase piso fahalimu aselezo. Trump uko nile kuba unikaulo ya baeteli mwahala aswali ano yalina hazefumani ya makatengo kazefumani ya mashimi amalalo kazepeli kuongelela chwalo ni mkopano oli wabuto kwa ole lezuko na kuikambota maikuto oko nile kuunge kwa mateki mwa kukalaka chenu la bubeli mwami hato yele lezuko na kuchincha onali hae la Europe kuongelela chwalo kwa lave la kwa butata wa mifilifili yeli tengi mwa Iran. Mukopano ulelezi uko na kuzwa la pili mwami hato kali memba la zaka tengo kanato zeo liko nile kufa ona kemelo kaku hatela kuli selezo kia buto kwa yelelezi uko na kutisa 5% mwaka ulo ya kuhulisa kwa sifu musalinaha kuisa silimosa 2013. Yomuhulu mungoli Mark Rutte wize kuli kanako niese kubileka nichincheho zeko nile kukakulwa. Rutte wize kuli kakuba onali na za Europe manichwa onina Canada seiko nile kweza pulukelo ya 4% kukwa na kuekeza makaulu ya selezo manichwa oniwiketo mwami hato yelelezu kwa na kutisali zolopili kwa na kufita fama ye muale lilwe. Kamulelo chwalo, Trump uize kuli kanako niye swalisano ya maneo kaufela ikona kutisiza kuli mashiringi akole kwa akoneye kusebeliswa kakatengo nilimembala za katengo kanato zeo zeko nile kufita fama ye mwa kukona kusikamela fali mwa kuzibahaza wana maloko ali ya buto kwa hulu mwami hato ya mkopano. Makande hafilile mteleze kwa tave alatezi kanako yale ya 1 o'clock.

0: Zo la pire vetele zi ki li pina za si zo kana ke jole ki vo Rafael Skandango, tu pina to tu beri.
1: Ina maloi, mu kaize, mu yerere, ke mu la ire mira. Ina maloi, mu kaize, mu yerere, ke mu la ire mira. Yene muri, yena kangewe, ya zareke, liko mu mana. Yene muri, Yena kanjewe, yasa lege liku mana.

cámara.

Era de nada, de nada,

Na bona na koni ona ki avuto kwa mi programu ya alpina za sizo ikaveye mizona fa mi ze litisali patala zo za pili za mwanyi FM kwa maferezo kuna mayanga shozi ya vile ni mina mwali patala zo za pili seniri msialo munde bye bye.

Come on, the jam, say, yeah.

Kama ni tisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu ya ilitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukietanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zima suwabi nzalike pelo. Kulitari vale mwanako ya FLM. Waituma na shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse wetumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Hemuzo.

0: Mange. Inyo akudira.
1: Kimsiari munjeva ikutoriba poesko mulcherze kamkana kilipatalazo za msiari za NBC Ngwanye FM. Me nakoni achwale salomu ya mhela kuzona alipatala zoze kuzona kuyachwale kuisina kuyanya 5 o'clock ya manzi wana mivatelezi mwa mhelo wakino wami na mshu vandala let BM miani yoni nosi ni nzi nivonyambe sivyo nivone nivona hapa kone kulumerisa vatelezi
2: inshallah valumerisa ni mwa kalo veri ya kazo na kuyachwale kuyoli na kuyale ya 5 o'clock ya manzi wana
1: Misi nane mu sinase mu tulive mkava nivona mwaliza zilaka cheno mwalipatala zoze. Miri nane uzaru nalikava sinachwana kuzwana kwa ya chwale kuhisa na kwa ya 1 o'clock. Luka itavi saa mwalipina. Kikufukula. Kiprogramu ya zacha alipiza. 1 o'clock kala tela makande. Kasa mula makande kiprogramu ya zarifasi. Makande ya kafani kafam. Kuhisa 1:30. 1:30 kiyo likora tutu kilitaba. Zizi tatale sampilelo ya bato. Programu yu mtisezwa kivu shonja uswenyo. Miikora tutu kuyoli 2 o'clock za njimo mwamukapatea nivo Maila Harris. 2 o'clock nikambela letoza makande alifuansi kuisa 5:30. Mi 5:30 kuyoli na kuyani ya 3 o'clock programu ya Zabanana ili mwamukazo la pili nivo Sivyo Nyambe kuisa na kuya 3 o'clock. 3 o'clock ihola ya lituto za wavancha kuisa na kuya 4 o'clock ya makande. Mika samula makande kulatera programu ya kakwachi ili mwolo itutanga hamonu kikavala zibo kuita lipatala zo za vuveli kwa maferilizo kana kuyani ya 5 o'clock. Mibatelezi wakuna mkolo kwa lina noza unamwaliza zilaka chenu vo sibiho.
2: Ensha.
1: Kachenu kilabu kai?
2: Kachenu kilabu veri.
1: Kilabu veri?
2: Eh.
1: Oh, last seven. Seven uh-huh. Sikulu.
2: Eh.
1: Nini late hile?
2: Okay, lute ni mo.
1: Kire ni ziva fo.
2: Mi luka lo nyunge kwa teni.
1: Munyunge kwa teni ko.

Nchema teleziki NBC Nwanyi FM Watoropo ya katima mwili wa masikilitis na the great zambaze mwa programu ya za charipiza ya kapinaka ndenekane. Mia ntalimana koki koro posti 12 lusazo la pili ni programu ya za charipiza kwa isa na kuya 1 o'clock. Haluka tambika kubwa makande.

sanzo mo programo ya za chali pizame ilo sazora piri kapina kavo bene mwana mari. Lubone kasamla waka pina kakande kale kavo bene mwana mari ne kamifak DJ Zalewa valikane kapina katazana chwa

0: le bone lo photre misika
1: sena maemo a kubata hazwa pek fokola mo pala bona mibia ka hampana ri patala zwa NBC ka kwito samusha ozwala ka NBC ya bavalela eko pasche bakava frasa na mibia kutosa mu ngendenge wa NBC Cares Winter Drive toso ya mina ikona kutisa mfutumala weno sakatani sepo kwa batu wa shebile ni mabase kanako ya maliham toso kaofela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home letoso likona kuiswa kwa maofesi ya NBC na kaofela pili akala 8 sikulu sirimose kaya kutisa tabaka abutunge mulize nombolo 061-291-3205 Ha moho, futu mazesi chagwa. Kwa tumera kwa ya minam.
0: Zale nele zale, mene rusapo tera miska. Lokute maga pinaka kendendendeka shoyo. Zivona menso.

Ni bona kuli na kwa kaya kalele na kwa la 12 o'clock ya kalulu ya very unfitafa nili ni feba makande sivaka kutolvale na makande mwapo ya slozi mi lukasirisa za mihala kuwa misilikando kuwa mfumahari likando kulufa makande mwapo ya slozi. Lui tumezi na wami nanya mbesipiho vyanko nili muveni musihari omunde.

Ke ngwanye FM nako ke 1 o'clock makandekia mimbali kina shundwa swenya likando pili kilitoza ona mwaeteli netumbo na ninda ito uzwala pili nitakulo ya haya simu buso mwana China mo ako nile kwe kambota ni kampani ya wana za mata anyuklie ma sheng sheng mwate kulo ya haya yezwala pili mwa China. Katengo katolopo ya Rehoboth kako nile kusepisaba yahi, kami hato yeli ya buto kwa hulu, yelelezi kwa na kuikambota kwa amana sebelezo ya mezi matolopo yeo ikona kutisabu tata, si hulu mami hato yebo nisa mezi asi ya mubala omunde okona kutisakozi kwa makete abatu. Nimweteli wana Nigeria Bola Tinubu yako nile kufata yolo kwa naha, maka ule akona kukangi sana, mami hato ya kuzibahaza onalipatiso za butokwa ze amani ze ipitezi ni makampani asiani kalika kalezo za kusaa kona kulatela mihato ya kukangi sana ni kukona kusebelisa ona makande kamu kwa Oscar Lumela. Makande chwaleka kutalamu. Mweteli netumbo na nindaitwa kachenu uzwezi pili kupotela ona kampani ya na China ye kona kupanga mata avuto kwa mwanyuklie ye zibahala

ka CGN mwa Cheng Sheng mwa tekulo ya haya simubuso mwana China yezwa la pili. Tekulo ibupaka ulo ya mihatu ya naha Namibia kutisi za sizwale sawa na nina ha China mwaliluko lelibuwa na zamilafo maluko ni mata. Kampani ya CGN kiyemwe ya lifasi yetu na mwaka ulo ya mata anyuklie kuungele la chwalo ni makampani alelezi kweza polukelo mwana ha Namibia mwaliluko la milafo ya uranium kakusebelisa ona milafo yezwelezi kwa mkoti wa Huseb omungwi wabuto kwa hulu wa itengile mwa milafo ye mituna hulu mwalifasi kulafa uranium. Ofesi ya mwete ili izekuli na Namibia ilela kona kutisi za swali sano isifela kutalima kwa milafo mane nliteki sano kono kona kwekeza mayemu akukona kufumana zibo ya mani ze pitezi kuongele la chwalo ni kukona kumbwesha faza onazibwa yova ya ivana Namibia bana niona niye kona kusebeli swasi hulu kwa limboleza nyambe mwanahamu. Onatekulo ya Viki Mukatumbi ingelezi chwalo kukona kuitenga kwa kampani ya naha ya China ya Hawaii kuongele la chwalo ni mikopano ye pahami ye kabatengi ni mweteli wa naha China Xi Jinping kami hato yelelezi kwa na kuekeza kwa litekisano lipulukelo mane ni swali sano makaulo ya sifumu. Katengo katolopo ya Rehoboth kako nile kusepisava yahi kako kona kuzwa la pili kutatula butata wa mezi wabuboni ona mezi amubala osio hande wa brown onzo uzwa la pili kubona hala kwa lineku la kufumane alisebelezo za mezi kuzuelela kwa lisa la Noap mami hato yeti sakozi makaulo ya makete. Witamo bobo la telela lingolo leri zuelezi kuyomu hulu wa kampani ya Namwater Abraham Nehemia kuzwa kwa katengo lene liko nile kufiwa kala 3 sekulu kukona kutisi alipatiso zeko nile kule muhiwa famu kwa kukona kubanika maiso kaze kuswanila kweza hala mwaka ulo yalisebelezo za mezi kutalima utata wubutisa ona mubala ochwalo. Kakuya kanehemia wize kuli na koye lilukole libona za kukenisa mezi litalimani ni butata wama yemu akusava ni kukona kukenisa hande kamu kwa oto kakumbwesha faza oko na kutisa ona mubala kubona hala mwa mezi. Mezi amangata kanako niye kakukona kufao na sebelezo ye kwa batu waba sutani sutani itisizeo na butata mwami hato yelelezwe kwa na kutisa tatululo kayeo neisa akone kusikamela wa kutisa kozi kono mukwa woli wabuto kwa hulu mwaka maiso. Kutatula wana butata vo Nehemia wize kuli ona kampani insepisa kwa na kusebeleza fahali mwa kufumana tatulo kwa alisebelezo za mezi kwa lilokoleli wona za kulukisa mezi akunwa kwekeza litatubo za malaboratory mane chwa nikuko na kumbwesha faza ona mikwa yeza mayani mezi mwami hato ya butokwa kukona kukenisa ona matanka ali ya butokwa nilipulukelo isifela kukona kusikamela afa mayemu akukenisa mezi mwami hato yeko na kutisa butata wa kuchincha mubala wa mezi. Kwekeza kuzeo kampani ya Namwater ize kuli ikaka kula onamukwa oli wabutokwa olelezi kwa nakutise za mwanako ye kuswani butata manichwa nikufumana tatulo kuya kwa nako ye telele onaka ulo ye elelezi kwa nakutise za kukutisa mama ye mwa huko na kunchafaza kukutisa lisebelezo za mezi kaswanelo. Kaku ya kastatmende, sesi ile kwa sichava, sesi konile kuzivahazo la mubulo, katengo katolopo ya Rehoboth gaize kuli kanze kabweleka, kakuswalisa na ni kampani ya Namwater kukona kunyakisisa, onalizu lopilize zola pili kubatengi, fama ye mwakona kutatula butata obule muhilwe. Kampani ya Namwater, ifitside maswavi kwa mana, onakozi yeti sizwe, mani nkuitume la chwalo kukatengo katolopo ya Rehoboth, niva ya hivayona, kaku tusiso ya buwana ni pilutele, mwami hato yenze ili kiwa kukona kuzwisa ni kufuma na tatulo fama emu akufamezi. Kakuya kaba ya hiva tolopo vaize kuli wanabutata wa mezi mane ni mihato ya butokwa ile lezi chwalo kwa nakutisa chincheho mahala liviki ze talum. Mutelize kwa maka.

de afotuka kuzwala kwano kwa NBCM. Vavancha mwagam mwaskiriti sa ochozonjupa vana nisepo ya kuli kukona kuba ni mayemo amancha akona kutisali chincheo sihulu kubalita kazabu wana vafumani ya mwatsumkwe. Hane babulela kwa mtaye wa makande wa NBC vavancha mwasibaka sama ino vaize kuli. Ofisi ya vavancha mwatsumkwe constituency ye ipalelwa kona kutaeleza kufa mangusa kabu nako, kufumana lituso, manetua ni kukutisa ona mangusa kwa mana lituso ze kona kubatengi, mwami hatu ya likupo ze fitisizwe za kufumana lituso za lizuolo pili, mani ni masuba alitengi ako na kuseveli swamu. Kanao, ngavaniva uize kuli, kikwabuto kwa kanako ye, kaku hatela kuli tieho ya kufama ngusa ikona kusitata lisababa anchaba fumane hama gam kukona kufumana onalizuolo pili kwa litusa uzefi wa ma program ababa ancham. Weize kuli hangata vanze bazuola pili kutua onalitusa uze kwa alimane kwa mangwe anaha mihangata onamazazi akutambeka likupo seafitelezi. Muyahi yomungwi Geoffrey Hango uize kuli na kwe mafielezo ya kukona kuhikambota ni wabancha kwa ofisi ya wabancha mwatsumkwe na yuko nile kubate ngisili mosesi felile na kwe yeo hane kubile ni maofisa vene vapote zigam kukona kususuweza wabancha kukona kutambeka onari kupoza buona azama project ashutana. Ako uko nile kuhatela kuekeza fami hatu heli ya buto kwa hulu kuli maofisa hawa shutana banze bazuela pili kubani mikopano ni wabancha kabu nako miki kwa buto kwa kaulo ye kuna kutiseza onami hatu ya alichincheho ye kuna kutisa kuli haiva haita tululwi kuba kukutata hulu kukona kutalima kasose stisa kuli yeham. Kwa kalabo falimu alinongeze yomuncha ya etelezi babancha mwatsumkwe Geoffrey Homeb uize kuli babancha magam hangata bapale waku ya kwa mikopano kwa ofisi ya hae ye lukiswa mwasibaka sama inu. Ususuelize chualo babancha kukona kubeleka manichuwa nukutambeka kaza mihupulo ya buona likupo za lituso za mashilingi mani ni kuekeza kuzeo kaku hatela kuli haki babangata babakunile kweza chualo. Mweteli wana Nigeria Bola Tinubu uko nile kufata elo kwa naha kuvani mulao oka wana za kangisano ni kweza lipatiso falimu akampani yeko nile kuitenga mwamisebezi ye pami ye ipitezi kalika kaleza kuli inze izuela pili kusebeli saona mulao wakusa kangisana mani nukusebeza ona akamtaya wa makande eskalu kiswa mwami hatu ya kuikabela ona msebezi. Kakuya kakatengo ka Federational Competition Consumers Protection Commission FCCPC kaize kuli lipuzo ze vile tengi litolokile kwa manali nonge za mtaya wa makande wana Nigeria uone ubulela falimu akunyaza ona makampani aitengile kuze ipitezi angelezi twalo kampani ya Meta, Alphabet, X, manechwalo niyo na ya AI, Artificial Intelligence, mkwa umungu wa makampani anza apeleka mana Nigeria. Linonge niliko niye kutambekiwa kuzuelela kwa katengo kaba makande mana Nigeria kamu yemeli manechwalo ni vao vazuelezi kwa mutende ni kukona kuhatele la fama emu wa kukona kuikambota ni babiba makande vapatalazi mane ni babiba makande kakusebeleza online. Makampani aswa na sina Alphabet, Metani X, haska alabela kale kwa linongeze. Lipatiso lizwe la pili kana koye sina litatubo haliko nile kukakulwa kana Nigeria ni mihato ya yona ya kukona kutiseza kumbesha faza onamukwa wali wabutokwa wa kukona kufumana ona litatulo kwa sebelisu ya makepe ama kanda mwabupilo kukona kupanga ona mihato ye sebelisa AI mani ni kukona kuchinja ona makande mwa mihato ya kopata. Kaku ya kamulao kubulela kuli lipatiso haliswa nilikuwa mama ye mwakufumana kukozi kapapu maswe wakusala tela onamulao obulela za kukangisana sina hao kona kutisa butata koma nekukaufela mwami hatu ya kusebelisa masuba fali mwakufumana mangusa pili nikasamulao akufeza lipatiso.

Mwe teli wana haya Senegal, abasanaro. Dai moya faye, ulela kukona kukakula onamukwa, oliwabutokwa, mo akazi baza, kopano ya haya litabaza na kaku ya kama kande, mani ni wupa kibo filo ekana koye, wakubata kuzwa kwa haye, mwakopano ya alitenkuona kasamulaho akuzwisa kubangambela. Start mende kuzwelela kwa katengo kakabona za mihato eli ya butokwa yezi bahala ka profaye iko nile kubulela kulifaye kana koye ufile maofisa bama emu abahami kukona kulaelwa kukakula ona katengo kakatabe kako nile kuchincha wana kopano ni kukakula kazeto kwa alama kopano ye. Faye uize kuli kufitela na koyeo mamemba lava kopano ya Pastef haba kabe bako nile kuzwisa onamukwa waka ulo ya kuya kwa pata mamukwa wa muhatu aliketisa yena Osman Sonko ni mihato ya msebezi ya ngambela kuiseza na kweyeo faye haka azwiswa mwakweli ya kandao mwami hatu eli ya buto kwa hulu yelelezi kwa na kuzwisa kusautuana mwala baiti eli bababili vamu. Sonko kuzwa fo nako nile kuikambota mwandu ya milao mo nako nile kuhatele la falimu akutise za mtomo puso oso na kuchincha mane nimi hato yemingu yelelezi chwalo kukona kuba ye kona kunyakisisa mweteli ya mwaspula mane ninako ya puso ya hai mwakopano yebusam. Vapangi va milao bako nile kuyemela ona kaulo ya mihato yezi paalizwe kali chinche oviki efelile kakubulela kulifaye kana koye ungile muhato mwa mihato ya kulatelela ona milao. Kakuya kamihato ye hakusikazi balwa kale na ona chinche hoye ikako na kubeleka kapilipili. Kakuya kari kopano za litavaza na hakuko nile kupatulwa ona litava kazeo na Senegal Italy mani niona ye tisa hulu kusautua na mani ni kupiha makande asiona mwama ye mwakubula ya falitavaza likoloti mani ni puso ya mubuso. Kufeleza makande kize hape litoza ona. Mweteli netumbo na nindaitwa umapoto ya hae kwa kampani ya na China yevona za kupanga mata kuzwela fa nuclear ili mwa Sheng Sheng mwatekulo ya hae ya simu buso mana China yezwela pili. Katengo katolopo ya Rehoboth kako nile kufase piso kakubulela kuli onabutata wakuchincha kwa mubala wa mezi kukona kutatulu lwa matolopo miha kuko ni kutisa kozi ya makete. Ni mweteli wanaha ya Nigeria Bola Tinubu ya konile kufata ilo kwa naha kuko na kulatela onamula obulela kazaka ngisano sihulu kwa makampani ya itengile kuze ipitezi awa azwela pili kusalatela ni kubeleka kakuko na kusaba mamula obulela kazaka ngisano. Makande afelile muteleze kwa tabi alatelezi kanako yale ya 4 o'clock.

Kama ni tisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Motaise kana ko lizusu za mina zmaswa vinzali kepelo.

Kulitiri pale mwanako ya FM. Raitu malashiba saa sukumi na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara siberezo za alipatalazo za mwanyo FM. Yalofitse wetu mwanyo tuna kumina kaswa

Jackpoti, ça va. Jackpoti.

Nemia mwele vatelezi mwa program yali tavazi stata sampio avatu. Ili mwa program mo mwilukisezu wa kina shunjo swenyo likanto. Ili mwa program yo vatelezi mwa viki yelu patele kuikambota kaza kufirika na miupulo. Milo talima tatulo ya kufirika na miupulo mani nchualo zeko na kutisa kozi mwa upilo wa mutu ya talimani ni kufirika na miupulo. Kufirika na miupulo kima ye mwa mangwe atisa kozi yetu na hulu mwa upilo wa mutu. Awa ya toka kuli kukone kuba ni kama iso fahali muaona. Mutu ukona kufilika niswa miupulo kili kazenga atazeza la mwupilo. Ive mwanana yomu ncha kapa yomu hulu. Musari kapa muna ya veleka ni asa veleki kapa muituti. Mutu ukona kutalimana ni kufilika na miupulo mwema yemu aipitezi kakuchinchana kali kazeo.

umutu atalimani nizona. Mie kwa suwa nilakuli, mutu ni mutu aziwe kuli kuna nivunde, nivumaswe, bobu kona kutisa ona kutiswa kikufirikana, miupulo kukona kutiseza. Mayemu amaswe kapabuka muso, nivupilo bobu saye leli hande, mwalika ulozeli za butokwa. Mulemu hekuli, mwato kuhala kuli mkone kutwisa kwa mana, kaza avu tata, bobu kona kutisa kufirikana miupulo, mimu katoka kuli mubeni kama iso, fahalimu abu inovu. Lukale lui kupulise kulikanti kufirika na mihupulo kisikamanyi. Kufirika na mihupulo kima yemu au mviri wa mina ukona kwa alavela kwa wino kapa kwa kozi ye mutalimani niona. Ikona kubaka alavo ye omutu akona kuba niona kwa alavela kuseseza alafa mviri wa hae maikutu wa hae manechualo nivoko wa hae. Mumu mviri waluna uko nile kuba muma yemu akuli molu pangezwi. Luko na kutalimana ni kufirika na miupulo. Mikuna nilisupo ze nguzeli za buto kwa hulu ze kwa na kutiseza kulimutu. Alemu he kulikana konie, selibu itu kisoba kutalimana ni seo sestisa kustatalisa wiketo wa mutu kutatula kaseo atalimani niswana. Ni hamu ze mzuela pili chualo kubeleka kapamani kutalimana nilika zie tani mupilo kubanga hulu nina kwa yeo vatu batalimana ni kufirika na mihupulo mi kutoka kuli mina venyi mkone kuseza pili kufumana rizuelo pili ze kuna kumitusa kwa alavela kwa kozie. Mina venyi msuna kuziva kuli kutatula kaulo ya kufirika na mihupulo mama emu amangwi kuna kuba muko mungwi oko na kutisa kuchinchula kapa kuchimbula kabuino. Mi muso na akule muhakuli kufirika na mihupulo hakupula imutu kono kika labo kapa momutu angela kaseo sata limani nisuwa na koko na kutiseza utata kapakozi kuye na mungi. Muso na akuzivakuli kufirika na mihupulo kukona kufumana tatulo haivakuli muzivakuli sestisa akuli mukone kufirika na kisika mangi. Munga atavavupilo waluna lubu ina kapa ukona kububa nibona mwaka ulo ya msevezi mi mwali wala zingata. Zeru ina mwaka ulo ya lipis nisika pa msebezi. Mie kwa nakutisa kuli utalimane nina kueta tahulu. Mie mwalalika zengu ze kwa nakutisa kufirika na miupolo. Lingerezi chualo butata mwaka ulo ya bushemi kapa kutavanana. Lituto mane chualo serikani samutu. Utata wa mashilingi msebezi ni matata amangwe ataha nivupilo. Zeka ofira likona kutiseza kulimutu akone kufumana muko kwa alavira kwa buinobo kakuchinchana ka lisupo ze sianisiani ze tisa koze nivumaswe mwako alavira kwa buinobo. Lotali mefa mifuta emilalu yeko na kuveiwa mwaka ulo ya kuli, minavye ngimule mweande kulika nte kufirika na miupulo kwa mutalimani nikona. Luska akena kala kutalima falikozi. Ki kaulo ifi. Kuna ni mufuta wa pili ozibala ka acute ki mufuta wa kufirika na mihupulo kukona kuzwelela kwa mana kwa nyandiswa mkonele kubaniona kamu talaye zwele sifalifula mulatu wa wamina kozi ya famu kwa kwa likolofalo kapa mifilifili. Mi kuna ni mufuta wa bubeli ozibala ka chronic ili mufuta wo obanga tengwa kufirika na mihupulo kana kuyetelele kabaka la mayemu akutakutela akona kutiseza mutu hape kuzwela pili kufirika na mihupulo kukuyelela mwa mayemu asiani akona kutiseza kulimutu akone kukula matuku aswa na sina bipi ni kuba ni ngalelwa. Mi kuna ni mufuta ozibala ka eustress ili mufuta ozibala ka mukwa wo ona muviri witu kuseza kulwana kapa kumata. Mi kimu kwa umungi wakona kwa alavela kwa kozi kapa sesu kona kutisa savu maupilo wa mutu kamu kwa wakuitahanela kukona kuzisa hormone ya adrenaline kukona kwa alavela fa kaulo ya kuli waitu kuseza kulwana kapa kumata kuzwa mwakozi yeo. Lutali mefavu tata wabutaha ni kufirika na miupolo. Kufirika na mihupulo kona kubani butata mwaka ulo ya makete aboko wa mutu ni maikutu wa hai. Kukona kutiseza kuli ni muviri wa minachualo ukone kutua kufirika na mihupulo mwama yemu asiani kalila mazamina. Mwama yemu amangwi kwa utoka kona kuziva kuli kufirika na mihupulo kukona kutiseza kuli muviri wa mina makete ya mina ave mwakozi yetu na hulu kamutala. Mukona kutalimana ni mayemu kutu. Kupalewa kuba ni kozo kupira mangalewa makaulo ya msebezi, kupalewa kusalo bala, kutua kuopa toho, kukona kutenguluka kwa meto, manechualo ni kukona kutalimana, ni toho yeopa ni kutuhela. Mi mutu kukona kutalimana hape ni butata makaulo ya kucha, makaulo chualo ya matuku aelela ni pilo, ni kukona kupalewa kuba

mutu ya susuelizwe kuipo mana mwa maemu akuli likaka ofera zemweza kilika zemweza musinabu iketo miha mubukwani kubela mubupulo kuzona kilika zengata zemkona kule muhazeo zemusona kulumela kuziba kuli kufirika na mubupulo kutata mikutoka kuli kuve ni tatulu falimu likauloze muziba kuli maketa amina kiavuto kwa hulu mi amitoka kuli mkwani kubela mubupulo manzila manetuwa ni maemu akona kumitusa kwa lavela kwa buino wa kufirika na mubupulo. Na kwa yelu katalima, fahami hato yesikai ya mkona kusebelisa kuli mkone kutatula ona maemu akufirika na mihupulo mkona kutalima na niona. Mwako wa pili kikuweza lipapalize matafaza mubili manechua nikuba mwabu iketo. Haiva kuli mufumani butata wa kufirika na mihupulo kapa mufirika na mihupulo. Kitava yengwe msona ya kuziba kuli lwaelezwa ni mwaka ulo ya makete kuli usona ya kuba ni pabalelo yetu na hulu. Mwonge nako ya kuli mubele muhupulo kuseseza lako mubili wa mina woko wa mina mane ni maiemu akukona kukutiza fafasi ona vumaswe bubuta kwa mubili wa mina. Mwako na kulika zeka ofela kakukona kutwisa kuli mubili wa mina utoku hala kufuola mane chualo ni kuva maemu amande kakuitutaze mwanezila ze siani siani. Mweze ze kona hala kalipapali ze siani siani ze mutavela mina vengi kukona kufirisa kufirika na miupulo maamu kwa ochualo. Mwako abubeli mutu ukona kufeza kaulo ya kufirika na miupulo kakuchahande. Mwcheli choze nunile mkone kupira vupilo boboli bobu makete. Mi mkone kubona kuli, butata ubutani bupilo bwa mina, mwalika moni mwani kweza ze swanela kukona kuluanisa, likaze kona kutaha ni kozi yetu na hulu ye ama makete amina. Kamu mkona kuikutwela kufirika na mihupulo, hamuchali choze swanela mkakona kufukuza kwa maikuto ama aswe, mina vengi mwafumana mata akuli mkone kutalimana nisestisa kufirika na mihupulo, mwama emu amande ni aswanela inge muli mwama kete ako na kuba amande amelume la kuhupula kusebele saboko wa mina ni mipili ka mukwa ochwalo. Mi mukwa ola tela kiwakuli mina vengi mkone kukakula milelo ya mkona kusebele sa mwana ako kaofela. Musuna kuziva kulirika kaofela zimweza mulieze kakuba ni nako yeto mile mimusike mwako na kuikuzweza nako kwa likaze nguzene mkonele kulela kulize kuzeni kaeza kuna kulukisa vwino kapa kamoni inezi. Ze kaofela za mifasi baka sakuli mkone kuangula kuchincha ona mihato ya wupilo wa mina mane chua nukukwa na kutaeleza kami hatu yeseweza niye kuna kusiala chualo ichincha wupilo mama emu aswanela. Mi sabune kisakuli mkone kufuma na mayemo kapa mani siyemo samina kwa muyemi ni kwa muwela mwabupilo. Hamweza chalo mwupilo wamina kukona kuva mayemo amande alumela mwili wamina kukona kuvani mukwa okona kumitise za kuli mkone kuzwela pili kweza zeswa nela mfuma nenzila yende niyo yeko na kutisa wikala velo kumifana kwa kuli mkone kupumula hande kaswa nilo. Mi sisi latela kisakuli haiva ona kufirika na mihupulo kusazwe la pili kikwa buto kwa hulu kulimutu akone kuungavu ikalavilo wakukona kukupa tuso kuwa bangwi babali machaze babakona kumitusa. Hamu ikutua kuli hamu kwanisi mihape muikutua kulirika muimezwi. Musike mwasava kikwa buto kwa hulu kuli mkone kukupa tuso mkone kufumana tuso haisa fumaneha. Mukupe mukafiwa sina vivele kama itauseza. Miki kakuya kakutalima kama chaze wa vangu basi ya nisiani. Baba wako na kumitusa mwoni mwani kukona kwa labela kwa bupilo wamina isifela makaulo ya lizuolo pili. Kono kwa buto kwa hulu kona kuzibakuli mutu ni mutu uzuela pili kuzibakuli kuswalisa na hamuhu. Mwani na koze mkutata kukona kukupatuso kwa batu wa basi ya nisiani. Kono kukona kutiseza kulini mina bengi mkone kutoloka kazeo ze swanela ze kona kutisa. Mayemu amande ni kufita kona kufita faa kutaleza ona vunde ni buswa makaulo ya zolo pili. Mina bengi mkone kuvani mkoloko wali kaze ngwe zeo ze metiseza kusava ni mayemu amepilelo eminde kakukona kutatula utata kaliko ze taha ze tisa kufika na mihupulo nikuli mkone kulika mwoni mwani kuvani kama isofari mwazona. Mkone kubwana kuli mwani kama isofari mwavupilo wa mina maneni musevezi. Mkona kuzwela pili chualo kukona kuvani zivo. Mwakukona kuzweseza pili ni kuziba kamo onatukuluho ya mina ikona kwa ngulu wa kuzwisa

kakuferekana mwa mayemo amangwi amande mwa kuferisa butuku bomuli kubona kuba mwatukuluho Yesu anela minavengi hape mukone kutia kakuziba kuli maketa amina aboko abutoko ahulu mimukone kubeleka msebezi amina kakuziba kuli seni sese seza halasto kakuli kuveni kalavo kusona mukone kulika kama mukone la kafela kukona kukakula mikwa ya kama iso ya kufirikana mihupulo munge nako ninako mwalizazi kakukona kubona kuli mwanyakisisa na mayemu amina aboko anzi hande mikunyakisisa kwa kukako na kumitusa kuli mulemuhe ze tisa kozi maneni ze kona kutisa kuli ni minave ngutali maneni kozi yetu na hulu kwa manani kama iso yende ya kufirika na mihupulo. Kufirika na mihupulo kisika sisi zala na koninako kulo na kaofela. Mikika ulo yengu yeko na kululuta kuli lukone kuva nizivo manichuwa nukusebelisa. Onami hatu esi ya nisiani kutatula kufirika na mihupulo. Nikuva nikama isofali muakona. Mukone kupila vupilo kwa mina matavo manichuwa nikama kete. Mimulike kaofela zeko na hala mwakuhula kwa mina. Mukone kuitenga mwakuituta lituto zesi ya nisiani kapa kusebelisa limbule. Zeko na hako mifatu toyende nizivo mwaka maiso ya kufirika na mihupulo mwaka ule ya msebezi kapa hamuli. Kwando kumetiseza kaofela ona pono manechualo ni wiketo obuto kwa hala mwabupiro vamina. Meba telezi zewa ibileze nkone kumelukuseza mwaprogramalizazi la kachenu hamuitavezi kivu itumelo.

we don't go. Kama ni tisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mantu aminamu. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusu na kamita kwa lipatala zauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya isu ni temu soki ye. Kikuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Milofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. He mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: Sena maemo a kubata hazwa pek fokala mo palabana mibia ka ampane lipatala zwa NBC ka kwito samusha ozwala ka NBC ya bavalela eko pas ke bakaba frasa na mibia kutosoma mungendenge wa NBC Cares Winter Drive toso ya mina ikona kutisa kutisa mfutu mala weno sakatani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kanako ya maliham toso kaofela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na kaofela pili akala 8 sikulu silimose kaya kutisa tabaka abutunge mulize nombolo 061-291-3205
1: Hamo hol futumaze sichava saluna kama kuyamalika.

쇼!

0: don't go.
1: Kama nitisi wasaya sugina kuenda hape papa alifasi kuna no yambola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa yambola ya mautu atari chinchilusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wasaya isu nitemuso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana rivala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zima suwavi nizalike pelo. Kulitari vale mwanako ya FLM. Waituma na wasi wa saisi kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwari sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Melofitse wa utumina utuna kumina kaswari sano ya kamita. Mwuzi wepiliki kwa lipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Sena maemo akubata hazwa peku fokola mopala bana mibia ka ampana ripatala zwa NBC ka kwitu samusha ozwala ka NBC ya bavalela yeko pasi chaba kafara sana mibia kutosoma mungendenge wa NBC cares winter drive toso ya mina ikona kutisa kutisa mfutu mala weno sagatani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kanako ya maliham toso kafela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home. Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na kaufela, pili akala 8 sikulu sirimose, kaya kutisa tabaka abutunge, mulize nombolo 061-291-3205, 061-291-3205. Kamo hol, futu mazesi chava.

Yeah, ki NBC Nganye FM nako ki 2 o'clock kizelto za makanda alfasi za mvale lwa kimshovandala lokalela mwalegosa abavona za kama iso ya kwinano mwana Nigeria basole kubatsisa company yetu na technology AI kwa manalika kalezo za kufuma na makanda iskamlao maneni likezo ze skalumelwa famsika Nairobi. Mapokola vana ya Kenya vahansize kuzivali zazi la kasilimu la kweza stilaka kakuitu sama ofisa vasika palali ya palo za msevezi nilimuota za batufela kufelisa nukushandaula ni haike likuwa tanyana zene ili kakuitu kiseza mwalifa kazengwi Monaco. Katiyonga basali mwana Ukraine wabakulubelo wakuitenga mwalita sezo za kutunya zenerilo zivasali wabafumile wabapepezu mwana Ukraine wabali mwamonako viki efelile wafumanivu kaufini mwle nengyo Ukraine wa Kiev. Ankara. Vaiseli vaneto vakalile kupatula litumelano za liluaniso za mashirini ama shumi ama billions mwateki kuisa kwa hae lingusa lakuli vali vile US likupo za kusinyele la mashirini ama ngata kuyemela Europe pili mkopano tuna ni President Donald Trump. Jakarta. India ikafa Indonesia malumo ama tunas na mweteli wabona halu mezi kutisi za sizuali masisole milafo ya butokwa nilikalo zengwi. Damascus. Vamulao masiria vaize vatu va 18 va whole phase maliko zepeza kutunya ma central Damascus buka ofini hotel amo president wana France na pumuzibusihu bulivungwi. Hanoi. Mapokola wa Vietnam watamile watu wa 85 vangungi kile kwa likezo za likwata za njuka ze peli ze sebeza iskamulao ni mashirini alikana 2,2 billion Namibia dola ze amani ni kwinano ya lifuansi ya papali ya mbola ya mautu. Kufeleleza mwa Caribbean. Havana. Vaya wa Cuba basu wali kufuma na muliro wa magesi kasamula akusava ni

Mbili wa magesi, luwa bulalo mana yote kuzwa makali asili mose, mwabutata wakutayela kwa mata kukutisizwe kikukwaliwa kwa mafula kukuyezizwe KUAs. Litoza makandi alifasi ilifeli lai mteleze kwa makandi kakutala kana kuya 4 o'clock.

baby, don't go. Kama ni tisi wasaya sugina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe amutu elitabakize. Mayamu wakubate inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumina tisi wasaya sunite muso kie. Kiekuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana rivala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zmaswa vinzalike pelo. Kulitere vale Monaco ya Firuem. Waituma wa shiba sai su 10 na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse bwe tumwe tuna 10 na kaswa lisano ya kamita. He muzwe pili kwa alipatalazo zefu tuka kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

chava. Nampost itabera kulemusa kaufiala vamu ya la mashirini alituso za mavupiro kuliri holisa la kweli ya sekulu 2026 lika ezi waka mkwa ola tela. Likuwa taze falula lika kala kuholisa la 3 sekulu 2026 kula tela mkoloko katunuswa kazazi fa wireless. Vavamu ya la lituso za vona kakuitusa Nampost smart card vaka kala kufumana mashirini avona kukala la 7 pisa la 8 sekulu 2026 kakuitusa mkwa oli mbuvo nibunolo kuhona wakuamu ya la mashirini. Nisebelezo mwamitai za kuholisa mashirini abusupali ni avuanga nibuhole lika kala la 9 pisa la 11 sekulu. Zeka la tela kukuholisa lituso za banana baba shevile kuzwa la 13 pisa la 15 sekulu. Niliholisa la mashirini ya lituso za mavupilo zeka kala la 16 pisa la 17 sekulu. Vavamu ya la lituso za mashirini kaufuwa haba hupuliswa kula tela mazazi avona akuhola mwamitai sina mikwa. Yei tusiswa mwamitai hailume ya lafu ya la kuholisa sikuata mwamazazi ato mile. Vani vavamu ya la lituso za fiti ya la ilimwi baka tusiwa mwamuholelo ulimungu fela. Vani vavamu ya la lituso kamukwa walikuwa taze falula baluki ya la kulitia mwali baka

Kitu pinato wa ikete zivana na amilo. Sazwa rapiri imo programu ya zavanana. Kasa mla waka pinakao. Luka mfa Prince Benza. Vaswari.

Kama ni tisi wasaya sukina kwa enda hape papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufirisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wako bata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chinchirusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kuki tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka sila kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suave nzali kepelo. Kulite rivale mwana ko ya FM. Waituma lasi wa saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse wa utumilo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Nakonye, nekwara kumifa ngoli alizazi. Ngoli yaka cheno kietu. No condition is permanent. Kelezo ma kauloye yanguli kia kuli. Musike mako na kuiponisa maemo amulipona kava kala kuli. Akunavu ino bobu inerezi kapa akuna sikasisi inerezi mwalifasi. Uswana firasi na kaulo yevule wakuli bifumu kipuka. Mi msona kuziva kuli puka. Hase kuonile ponala kulikazazi. Seri kakanga taka paseri musi halipuka yani ya afela. Akuna sikasisi inerezi mwalifasi. Miki kwa utoka kumona kuli. Hamuko ni kuzwala pili kunyandisi sama ye muamina vatu babamu. Eva Terezo za Pili Magapina Kilambert, somebody to love.

I like this, baby. Melanie, Melanie, just pop, pop, pop. And I know that you want, want, want, baby. What you see is what you get, get. Baby, que va te zelo patere kui kambota kwa mana kutatua savu yari kazo msanzivi. Nekuli mkone kui kutusa hande ona kulitanti savu ye zivala ka Fear of the Unknown. Itiswa kisikamanyi. Sesu kona kwe zara mautro kwa mina kisikamanyi. Meze kafela, nuzura pili kui tutazona farikepe. La Healthline, nero fiwali tutoze kuzwela ku Cynthia Cobb. Uchali mahulu kwa mana, butokwa, wakuli minabengi mkone kubanizivo ya kuli tanti mahala mihato. Nisesi ya nisiani ze mkona kuituta. Kizi fizeli za butokwa ze kona kumitusa kukona kufilisa sabo ya likaze musazivi. Walisa zaka chenu batele zero kasikami la ulu kuzivaku likanti kina kwa ifika pa kimabu ino wabu chwangi mutu mako na kuipumana makozi ya kuko na kunyandiswa kapa kutsavu tuku kizeo za saba za saazivi. Masaikologist Vauthaus zakuli savu yali kaze musazivi yonezi vala kafobia. Hangata itu siswa ulu kwa amanya savu ya vatu baba zwa mwali na halisi wana mazwa huleka pamani ki kusavali kaze musikafu wana kare mwabu pilo wamina. Kili kaulo zeze tausakuli, hamu yu umuma yu mwavui keto hande, ni kuko na kutuwaela kaze oze mutalimani zwa nakana koye. Kaku ya kari patiso, vatatulu la kubulela kuli savu, iziva halaka sikase musikafu na kuziva, sikase oze musina ona mayemo akuva ni kama iso kusona, mane ni sose sikuwa na kutisa kusitatalisa vupilo wamina. Savu, ikuwa na kutisa kuli, minavenye mwupu mani mwakozi, mwukone kutalimana ni mayemu akusaziva sakweza soka pata, nekuli mwupu mana mwakusakona kwa vahande mangusa kapa kukona kubulela mwanzira yeswanela. Haluzwe la pili minavenye mwusona akuziva kuli, mwahala abu ino vubungu, mutalimana anga hulu ni mayemu alikaze msazivi. Ni hape voko vamina vuzwe la pili kana kuye kukona kumifaa ona ate mwuso ya kuli, semu watu mezi kapa mwipumana mwasivaka seose musikatu wa ela sesu kona kusavisa vupilo wamina. Kili kaze ngata ze mkona kutalimana nizwana fama ye mwari kaze musazivi. Kono na hakuli chualo na koyelu kona kutalimakuli kili supoze chwanyi zeo ze mkona kutalimakwa vatu huva talimani ni vutata wasavu. Lotari maholo kwa mana fali supo za savo ze kwa naku vatengi famuviri wa mutu. Mutu kwa naku kala kubuyela kakuita hanila. Muka nakuvona mutu ya chalo kuvona mayemo akupali wa kubuyela hande. Kapa kubuyela kakuita hanila. Kimutu ya vona halakuli uli mwangalelwa. Mutu yo ya vona halakuli ufelezi mata. Kongele la chalo ni kukona kutinguluka kwa meto. Hanga tamutu ya chalo kona kutalimana ni kuwelela kapa kutalimana ni vutata wakozi ya makete hasa atalimani niska sasa vasa sazivi. Kunga tavatu vavanga ni savo ya kusavalika ziva skavo na kare ze kona kubatisiza kozi ni mayemu apa miahulu amaswe. Ao a kona kuboni samutu kupalewa kuzwala pili hande kanzila yeswanela. Mwahalarika uloze kwa utoka kuna kuziva kuli minavengi mkona kuipumana kuli pilu ya mina ya nataka kuitahanela. Kuna taka kuitahanela kwa pilu ya mina kutausa kuli mupale wa kuva mwavu ino sakata. Mali ya mina ahasanyo kakuitahanela mwali la makafila za muviri. Mwazwela pili chwalo kubuyela kakuitahanela kapakabunya ahulu uli kumitiseza kubanikozi yetu na ahulu. Lila mazamina za famu vili, haliko ni kuvereka hande kapalikuwa na kukutua singonyi kavaka la mahato kapamani, mwase vaka mwamu ipumana. Mukona kuipumana kuli, minavengi mula tehezi mata ama ngata ahulu. Kana kwa yeo mukona kuikuta kuli mati ngulu kakapa, semu vata kuchasika sisi na niswikili. Kwa telezi lupone kana kwenye lukone kuzula pili makapina keofi ya kile dog heart with deception.

Kikelikei, Ching J Green Havati Nakupenda Eva Terezelo Hamo Makalo Yalikezao Zaka Skolo Talimao Fakalo Yali Abutokwa Panakumitusa Kona Kuziva Hande Mutu Yemu Saazi Terezelo Itutazo Nafari Kepela Health Line Chaziva Zivala Kajenet Brito Otusaku utuisa unakaolo ye ya vuto kwa kuna kuziva vatu vumu saazivi kuli muko na kuziva chwenye mutu ye musaazivi handi. Kona kuwa kuli muendeki mutu ye mkonele kuhipumana niye na kwa skolo, mutu ye mkonele kuhipumana fila masivaka siri singwi. Mina kwa ye ose mutavila kuli muve ni kukona kuiziva mina vengi. Kukanga mizuzu ye lishumi kuli mkone kuziva mutu ye mucha, mkone kuhikambota niye na nikuli mutu ya achualo mkona kuvavalika ni kuisa lili moza kwa pata. Hako vapanya ni mutu ye mkonele kupira niye na kali nako ze ngata ngata, zeo kana kwa ye achinchana ni mutu ye okama inezi. Na kwa hiyo hamulika kubona kuli mfuma na hamulika ni kapa kuna kuikambo watani vatu wala nguvu msaazivi hande kikuwa vuto kwa kuna kuziva kuli skaniska siweza hala kavaka laeli tengi leo kana kwa hiyo ikona kuva kuli mwende mwipumana kwa sivaka mikana kwa ye zivu ye chualo seito kwa hala kuli mkone kuzula peni kuli mkone kuseveza hamoho ya kumbula ndomba zani wami. Wiki ya watele zilo kapati ya haku severisa ni nzila kapa kumifami hatu ya kutoka ya mkona kubona kuli. Mwai severisa ni kukona kuziba mtu yomuwi. Usili ene musika avona kare kapa yumsi mulikani niena mwavo pilo. Kwa masiri kanini vatu wa msaazivi kwa kutoka wa hulu. Misapili kikuli minabengi mkona kubona kuli mvuzali puzo. Zaniti lipuzo zeto kwa likalavo zeko na kuyahisa. Mkona kuziva kulikanti puzo ye nivuza. Kana nitoka kuziva sikama inkapa, mutomo wa puzo oo lili kiufi. Kuka mifanako ya kuli mkone kuyikambota ni kuli mvuze hande lipuzo zamina kama mulitoko ya. Kwa kutoka kubona kuli na kwa hiyo hase mufilo sivakasa kuli mkone kuvuza mena vengi muvela muhupulo ni kubona kuli mwaseleza katata kufumana likazeli za kutokwa ni kukona kuzwala pili hande. Kubona kuli mwahala lipuzo ze mvuza mena vengi mkone kuitenga makuvuza lipuzo ze kuna kutiza kuli ni mutu yomongwe zimulumela kuli kuve nilinga mbolo mwahala amina mihape kuna kulumela mutu ya chwalo kuli akone kumialava ni kuzwala pili kumifa puzo iye mwi haiva kuli hao tisisi. Mkona kuvuza mutu kanti kuli livizo la hao kiwe na manyi kana wala tali folofolo kana umutu ya nanisimu nano. Lichoza hao zota vila kuchakili choze chwanyo. Lizazilaka chenu livuona hala kuli. Kana kuye, lukazwe la pili kufumana pula njii kukaba ni kaza zika chenu. Kimwa hala lipuzo zengu zemu kuna kufuza zengu kuna kumitusa, kuna kuhulisa silikanisa mina ni mutu ya musaazivi. Mwivati wakona kuikutua kuli, mwende hagata vile kwa ala vila kwa lipuzo ze. Kona na kulicholo lipuzo ze kiteza kutoka ze kuna kulivisa kwa lingambolo ze la telea. Zeo ze kuna kutiza kuli mutu wakone kufola, azive kuliseseza alama upilo kisifi. Nikuko na kuhatele lafa kuna kuziva ze liza kutoka, mani chua nukubo na kuliseseza alaka ufila mwavoko, wasivela muhupulo, mihato uzwela pili kuvelekela kusona. Nikubo na kuli uzwela pili kuikambota, nivatu wavanko na kufumana kalavo iye chwalo. Mivatele zilubwane kana kwenye lukone kuzwela pili mwaka pina.

Nieno kwa nako mifaa pozo ya lizazi laka chenu. Mwanetu wa sile kuli kanteli nzwile victim litausa skama imapuwa ya silozi. Mwanefeli nzwile litoloka victim mapuwa ya silozi. Kalavo mkone kuilumela kwa nombolo 6228. Mwalumele kalavo kwa nombolo 6228. Mwishwela pilila terezi mwaka pina keofi wa kiti KB featuring J2 ni DJ Vuyo. Maka pina kavona hava tui nzira.

zelo zolapeleka na konie makaulo ya kelezo kuzola kuchaziva viki ya lupatele kuituta kwa mana vomaswe vobukona kutaha muhupula lika ze maswe mezelo itutazona kuzola kudebi sliva kwa mana vomaswe vomukona kutalimana nivona hamuhupula mihupulo ye maswe falikepe la LinkedIn Mwaswana haku ziva kuli sikani sikasisi heza halama upiwa wamina kuswana haku vani chinche hoya litengi sasa kuna kutiseza kuli muve muma emu sakata ni kukuna kutisa kumbosha faza upiwa wamina likaze mkuna kweza kize ngata huuze kuna kutiseza kuli nimina ite mkune kubwana likaze siyani siyani ze shutana zeoze kuna kutiseza kuli muve muma emu aswanila Mwishona ya kuziva kuli, halusi kamela kwa avu maswe kapakozie kuna kutama upilo wamina, lwa mahulu kwa likaulo ze peli zeo, ze ama kuhupulalika ze maswe, ze kuna kutama upilo wamina. Upilo wamina vukona kuchincha kapa kutalimana ni mayemu, akuli mikwa ya mina, seibu na hala kuli ichincha mpilelo wamina. Kuhupulalika ze maswe kuna kutiseza kuli, mwiku tuwebu maswe, musave, mnyeme, mwiku tuwe kuli hamuto kwa hali, mane chwalo, Nikuli ni mwasivaka kapasilalanda simu pila kuswana hamuvoni tuso ya mina kwa vatu wavangwi. Akima ikuto wa mkona kuvaniona au akona kutalimana ni mutu ya vela muhupulo faka ulo ya kukona kuvani mihupulo ye maswe ya satisi ilizolo pilize swanila. Mina vengi mwamuhelwa mwaka ulo ya kubona kuli mozela pili kuikavela likazeli za butoka ze kuna kumitusa kubona kuli muvele kila falika ulo zeli za butoka mwupilo wamina mufuma nilikaze kuna kumitusa nize kuna kutiseza kuli mwembesha faze wupilo wamina mufuma nilikazeli za butoka mwvule nilikaze kuna kufelisa ona maye mwakubula ya litavazesi ze tavisaka palitavaze kuna kutisa zola upili Kalo ya vuvili kia kuli, minavengi, butata voko na kutapo vungwi kiva kuli. Kumunze muzula pili cholo kuhupulari kaze maswe, sina hako na kuva fuino, wawuko na kusitata lisa kufita familelo ya mina. Mutu ni mutu usona ya kubona kuli uveleka kufita familelo wa hae, kuna ni hako lichualo hamu uveleka, ni kusaa kuna kuvela muhupulo malika uloze, kukona kunyini faza ni kukutiza pafasi. Kaseo sisi volelwa, seo sisi kuna kutisa chincheo yetu na hulu malika ulo za muhupulo ya mina. Sikaniska hasieza hala malifasi mkone kubona kuli mina vengi, maazwela pili kubona buka musoni zwelo pili yeli tengi malika uloze. Sikaniska hamusifumana, ni zwelo pili, mihupulo, ni kuli, Hamusikamela kwa vundi, nizuolo pili ya mkona kutalimana niona. Muzive kuli minavengi sa pili makete, kia avuto kwa mihape mkone kwa habile kila nikukona kufita kuona. Kana kwa ye mkone kuhupula kuli kanti, haiva kuli muvile ni wikete wa wakuya kwa sivaka semu pumuzi. Kapasose mkone kuhiketela kuyo ikatuse za kasuana. Sivaka sisi libu hule nisi ndu ya minakapa, livaka zemu pila. Zeli kuna kumitusa kuli mkale kuhupula kuli kanti kana kwa ye. Ni kuna kuchincha chwangi, ni kuli nizuolo pili kufumana lizuolo pili zeli za butokwa. Zeo ze kuna kutiseza kuli mweze msevezi yeswanela. Minavengi mkone kuhupula kuli kanti hanika sevezi za mashiringi. Kapa kweza mikwa ye chwana ni chwana Sesu kuna kweza hala kwa pata kisifi Kana nika atalimana Nikusha ndaula vupiwa waka Nika asha ndaula litava zaka Nika atalimana ni vutata Mahala litolo zene nikonile kulola Mina mungi kukona kuikeza Nikufumana lizo lopili kuzona Kili kakao fela ze mkona kuhupula Zeze kuna kutiza kuli Mule mwe hande kuli kaulo ya vupiwa wamina Kieli ya vutoka Mivatezo vone uzule pili mwaka pina

Iya, ki NBC ngwanyo fem na ko ki 4 o'clock. Makandakia ambalirwa kina mumba matalium. Mwetere ne tumbo na ndi ndaitu ha uti sise kwa Namibia iso ya kubaka nyamula wa mata nuklie oza maiswa kimubuso kufeta lukau lwa simbole sa uranium kuba mata. Lengo sila mwetere ne tumbo na ndi ndaitu ha ila hata alieto la hae kwa muya wa simbole sa mata nuklie mana China mwa province ya Huadong. Kuhusu kwa tsari numana sana mibia, sipo nezi meto kupanga kwa mata kuzula uranium. Kampani ya mvusu wana China habire kusa miyaho ya rifasi. Kwa kufeto la mata kenile kuzula milafo, mwamu kutana mibia wa kusabu. Kupanga mafula ni mata kenile. Dr. Nandi ndaitu wa utaru sizekuli, poto ifiresu kwa tazibu yetu kwa hala. Kama wasi mbulesu kwa nakufetulu haku wa mata. Kuhatera takazo na mibia kubereksa simbure sayona kufetula matake nile. Riko alama kete ni wino wa sichaba, haliko pere sichaba kula tisa rimemba azalubasi lwa mkuli wa muna ya hulile. Mwaringo sariko walizu balize kule, mkuli naro balizwe kwa aspata la samu vuso sakit manswop. Mwaku ere mwenene simu esferile, meku za fona lukulozwe kasamala wa kufeza rikala fomu. Leko leto wakire mkuli kuwa mtu ya kietaba tu nikuli ukona fila kulela po ya sputu kisimu. Mkuli ya nanita tu ya kavanze kwa sipaka sanzo oto na hafumano ya mbaela kwa simu wambu ya lawana ha asina mapampiri ya wizba hazomu. Mtu kafari mangusa a kwa nakutusa kuteza mkuli kwa luba suluhae wakupa kupotela spatela samvuso wa sakiri manswopu kwa akalu ya vana. Kapa kuliza nombolo 063-220-9000. Valimi mwana Uganda baka kuzimuze kwa kutepa hami ya UK. Farima hapa ipia za maisa mafula ukupa kubereka kwa mula waka mtuampuso. Mila wana hengi mwema wali halimu. Farima musebezi wa kampani ya na UK. Mwaze koko kwa luzi farimu wa paipi ukupa kuta kulimbeka mata kute ya na Uganda kaamula wa farimu wa kamona England kuongea ni Wales iza mesetaba zem. Mwaze kwa lera paipi ya mafula ya abute walibi madhe 1443 ya iza mesi mafula kuzwari mbule za Uganda kuliva mkwelewa na Tanzania. Mwasebezo ruwile kikampani ya mata ya France ya Total Energies. Vali mivaize kuli katolo ende, aluke kutibira kubireka kwa paipim. Ape vaize kuli msabezi kwa nakutisa sinyo letu na kwa batu wa fitela 100,000. Apalu ile muvu limbuleza butoka za meza.

nelibaka ezeselelizwemu. Kampani ya mata yeluleke muvuso mwana wa Zimbabwe zesa ekotse zesebelo za mata mwabungata walibaka zana ha kasamala wabutata walisebelezo zeti sekutima kwa mata mwana wakafere mabari manzi bwana hami sebezi zulape kotse za kubereka kwa limbole zemu mwana hamu. Utata wa mata kana kwa 6 o'clock kwa asimbole sa mata sa Warren Alaska 330 kV. Kuhati sisi kutema kwa lisi wilo za mata, nilipa kaziri buka ofi, kaba kala kufo kola kwa maimu wa mulilomu. Zesa hizi kuli mata na haku itzelizwe kwa lisi wilo kuzwela kampani ya South Africa ya Eskom, simbole sa mata, saa kariba, simbole sa mata azufamezi, saa kohara basa, nilika walo zetalo kwa simbole sa mata, saa wengi, kwa hali sebelezo kaya kutaze kutezi mwana akawo fela usubo ferilem. Kwa hampa nebula lako lehi kwa tzamise za uma panga panga elezo hape yu kutseza nukoto pama imu wa mulilo kwa asimbole sa mata sa wengi kwa ichi amfa za litishi ni za Warren zefa hali sebelo za mata kwa mlenengi wa hararem. Vanana va 330 vaburayilwe kapako olofazwa kana kwelikweli za pili za sirimose za silezi kadafa ni korodofen zengo zili paroze pamia holu za mafuwa vanana. Mwatayo wana za vanana mwako panamachava UNICEF uvrakuli vanana mwopala wana ya Sudan vazopi kwa mwakozi ya tunam. Mwotawe kereza kule maemu mwahala A.L. Bedia mwamutilo wa korofen abilaiza kaete sozo ma drone zebi hilwe kubulayaba nana ba 35 kuzo makwira kala ya kandao kuongela bali shumi kawa katalizoka bala alumu. Mwotawe ze kule litaisozo ka drone liko ni kuungapalo ya 60% ya mafu waba nana kaka kalezo ya batu fela 500,000 habari mwakozi mwasiba kamu. Mwotaya kupelema na ukao fela kungia tutengo tuapu kerezo wa sichaba kwa kona kukereza wino wabuntu ni ekolo mbina kufita kwa ritusu za buntu mwalibaka zemu. Kuzwa mfifirima no zuha mwasili mwa 23 mwala sikuwa ta sampi sana Sudan nilikuwa tzapalu wani za Rapid Support Forces baraba tolika na 5 million ya bana na bana Sudan wako nilikuwa sana mwupala wana hamu. Makande afirile atalatela kina kama zibwana ya 7 o'clock.

Kama ni tisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noyambola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wako bata inkwa papari yambola ya mautu wa atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka siraka na kweka mita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suave nzali kepelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waitumela siwa saisu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara siberezo za ripatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumelo tuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa ripatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Se na mai mako bata hazo tu kufokala mo kala bana mibia. Ka hapa nilipa talazo ya NBC. Ka kitu samusha ozwala ka NBC ya bavale la. Yeko pasi ya baka wafarasa na mibia kutosa wa mungi ndenge. Wa NBC Cares Winter Drive. Tuhusu ya mina yiko na kutisa mfutu mala. Weno sagatani sepo kwa batu wa shebile. Ni mabasi kanako ya malihamu. Tuhusu kwa ufela yetu na kape nyinyani. Itisa chinche home. Letuso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na akaufela, pili akala 8 sikulu sirimose, kaya kutisa tabaka abutunge, mulize nombolo 061-291-3205, 061-291-3205.

yakakwachi kimolo ikabalanga ziboni kwituta amo mina kuyachwale mwalave lokapuza sms line kuisana kuyani ya half past 4 mikalavo ya mina mkailumela kwa number 6328 kongela kongola mavizo ya mina kakutala puza sms line mwaliza zilaka chenu ivo za sinachwana puza sms line mwaliza zilaka chenu ivo za sinachwana Munitaro size kuli ki gas mangi yeto kuhala kuli mutu avuyele kapa apile. Ki gas mangi yeto kuhala kuli mutu avuyele kapa apile. Kalavo yeo, mwilu meri kwa numbolo 6228. Musike mwali vala kungola mavizu wa mina kakutala. Milo azula pili, lukave lukutezi puzo hape na kuhanze ya.

17 past 4 batele zikona na kwelu kilomiri mwa programu yaka kwa chikwala vana kwa puzo ya SMS line. Yevu za kuli kigas mangi yeto kwa hala kuli mutu abuyele kapa apile. Kigas mangi yeto kwa hala kuli mutu abuyele kapa apile. Kalavu ya mina mwilu meleka number 6228 kungela lama visu wa mina kakutala.

Kabla zibo kuitutamo mi kipuzo ya SMS line ya mwala vela kuyona kuisa na kuyani half past four. Mi half past four ruka kwa wala mihala kuvavaliza. Puzo ya SMS line kie buza kuliki gas mangi yeto kwa wala kulimutu abuyele kapa apile. Kalavo mwilumele kwa number 6 triple 2 8.

Lema programu yaka kwa chumuli kawala zibon kwa itu tamu wa kiwala vila kapuza SMS line yevu za kuliki gas mangieto kwa hala mutu awiele kapa apile. Kalavo, mwilu meru kwa number 6228.

Mebatereze yangi hangi luka velu kwa uzimi hala kuvavaliza kuli wako neku luswala luva feli puzo valu feli kalavo. Meina kwe musako na kwa la vela kwa puzo SMS line kwa dombolo 6222 8.

Nazafatele zima programu yaka kwa chemi nombolo fakulize za ki 0811-5444-55. Nombolo ki 0811-5444-55. Kwa na nombolo kwenu kwa mastudio za NBC Nguanyi FM. Mwulize zefa nombolo yeo, luka mifapuzo. Miamulu fakaravo ye lukile, lumevea famkoloko wa vawini. Mekoma felezo ya programu kuvanga ni mwini alimungwi ya ikuni la mpuzo wa 50 Namibia dollars voucher. Ki 50 na maybe a dollar the voucher ye ikwinola mi nombolo se yakuba 0811-5444-55.

0: Loza patereze ki programu yaka kwa chimoli kabala zibo ni kuitutamo vatozi?
1: Hamde vatozi.
0: Keo na vam? Pozo ya mina kieo evu nolo nolo fa?
1: Ensha.
0: Mwini fei chemical symbol ya gold?
1: Ah. Ati mwane.
0: Kere iya?
1: Ha, kere iya.
0: Baruku tere hape?
1: Mandina ukalika kuyemwe.
0: Baruku tere hape?
1: Oh.
0: Changwe?
1: Ensha.
0: Wazafa tereziki programu yaka kwa chimoli kabala zibo ni kuitutamo na mbwesi yako va 08115444455. Kumodala kulikuwa mihala kupate hile. Vatozi sha?
2: Ande mtozi.
0: Lutozi ande? Puzo ya mina kio? Monitor useze kuli... Mwini fe mifuta ya meta, ye fumane hafali fasi.
2: Mifuta ya
0: tuyo? Ya meta. M-A-T-T-E-R. Mifuta ya meta, ye fumane hafali fasi. Hamu zivi?
2: Yes.
0: Nemsika is a science kwa skolo.
2: Hamu saa upola.
0: Ritume zivalu kutere hape. Shangwe. Laza patere zimu wa programu yaka kwa chumulika wala zibu ni kuituta ahamo ni mbolisi yako wa 08115444455. Kilipuzo zibu nolo kimana. Mirubo nini na kwenye chualu bize DJ za lewa. Mwakapina kandende ndekao kakatasi na chualo.

0: Kimse Alisham? Mo to swangi.
1: Ande va tozi.
0: Ke ona va?
1: Eh.
0: Mhm. Pozo ke o ye bonola.
1: Eh.
0: Mun fe kem ka simbo ya gold. Mhm. Ile. Io kuta. Ikute o aba kuri ile. Itu mezi bari ke ape. Shangwe. Ke kuzapatelezi mwa programu yaka kwa chakwi kama wazibu nikitutamo fanumbolo ya 0811 5444 55.

0: Kwami ala kupate ile longeng va ngwanye efom vatozi sham. Vatozi?
1: Encham tozwan.
0: Kiruna va?
1: Encha.
0: Puso evo nolo hape kiewe yengwi?
1: Ena ike.
0: Muni femi futa ya meta efu mane afafasi?
1: Mtomani?
0: Mifuta ya meta efu mane afafasi.
1: Mifuta ya meta.
0: Meta. Isingi metal. Meta. M-A-T-T-E-R.
1: Oh.
0: Encha.
1: Nolo kalika hape.
0: Kiwitu melo?
1: Yeah.
0: Shangwe. Laza patereze ki programu yaka kwa chakwe kama la zibu kuitutamo number ki 081-5-4-4. Ki 081-5-4-4-5.

simu sako na kuzwa pigwa labira kapuzwa SMS line yevu zakuli. Kigasi manyeto kwa lakuli mutu avuyele kapa apile. Puzwa SMS line yevu zakuli kigasi manye yeto kwa lakuli mutu avuyele kapa apile. Kalavo mwilumela kwa number 6228.

0: Nazavazere zimwa programu yaka kwa chini ripuzo za mana maliza zila kacheno. Vatozi? Vatozi cha? Longengi va? Mwanyi FM vatozi? Lutozi hande, mutu hale la kwa hule?
1: Mutu hale la kwa
0: hule. Encha?
1: Hande mkosa.
0: Kiuluna va?
1: Eh.
0: Hmm. Puzo ya mina kio?
1: Eh.
0: Kievu nolo? Aha, mwini feke mika usimbo ya gold?
1: EAU.
0: Haa, kuna vini chuo fitavoki. Voma ngiva?
1: Wosmanga sebie nitamu.
0: Wosmanga mangi?
1: Mweza tenu, wosmanga sebie nitamu.
0: Febien?
1: Manga sebie nitamu.
0: Sebien?
1: Eh.
0: Nombolo kapa box?
1: 081.
0: 081.
1: 82.
0: Hmm.
1: 10.
0: Mm.
1: 178.
0: Le tumezi kwa kalavo?
1: Encha.
0: Shangwe. Kikuzo apatele ziku ikabla zibo ni kuituta hamoho.

Mina kwelo kule kona kama studio bathi leziki 14 minutes to 5 mina kuyani ya 5 minutes to 5 nikaveni vandukile famoya losazwape ma programo ya kakwachi puza sms line kievu za kuliki gas manyeto kwa kuli mtu avuyele kapa apile puza sms line ivu za kuliki gas manyi yeto kwa kuli mtu avuyele kapa apile miantari ma kwa puzo ya sms line ni vona kuli vavangata balufili kalavo zelu kile Bavangata, babalufile kalavo, yelu kile. Mi hukavona kuli wawini baliza zilaka chenu, mwa programu ya kakwachi, wakava vomangi. Mi hukavona kuli wawini baliza zilaka chenu, mwa programu ya kakwachi, wakava vomangi. Mi msakona kuzo wapiku walavela kwa puzo yeo, kuisana kuyani ya halukavilu ketile muwini. Uzo yepi kwa lavela kwa puzo ya SMS line, mi kalavo. Mwilumele kwa numbolo 6228. Kalavo kwa puzo ya SMS line, mwilumele kwa numbolo 6228. Yevu za kuliki gasi mangi, yeto kwa hala kulimutu avuyele kapa apile. Puzo ya SMS line, yevu za kuliki gasi mangi, yeto kwa hala kulimutu avuyele kapa apile.

Mebatelezi antalimana kuniona kiabutoka esa lumera kuzura pini programu yaka kwachi. Mi niskatu msamuini, nivone kuli nifelipuzo kwa likalavo zenivuze mweleza zilaka cheno. Mivu ngata walipuzo, liko nile kwa laviwa ka swanelo. Mi nivuze kuli mulumo, umata kapiri mwa mezi kapa mwa moya. Mikalavo kima mezi. Kifosi mangye hapeleza likakuwa, haliposelizo maalimu ki gravity. Mipuza SMS line evu za kuli kigasi mangye toko la kuli mtu abu yere kapa apile ki oxygen. Yengwi puzo neli ya kuli munife chemical symbol ya gold ki AU. Puzo yengwi ya kuli munife mifute ya meta yefumani ya fofasi ki solid liquid ni gas. Mipuzo yengwi ya mafirelezo eni vuzize eni vuze kuli munife ribizo labuliva wa mwali wate. Ki mevatelezi zoko na lipuzo za lubuze mwa program ya kakwachimali za zilake cheno. Mi lubone kuli mkwa witu sisa uketa mwini alimu mkwa puzo SMS line. Mi vawini vake cheno kimina voka londa given mshavati. Manumbo 0812735145 kwa puzo ya SMS line. Mi kimina voka londa given mshavati. Manumbo 0812735145 kimna vawini baliza za lakicheno mwa programu ya kakwachi. Mibu itumelo tuna nufitisa kumina kafirava kunde kwa lava ya kwa puzo ya SMS line kakulumela mangusa kwa number 6228 kuungela hava kunde kuulize za kuyona programu ye ni kuwina ripuzo. Mi ulvengi hamo hape mwa kalo yeswana lizazi la kamso. Mise ni milakale za kuvani manzi wani amande ni kuli mzuepi ukuteleza kwa lina neoze tatama fa NBC Nwanyi FM. Kuna mshovandala, let BM senili kozo, kaini kai.

Kimanzi wani, kimanzi wani vatelezi mwana kwa chole, NBC Ngwanya FM 7 minamwa lipatazo za vlalo, lipatazo za mafezo za NBC Ngwanya FM zeisanga na kuyale ya 10 o'clock mika na kwa chole, lukone kuzibaza mkoloko wananeo mwaliza zila kachino mwana kuni kiprogramu ya za fam kwa sinakamita kuisa na kuyale ya kota past 5 mika na kumuka mita luiko penyanga ni valia msa la fam kwa me kana kale ya half past quarter past 5 kuisana kale ya 6 o'clock kina komoka mtalme fanga sibakasa kule mkone kuiketa alpina ni mo kuvona kule mwende vatu sebazo kwa liva kaza science yani ni kule wakone kuikato saka atpina to mikete zoto tumnati 6 o'clock sina kamta hivanga kalohia valkolo la toto kuisana kale ya half past 6 Meka half past 6 kina komolfanga ni makolonto tengo totu nguva ni kolo ya kufitsa mangusa. Kuisa na kare ya 7 o'clock 7 o'clock kima kate mika samula maka nze kula tanga. Lizibiso za maswa wini zake po hazili stain kuisa na kare ya 25 past 7. Mwana kolo za apiku mtafisa mwatu pinatu asulume kuisa na kare ya 25 minutes to 8 ki program ya puza vivele. 8 o'clock kiringa mbo. Mi ki program ya mata kuisa na kare ya 9 o'clock, love very snakamta Ivanga program nako ya Maikuto. Kuisa nakale ya 10 o'clock. Meka nakwa chole ni ukone ni kumifa sivaka. Ni molfanga sivaka vo namkolo. Ni vo sergeant namkolo kuzuwa kwa spokola sa mreneng vinduk. Ni kulfa zengwe ni kwa mana kaulo ya zafami kwa kwa kuvale fafafumane ya kulimwenti seba kuta kwa liba kazavona. Ini kuzwa mwa liba kaze siyani siyani. Ini baba kuta okahanja baba kuta rihobos kafale. Ikawa kuliki mwa liba kazame no za na ikahela mwa mlele nguvinduku. Ini nombo fakuswala ki 0811-544-455. Nombo ki 0811-544-455. Mie msaiza chwalo. Ini luka mifaa subaka. Ene sakuli mkone kuva neona. Ene lukone kuikambo tanukutu wakule wazifu tuka fami kwa kilifi. Mi kacholo ene sina hakubo nala kuli mwamle ni mvindu. Ene vona mkolo sako na kuleleza. Kuvaleva vona nala kuli mwendivazwa kwa mahae kwa na mkono vaskale. Mwakuli zaiza la mwa Western Bypass. Ene kili kama sina hakubo nala kuli wakuna ni maspidi ampu aveirwe. Eka paswe kuno vewa. Ene lukone kutu wakana maspidi ampu awateni. Sina hava ziva hande mleni wavu naka pa maspidi ampu yao kire alidi manso. Mi hava maspidi ampu yao atenu. Ini butokwa wayo na kivufi. Mi hapi nivu maswe wayo na kivufi. Lukone kutuwa kuwa spoko lasa mleni nguvinduku. Mi kama neteluli. Ini kikalo enze. Mi anze time mwa tolopo ya katuma mleko. Ini kufona la kuli. Eva katengo katolopo. Ini vaseo kunolika mweni mwale. Ini kukwala misima. Bonala kuli pamata. Me tavakie. Kana kikuli maswe ava veanga vaka tengo katolopo. Kama nitululi aseveza. Kona puzo. So ava veanga vaka tengo katolopo. Kana vanga kuva avuto kwa kapa kikuve afa kusupeza. Tolopo niona ina ni maswe achualo. Mwende mtu na akoda kufuza kulikinya nivu ya choa. Kisa kulifa basa kuno luksande mikuwa kwa yavona. Mina sepa mwendi mwaliviki zeta uze nezeta. Ine lukafumanakuli hapi mikuwa kwa kere ili angana. Sisti sacho kisikamani mkafumanakuli. Valo melezi remote kala zetu na onama track. Ine kukena mwa mikuwa kwa hea vona. Ine kona tava for nilivire kulu. Kone kuikambot. Kana ini vayaka tengu kata tolopo. Maso ya wavyanga lo ya vona. Anga kuvaliva kwa ezanga vaziva handa ini kuziva tolopo ya vona. Mkafumana kuliva veanga ona maswa au. Kana hakuna siva kasesi siva kona kulu kusafuna vaka tengu katopo kuli. Matra kikona kwa kona kuyo fitra. Nikuliva kone kuyo lulalivi ya nazavona. Hulivonanga kuli awa. Ataha alongile hande ndende. Mie ataranga hande ona matra kiawa. Mivuima. Wa kulonga. Mkafumana kuli kutisa kuli. Yona ona mkwa kwa. Sigulu mkwa kwa wahake gengo pani muka ya falefa metro. Ini kuzula kafale kwa model mwahake gengo try. Mkwa kwa mkwa kwa wateni. Hausa iliyo hande. So yovu na ngeo shiru muka.
me sister sachoro kima track me puzo ke yakuli kana maso abavyanga vakatenguka top kana nivona va latelanga ukone kuta ene vakensa kuli five peter ne matrack pa na mamba limbamba zetu na ukone kuta kumina number ok 08 1 5 4 5 mukone kuta cholo ene isvaka kusamina ukone ku ikambo tabatelezi ene nisivi kuli ni vrani no skwano ene ukone kuvamo ene sna hairi mikwa kwa yalo na mikumenga nako ene kuli mukone ku ofitako.

muya mwafukum vani tiyo faa msewezi wakensa wakami vule akuli mfitoe kwa nine kule lichwana miwa mfitoe kwa nine kuleo kutofumane akuli kimu nyolo omutela hulu wa limotika miha muvi nikolo ya kuli mkwale kuitana wakensa limba amba zetuna zevula mikuwa kwa yamina lukone kutwa eni kumina kuli emoli nifata wa watofa 08115444 double five. Kona nombofa kuluswala.

0: mihanzo tema kuvonala kuli ko kuzize kwa mihala ni kono msako na kuliza ni kone kutwa ini kizafa mikwakwa ini ki mikwakwa ya topo ya katumambe mikuvonala kuli mwinti vo Sergeant na mkolo kafale ni vavile ni tieho ini kami pateo mwani mwani mi accessing we ini kone kutwa na halvo na kuli ni mikwakwa yao na vasoko na iluksa ni va katengo ka tropo ni vasoko na olika ni kuzwa fama robot a keshend keri fani ni kubonala kulikuna ni zuwa lopili anyani ni kizuwa lopili ende isingi anyani kono kizuwa lopili ende fakisa kuli vasoko na iluksa fateni.
1: This is original from original Josie K. Yeah man.

Mi yalbane nge yi kakutay man akoni yon akye avto kwa yi salme akol kone ek zwa pe ni programo ya zafami kwa kwa. Mi fak folka velwe mezi mwa nakwa chole. Mi se lukena mwa programo ya zeketwe ki vatelezi mwol mi fasi baka. Sakule mkone kuliza mwi ketele pina mtu akol kone kumitabi sakayo na. Mi nombo ki 0811-5444-55. Nombo ki 0811-5444-55. Mkone kwa za chwalo.

0: re bona go nna ba tsofala ene ba Facebook. Hello.
1: Ensure.
0: Ba tlos join ka fo?
1: Ande ba tlos join.
0: Lo tlos ande mngaka.
1: Eh.
0: Kapina.
1: DJ Lakes yali Kazuni ke Tongo.
0: DJ Lakes.
1: Kazuni ke Tongo.
0: Kima album if yeah. Zeketweki batelezi mwalumi fasi wakasa kuli mkode kwiketa alpina kwisa na kweo ya 6 o'clock mika half past 5 kwa vele ni kukwala mihala ni kupapa kwa tupina tomiketezi. Alo,
2: alo,
0: enisha watozi chwani?
2: Ande watozi chwani
0: kiona wa mngaka?
2: Ni kupela kapina kaloma kwa mkavea kaofela
0: kaloma ni?
2: Kaloma
0: Kaloma.
2: Nga Catholic.
0: All right, let's wezi. Any kima programo ya ze ketwe kivatelezi. Any valiwa ketwe zikapina kavaroma.

0: parler de ce cas d'appeler Capinam. Elle va la faire avant. Allô? Elle est créée par Matafaten Vani. Elle va le connaître comme avant. Allô?
1: Voluto.
0: Mandona?
1: Motozi tu angwali sipi mo.
0: Qui on a va? On a tous tué un gaffeur.
1: Motozi.
0: Va toi.
1: Amuru tu angeri koka pina kayo mpswitcha in towe la hamati one day.
0: Ritumezi?
1: Sangwe voluto.
0: Ene kima programo ya zeke tuwe kiwa telezi. Mialbo kana kwa chole. Lo ska zo api ni kuwa pa tupina lukone kupotra misika. Lukone kupotra misika kana kwa chole.
2: Le taba za tuto kize kuzwela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa baitu taba itakaleza. Kwa vena ntakazo mwakalo ya za wikeze zof mapangapanga kulu kusarimoti kala. Nimese vizi mimu ya buto kwa. Mufetiri kupa farima makosi alufa. Mapangapanga msebezi okulu kusarimoti kala. Pabari ule makete imuwa sayansi ya baoki. Mesebezi okipereka mwari business ifa online. Njimo, misebezi zari bisnisi za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wacho nungufa za kwiri ya sikulu ni muyana sirimose. Mukitimele kolo ye, sibaka ni sikolo, muhasiki za mbezi, muhatolopo ya katamulilo. Engeri muhalatolopo. Kaya kutuse tabaka butu ungiza makosi mpoteri kepe la www.africacollegetech.com. Kaya pagumari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kapa nombolo 081-296-2929. Africa College of Technical Vocational Training Technology ya MEMAM.
3: Lesinyelo sesika alivelelwa liti foza skolo kulukisa motikala. Kanako eo pilo abu ya zahala, pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina liti foze patirwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kuwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana visa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma. Nako kao fela.
0: Ini zale nilizani za kufundota mi lusazo la piva telezi. Mi alvone kana kwa chwalem. Ini kone kuunga va, nivona va kone kuiketra pina. Halo? Halo? Halo?
4: Ben, mpolto ni wazi mfu.
0: Ande wala watozi wa namantona?
4: Mpolto ande.
0: Encha?
4: Mpolto pera tina anda jisi nchari mfantio. Wawa wafu.
0: Luitumezi?
4: Tangwe.
0: Mialfa nengika na kwa chwe lukone kupapa kwa tupina to tuketiwe. Ini lukone kupapa kwa nalakulimkolo kwa kilobo mtere. Mialfa nengika na kwa tupina to tuketiwe.

Ene ki kapina watelezi kaketwe mwa programu yen. Ene ya zeketwe ki watelezi kubale vavo nala kubwa mamsipili. Ene kuyamari vakazesi ya nisiani. Halvone kwa nivaiketezi kapina kawaka DJ.

ene khona tshaba tshelezi ke kapina ke lfwa ke fanslo me mwa na koni me hangi hangi ka na ko yale ya 6 o'clock ba tshelezi ka ba nikolo ya me fa papari ya na ha Argentina ne na ha igepitam ene ke kaolo ya round of 16 me kana ko ya 6 o'clock.

Ini ki manzwani hape vatelezi mwa na kwa chole lwa kota. Ini mwa na kode se lumifa mwa kalo ya FIFA World Cup. Ini mwa na kwa chole ni lukava ni kumifa papale mwa la rina hazepeli. Ini ki na hazepeli se lwa na kuzwa mwa round of 16. Mi ini ki na ha Argentina amo cholo ni na ha Egypt. Ini kivana va faro, ini amocho ni naha Argentina kafare, mi kivana va basweli komoki kana kuni yalifasi, mi maltuksoze, ini kipapale kavana la kuva yente, papale kavana la kuva yetu na holo, mi kacholo ini valuana la kuzwa ma round of 16, ili linaha ze perizem. Snaps you were fairly helpful Nicola and has painted Paparian ten in a half jugal. Me Cacholo, Quarineco, La Naha, Egypt. In a Kiengui, Yevonezi, Quitenga, Mari Papari za Rifasi, Mo Naha, Nevonezi, Quiza Handend, Ma Lilimo ze Sky Mancho, Nicola, Colo via Ma Olympic Games. Yona naha Egypt ni konele kweza handend. Mi hamza utali misa ni kana kwa choese baso kuno opera lipina za naha. Ni miki naha Egypt mwa nakwe. Mi luko ni kutalima kuli kanti yona naha Egypt ye. Kuzwa silimosale sa 1959. Ni skava pala mwa lipapali za World Cup kono ne kono kwa pala ma alipapale za African Cup of Nations mo ne ivonezi kuitenga nilina haze talfera ilina Egypt, Ethiopia, Sudan mani na Sudan me kacholo nahe kasri mosale sa 1958-1961 wakensa mae mwalta wazali politiki ne iskava ni kweza handende kuzwa mwa Syria kafani amocholo ni United Arab Emirates ni yona naha Egypt kiengwe yebonezi kwa lipapali za rifasi ni silimosale sa 2018 naha Egypt ni kone kufumana sivaka sestualo me yona naha Egypt ye ne kone ku nopanasali ni naha Brazil ni markalo za makota finals mone kone kuva moho ni naha Czechoslovakia ni South Korea markalo zale za ma Olympic Games me kacholo ma nakonie yona naha Egypt ikalo anela kubona kuli ini iva ni kweza handend maalizazi la kacheno. Mi naha Argentina, ini kiengwi ya rinaha, ze vonahala kulia wakama nitilu livana nitompo yetu na ulu kuzwela ku Diego Maradona. Ini yonako ni kweza handend, kakunisa mpola hene kunikuwa ya utokwa ya Srimosa 1986 kaalizoho. Mo na hane tine mbala wa light blue ni buswewo. Hane vapala ni na ha England. Mi kasri mosale sa 1986 na ha Argentina. Kuna nona ivezi kafale mwa na ha Mexico kwa yezari ya maliza zila kachenu. Mi yana coach wa squatter neri Carlos Bilardo. Yo yomwi yana vone zikuliawa. Na ha Argentina ikone kuva. Ni mvalo hanana kusona ni naha Uruguay. Ka mivala yona linaha zepelize. Mi mwasili mwasali sa 2018 mwa naha Russia. Naha yo. Ne iko ne kukutsa uniform ya yona. Yo na hivyo nala kusona ni naha Uruguay. Mi kwa lipapali za 2022 mwa kata. Ne wafumani mvala omumi omunze. Mi kacholo mwa anakonie. Ikava kule sebai tukseza kule bakone kuva mahali me yona naha

Egypt. Na efumani siba ka kukena alwa pili. Kasi mwasale sa 1934 ni 1990, 2018 ni 2026 ka mwesri mi yona na ha Egypti. Kasi mwasale sa 1934 efumani siba ka ya va na ha ya pili mwali ha ila Africa. Kuetenga kwa kwina no yalfasi. Mo ne bako ne kuteola na ha Palestine mwaka lo ya pili. Kalimbola zenzi 7 kairingu. Ili mwa mleni wa Cairo. Mihaba kuta mwakalo ya vuveli. Papali na izo vela kafale mwa na ha ya Palestine mwa Jerusalem. Mo nevako nekuyo vanilimbola zene kairingu. Mi maasri mwasa 1920 1930 vana vafaro. Neva vone zi kuye za hantente. Inika kuba market ya Muhammad Latifi. Mustafa Taha, Muhammad Mataka. Mancho ni Mustafa Masa. Mancho ni Hassan Alfa. Mo nebala tezi papali ya vona. Kalimbola zene kama vote. Kalimbola zene kaze pili kuzoya na Hungary. Mi yona papali eneli ya silimo sale sa 1974. Mi yana kode kune salimbola ze pili ze. Neri yena Fawiz. Mi ki papali ene vezi mwana ha ya Itali. Mi yavone ikara kwa chwale ukone kutalima ni na seku vonala kulise wa sekunde itukisida kena papali kone kutateka fale va vonala kuli papali kene itateka. Mi ukone kumifa kuli yona na ha Argentina kuvale va talimezi fa mazimu angalakana kwa chwale I Argentina imamvala o musuo. Ka tuputula totuso nima soksi ya masuo ni niliya palo zesuo ni light blue. Me vana vafaro va mamvala o mus wa mufuvelo kali apa ni tupotula to tonsu ni masoksi a mansu me vemka otu a ma papale kubanala kulika fale ni kuna ni ala pa mifafasi me va msampo la fani ene kubanala kuli utu ebutuku ni mubapale wa na Argentina onala kuli trekton kunyuta kali ngwele sina hamzi vako lingwele linzi chwani ke Martinez Lautaro ene Lautaro Martinez ene alvone ke Fernandez Enzo ene kuwasikuwa tasa Chelsea ikonako bako liki Enzo Mifale wavonala ene kuwa mwasa vohanyani alvone ke Enzo ene wasikuwa tasa Argentina mi alvone mwana kwa chwe nikone kumifako liwe muka utuwa ma papalie kivomani unani Emiliano Martinez kiena goalkeeper. Mimwa papali ya unani Martinez Amalalo. Unani Martinez yena goalkeeper. Unani Martinez Lisandro. Unani Depo Rodrigo. Mustangana yoko vale vasika. Kapa vale vala tezi mbole ya mautu. Uvapa angasikuwa tasale sa Inter Milan. Unani Messi ya zivala nikale. Unani Romero. Uhinzi mwasikuwa tasale sa Tottenham. Alvone ikara kwa chole. Nikimbola ya matra mwa D-Zon ya Vanaha. Egypt miki market yo ya vana Argentina kana kwa chwale. Mi alvone kana kwa chwale ini kuta kiva na ha Argentina va market yo va telezi ini kwa rine kule la volio kuzwe la ko just number 13. Mi alvone luna losani Alexis uvapea skwata sale sa Liverpool Almanda nieno teni mga papalie Martinez Lautaro, umwa papali ni Fernandez Enzo, Chelsea. Alvareki Fernandez Enzo, umwa wasikuwa sale sa Chelsea. Hamocho ni yavapa wasikuwa tasale sa Lens, mwana haya France, yena Medina. Mi kwa line kula vana ha Egypti, vimuka utu, habibalite ni Kima Staffa, mwana Kornie. Kiena goalkeeper, mi kochu wavona ki Hassan. Kiyomu yako nekwe za hande ndi mwasikuata nikuwa nilimbola ze ngata mwa national team ya na ha Egypti. Kuna ni Ibrahim kiwasikuata sa Al-Hali. Kuna ni Muhammad Hani kiwasikuata sa Al-Hali. Kuna ni Rabio kiwasikuata sa Al-Ain kimwa United Arab Emirates kimwa vapala mutanganayo. Kuna ni Ashio vapasikuata sa Al-Hali. Kuna ni Sala ya Zivala Nikale mwa Liverpool. Lunani Ziko Mustafa over Pasquata Sa Pyramids, Unani Fati,
Nani Lasan Muhammad Bapa Squatters Pyramids na Mancho ni Atia wa Squatters Alhali Hamocholo ni Mamushi Oma ene nasepa bangata yo Mamushi ene ki wa Squatters Main City niko na kuvacholo ene Oma Mamushi wanala kulikiena miyavane kana kwa chwelo sisi nye na kolo kone kuta ma papaliru kone kumifakuli zeza la kiri kama wana kule na nijes number 26 kwa neko la na ha Argentina meo kave ufumani kule jes number 26 kimani mifale kwa hizi kule asho ene na auto wa utuku kono vaita hizi kune pampola va na ha Argentina ini kikwalide ko lanzo to kikoi va palela mpola mwana konie ini va hana ni bona vana ha Egypt ini kuvere ni mafosa safari mi mpola iva yana ha Egypt kubona la kole ki Martinez ini ki Fernandez ki Enzo ini uyeze mafosa safari ki Enzo yaeze mafosa mi kimbola efwa ki va na ha Egypt ka na kwe kwalne kole lanzo to ini va za maisa hante ndi mpola yavona va na ha Egypt me fonala kuri ni bafana rine kuri rinze fani space kienga taulo me kubonala mawan ate me kana kwa chale lokode kuta kuri awa tali me hande ndeze za mahali ni kana kwa chale ki vana ha avane kibana ha Egypt baiza hanze ntende ene vatundana mwana kwa chole kutaka fale ku asho ene kono vanala kuliva Moses mi referee ole amzere pila kula mtata wolteni mi kimbola ingi wa kibana ha Egypt yavale kibana ha Argentina mwana kono ye ene kutanya ni mwa dizon yavona ene vapala hanze ntende vai ketre vafana tumbola totinya totkuswani ene kono kale vai inga kala kwa chole vana ha Egypt kono ikuta kubana ha Argentina mivaizi saa kafale kulia wa kusavaa kulikona kwa ni utata ini ikuta kwa mla wa kafaa kuzua kwa Oma ini kutalita kulare ini kwa Rabio ini wa Squatter sa na ha Egypt ya kudala kulia Sky Swallow Hande ni fale jezi number 15 ini wa Squatter sa Ige Peter ini alwane fale isali mpola ya vana ha Ige Peter mwana kwe ini kuzua kwa ini kule lanzo to kudala kulikubia nilichi nchi ofa mkoloko ini wabona wa mafrezo ni nakwe kimbola hiye vapra kwa lineku la kwa mlao ikutari nekulare kwa vulio kivana ha Egypt kana kwa chole ini vamatani ona hante indokono ini kuvile ni mafo safari ini vamwe mezi mwanzira ini kufonala kuli uyeze mafo safari mubapari wa na ha alfanene jiz number 12 na mata hande ini kuvile ni kustatala kuye na fani ini wanala kuyeze mafosa mubapali ini wa Squatter sa na ha Argentina jezi number 3 miuka vilufupari kuli kiman jezi number 3 na kwa hanze ya mi wanala kulikubile ni richinche ufa mkolo kwa halvane na kwa chole ki sala ki ya imelezi mbola ini hamocho ni mulika na hae asho ini kimbola yeva polo ki sala ini kutahande ndi muamula wakafai kutakuye na sala ene kota hape kumulika na haye cross yeta hamande madizon oh ene ushutire ene neri mpola ente yale ene kono vona ize kuitahane la mvapale wana ha Egypt ene ushutire mpola yale neri mpola ene tahante ente ndika fali utuwa haye kono ene vona ize kuli witahane ze aholo seto mfitrela meka na kwa chwale ke mpola yeva palwa ke vana Argentina kwa aline la kwa mla wakafa ikuta ku Rodrigo ikuta kafale ku Martinez ene yana Lisandro ene hante de fa center fale wa chinchari ne ku bana agent da kwalizo alvo de kwali uto lanzo to kafale ku Enzo ene Enzo pale ziku mana mpolale ene kubale va vazi va squata sache o sikola mwa va pala mwana nayo me kiyomwe yako na kutisa vutata havasa emi hande bana ha Egypt bakensa kuli vungata vakas bakata almera holo ko Messi me ya na Enzo eno kola kutisa utata kwa line kuleo ikota hande in the far center fani kimbola ya va na ha Argentina ko Romero ene hande ndende ene kutali ne kule kivana Argentina
ene va ma ketel ke na ha ye sweli komo ke ene

ke ma champions ene ba khonele ku yaza handende me Messi havenge ba wina papali ene okai kutu and alvane kafase kuba ma lutata seri ma dezoni yavana ha Egypt ene khono snane se kole bakasebeza bakensa Messi ene ke mwanana yabo nala kuitanira wa mataluli ene me wasa visaluli me basina yakusebeza luli katata me hape kima nala yakabona nala pamva pale yaka vavalero ahulu mwa papale alvone throw ball kana kwa choice vanu savana ha Argentina alvone Argentina oh what is this ene kuzwela ko man kafale ko Enzo ene kono vale ke offside ene offside alvone kama ni tiki offside ene na enzi offside mbapale wa naha Argentina ene alvone mfale ene recross yente hante ndete kono Enzo ene kiri mpola za pale wanganaki kwa klabu ya haya ya Chelsea mifase ilivo nahala ene za avo nahala shangwe me na kweki ba na ha Egypt ba market kuzwela kafale ko ziko ya na Mustafa mane yavole ki Mustafa ziko ba pala mpola yende ndefani ni tokwa jez number 15 kwa line kule kwa ba kutsa mpola kwa mla ba na ha Argentina ikuta kafale ko Martinez Emiliano ni goalkeeper wavona miulahera mpola kwa pili kafale ene wa matalole fale yena Hani Muhammad ene wongata ba baba pale ba tenimo ene kwaline ko la bana ba Egypt ene bana ba faro ene baba pas kwata sale sa Al Ahly ene ke squata sesizwa mu bano abone fale kuvonala kuli ba collect statal safari kuli awaskaz zrapin kumata vonala kuli Enzo yezema for safari kumba pale wana ha Egypt ni vonala kuli vaita hana ya kumba pala mpola ya vona fale ene vana ha Egypt ene havala tekuli ya hako mimusi wali kuli maana kwa ese lusia zifakiri na haze peri ze emelali hayala Afrika kula na ye na ha Egypt ya mocho ni na ha Morocco ene kiri na haze fumani ya mwamtulo wa Afrika mikona lina haze yemelali hayala Afrika mi 8 kafela yona izokuta eight izokuta me kusalisfa na ha Egypt ni na ha Morocco me kemero kamkana yona li haila Africa va kuta kwali na ha zepeli zeo zemera li haila Africa Miss Nalvone here na president wa katengo kakafu na Petrus Mutsepe musiyo bomfelile enokonele ku ndwandukela papali ya na aspe ni pujuga me sepo ya haiki ya kuli lina ha zepeli zeo likone kufumana siwa kali kone kufumana musipiri kada kikuli yona 45 minutes va na ha Egypt waka kona kuyamwela kule kusike kwa va ne mpola alvone kimpola ye falto fale ene hedu handa inde kono mpola izwile mi vaposa va na ha Argentina kana kwe kwa line kulale la nzoto kutanya ni mwamla ho kafam ko almanza ene fa center fani kiva na ha Argentina hande ndi va collector shangwe baba ta line kulale la nzoto ene kola kwa toka kuli bakone kufitira kwanu mi alvane ke Medine wa squatter silence mana ha France ene kuta kwa mla kafa kiva na ha Argentina vai kutsa ko goalkeeper wavona mi baba pala 3-4-3 hamochwalo ni na ha Egypt kota kwa mlao kimbola ya goalkeeper wana ha Argentina wikutsa kumulika na hai hanyan feraye na defender wa hai me kutari ne kule isali ba na ha Argentina kiavona ene ba vapala hande wana ya kulikele ba muhakara kwa chule vana vafaro kimbola ya vona kono kubile ni mafosa fani ene kubile ni mafosa ene kufonara kule asho ene fonala kuli asho ni vama wisize fale wa naha fonala kuli vama wisize alwone ya eze mafo safale ni vile mpola ente ni mpola ya hae ni mi va free kick ya naha Egypt ikuta kwa line kulare ni la zoto ama kwavulio ni kiva naha Egypt ni washe maitafale ni cross yende ndende tokwa kufreza katoko no itofu manakuli kivake talizoho mwa boxi va na ha Argentina.
ikuta kwa mlao kafaki wana Egypt yani kuzwela ko atia mancho nimulika na hae rabio kwa hane kulani yani mpola ente fale yani kono askai sola hande miva wina kona yani vana ha Egypt wanala kule yazu size mpola ki Lisandro Martinez yani wow yani ki baba tompe ha yani vandu andukezi papalie kipapale hiya avutokwa kwa alineko lana ha Egypt wapo mafale wateneka hape wana ha Egypt kwa nafana kuli ashio kera alieha ene krosi ente ente tama box pale ooo mpola shakwebwe kajati edi kuzera Ibrahim edi wani zero karako ye Ibrahim wana ha Egypt edi hente ente ente ente ente ente ente ente ente Eni vada vafaro kama nituluri. Eni kere vava ni mpola mwaka nyanti. Eni yasa Ibrahim. Eni wanaha Egypti. 1-0 situation mwanakoye. Eni kana kwa chole ki 1-0 vada vafaro. Eni Hassan. Mi. Eni kava papali yetuna. 1-0 kana kwa chole. Ene ne vaiti vesi ma defender alfo ene ne vaketa alfo ene 1 2 3 4 5 7 ma box handed ene hakuna offside kama ne TV re head and ende ene handed kuzwela ko ya Sa Ibrahim goalkeeper Martinez Emiliano no chance for goalkeeper kuna chance ngapa chance temu zifela shangwe ne kolefa bola nasa zvikuri yaka na pula kuri yakwa ne ko la volio kono inweze kwa neko la nzoto. Eni ki history si alona cholo mwalivu kaza vana vafaro kuya kuile. Eni zikasi alona cholo hakuna ya kari takula kuli mwenti na ha Egypt na iskanu sana ha Egypt na mwami zireto vanga 14 minutes Masri Musa 2026 mikana kwe. Papali vonala kuli ikatia mwana kwe vaitanezi kubala shangwe kuli vavapara chwani. Ki Egypt hape se hanele okina mwa box koro ashe. Mulikaravo na kafale na sazi vikuli style tafale kifi ene kisala ene yeze hande ne castello mi papali ba kiende vatelezi makesa kuli kwali ne kwa ni kwa ene kuna ni ala tuwa holo Ibrahim ya sa ene kwali ne kule lava na vafaro ke Muhammad ene sala ene kiaka bora kule ufa susumezo kwa valikani vahaye mi hakuna kuli mwenti mpola kamkana kana lia kusala kono bakava para kasi zware sakule fa ene sisi za la kesi kama ke kukoleka ferali mbola alfo de mana kwa chole vada ha Egypt hape o oh, kuvile mafosa fani kono referee uhanile kule a akuna mafosa a vile fate ke sala vamo wisize ene de mbola ente ene kufona la kule ene sala vamo wisize ene vana ha Argentina sala kwaline kule ki sala kwaline kule ki Messi alvole kule yaka koleka 3 points. Maaliza la kachori ma first half kimani. Ene yona papari yevo nala kule fase ikata visa. Ene vakama taluri. Mi vakama ka hape vana ha Argentina. Kufona kule hakuwe ni mafosa fani. Lectures fani. Ene vaposa vana ha Egypt. Ene hande ende. Amata kafale kwa ine kula ni kisala. Ini hamocho ni Romero. Ini vazi vana mwa Premier League. Kwa squata sa Tottenham. Ini mi alwane waka posa. Vana ha Egypt. Alwane ki Argentina. Kimbole ya vana ha Argentina. Waposa handa inde fale watamulika na highway kutisa mamlaho. Ini kuvile ni mafosa fale kuvile ni kukashana fani. Ini kwa hali nekulari. Wadala kulikuna ni autu wa butuku. Ini saziva fale kulisisi za hizikisi kamani. Woho, eno hatre, ene umu hatre, yena yanu size mbola. Wahatre fali mwari utu, la mwa pale wana ha Argentina. Ene kama niti mwa Alexander Amojolo ni mwa Cairo kafani. Ene mwari halaupa lana ha Igepita. Ene hukavo nisakuli ya mwari za zilaka chenu. Ene hakuna ya enzi mwandu kuinafera. Ini vandu andukezi papali ya vuto kwa ye yari hae la Afrika ni na ha Argentina
ene mena kone ke Messi.

Alpha Nengi. Bona la kole ene. Kona kuva ye tata hanyani. Kona vale uyeze mafosa jeze number 12. Ene uwele mwa box. Ene bona la kole referee fare wa hana ole. Ene abone ke de Paul. Ukuta fani. Vai kambota. Ene kona yena ole. Hakuna chwa ni kipen out. Any highly queer qua VAR, Kono keepen out me if you are Messi's Nakamita. Kana Messi, Okona Kutusa, ma papare, Kana Konye, any me Alvane, ma naqua chale, yena Messi, ya merezi, bola, keepen out, any Okonakova and Limbola Zeka Kachin, when the Korakova 8-9, greeting record papare Kazamachan, me naque ke Messi. Kia merezi mpola ba na kwa chole yena Messi kia merezi mpola ene kana Mustafa okona kufuma na mpola alvone Messi Messi oh we swede shangwe Mustafa we na 300 ene vonara kulivalimu shangwe vana vafaro vahanile fani kulivalimu ene hasi nesi penalti kono Mustafa osevelize 100 ene lipalo shangwe likone kuzama 100 Alvoning fani yafmana yellow card kimani. Ene ye ikava ndwa yetuna. Ene ye ikava ndwa yetuna. Eme fale kubonala kule kunani yafmani yellow card fund. Ene kwa Alvone. Fa Alvone mpolale. Handentente. Wivoni handente goalkeeper Mustafa. Sure. Aina kuli chwani kaingole vatiri. Eno osebeze mi ubavule ya ubasusuweza vali kanivaye kuli ya haluwa pale feramzwe kwa alilata. Eni ruwa pale mpola. Eni lukone kweza hande nezesu wanila alvone mwana kwe kuna ni afuma na yellow card. Eni kwa vaza maisi vaskwata sa naha Egypt. Mi luka velfumani kulikimani. Eni neri mpola ente yani. Eni neri na kwe hae Messi. Konova na vafaro, vahanele fani kulivatu, akio nanako. Eni liozwa kwa hole, eni utile shangwe ni litima na zauna. Eni kima muzile. Vala pera luli. Eni vala pera. Eni miyalvole kithroin. Ye vaparo akivana ha Argentina. Eni kutali neklare lanzoto. Mwana kwe, miwai kutisa kwa mlaho hanyani ku goalkeeper yena Martinez. Ene, alvane kimpola ya vana ha Argentina kwa mlaho hanyani kafale ku De Paul Rodrigo. Ene ki defender ya vapalanga mwa Inter Milan. Ikuta kwa rine kule, ene kwa vulio mwana kwe atuale. Bahana kene vatoi fumana hape oku, wana kule haska itali mahande ndi kwa mlaho. Ene mekimpola ya vana ha Argentina. Ene kwa mula wakafaa vonala kuli vaha kwa lile. Alvone kwa lokele vakuwa ula kwa lile kule. Ene havamu voni. Ene wana ha Argentina kono. Isalimpola ya vana ha Egypt. Martinez. Ene sina hazi vala nikale. Ene kimu wapale ya vonala kuli. Wapala kakutia luli. Mi uisize sala. Mika maniti, kana kwe, iva mpola, ya va naha Egypt. Mialvone vaya fa pumulo hanyani, ene vaya fa pumulo hanyani, ene sina hakuzivala mwamizuzu yeo, kamita vayanga fa pumulo wakensama emo aliharimu, wow, ene kiri vapaleo kwa vunte, ene liya hero li vapaleo lateni. Ene oko nikulumera ene kora kole fare ene vafama mera ya kule musike mwa vapane vana vana ha Egypt ene vaitanes ke nako yavona me sadize kule Egypt ne na ha Morocco kona lina haze sialezi kwa World Cup ye. Me vungata ene na hazio lizo kuta. Me na kwe
ene Alvarez ko nara kuri.

Uteni. Ini mapapari. Ini neri mpola ente hani. Natwe hante nde kato goalkeeper na sina kolofani mi coach wavona. Ini wava supe za kulize. Vasuna yaku za kisi kama vasuna yaku hupulaka kuitanela. Vakensa papari ya kia utokwa. Ini kuzwasirimo sale sa 2018. Yona naha Egypt. Ni skaf manasi waka hapesa kuyo vapala. Kwa kuina no yetu na yalifasi kuzwa sirimo sale sa 2018. Mifaa kwa na 5 manasi waka mi. Uvafasi usumezo ya kuli. Wakone kuitahane la hante ndendi. Ni kuwa palam. Ni kuli wakone kuwa nimpola. Hakukona na yake zepeli zetalo. Kono kana kikuli. Tavayo ikako na hala. Mivana ha Argentina nivona. Sina hao talima vonara kuli. Munga tabavu na wakuketuwe hante ndi. Kama ye mwaipite zikie na kochi. Na afirwe mato ya kuli. Akone kuketa sikuwa atasesi kava para ni na ha Egypt. Miksa ziva nji na nyazereza. Kono papali msipiri usali wa mtelele. Mi. Wah. Liva pale wa telezi. Liva pale wa kwa mnati. Ene ki liva pale wa lelinte. Lelivo nara kulia wali. Ya hiwe. Kuvile ni vitu kisoluli. Vovutuna. Ene kuli papali. Ikone kutoe. Vapale wa mwa lina hazeta. Kuna kuli vanana fale valida. Ene kusazi wa kuli valida. Sikama nikolo kibaba faa kemero. Ene kimbola kimoinezi. Ene. Alvone fani. Vona Arsene Wenger fani. Ene nye no teni. Arsene Wenger. Kiyomo mwe. Ya vile nina ya kula tela hulu. Baba pale vali haila Afrika. Kono singa hulu kakuswana ni Jose Mourinho. Kono kiyomo mwe. Ya vona la kuli. Kimona ya ziva hulu. Mpola. Alvone kafaa kile watateka kimpola. Ya vana ha Egypti. Alvone kuta kafale ku ashore. Kutanyani mwamla wakafa. Ene kuzwe lako Muhammad Lashin. Ikutari nekulare la vulio kuzwe lako Hani Muhammad. Ene mungatabwa skuatase. Ene kiva Al-Hali. Mancho ni alimu mwiasu ya kuna vapula skuatasa Al-Ain. Mwada ha United Arab Emirates. Me ni vavaveri vavapa skuatasa le sa... sa pyramids ziko Mustafa Hamocholo ni Lashin Muhammad mancho ni Omar Mamsh ni alvone kada kwa chole kimbola ya va na ha Argentina kwa mula wakafa kutsa mbola kwa ni kule ku Messi ufa pasiende fale Messi watavalikani vahaye kono ni kile vativa kwa mula wakafale va na ha Egypt kono isale na ha Argentina ni batalima line kukuli bakafitira kwa line kulifi ni mwana kone kivana ha Argentina hantente ni baba parange vai ketre ni me ikuta kwa line kule lavulio ma na kwa chwale cross yende faldo what a save shangwe kuzwa ku Mustafa hape ni wivu ni mpolale desa ikeni mwaka nyandi ha Eni Afrika shangwe Mustafa Eni nelimpola ente yani kana kwa chole kifa center Eni kana kwa chole kuta kwa line kuli filani Eni kiva na ha Egypt wakuta mpola mamlaho mivaka kala sincha Eni kiva na ha Egypt Ini vile ni kukasha fani. Kono refle uli hakuna mafosa vile tingi. Amzule pili kono kubana wakuli family field seva kwa ruha. Vana ha Egypt. Alivole seri Messi kana kwa chule. Ini shot blocked. Kafani. Miki Enzo Shangwe. Fernandez. Ini neri chance ya hai yente yani. Kono kubana wakuli kuvile ni mafosa fani. Mi refle uli amzule pili. Hakuna mafosa vile tingi. Me kulumera kuli kimbola ya va na ha Argentina mwana kwe. Me vaseko no itivala ene ko Messi. Akensa Messi useko no
afa de vana ha Egypt fa oh ene hanya ni fera ene salafana ran mu plo mu nte kono bonara kuri mpola ne kutese kwa ne ku Lanzot Romero ene olikire fane kono hanya ni fera ene alfa de da kwa chole kivana ha agent da kwa ne ku la re shangwe la volio ene cross ende fare kono ashe ene kwa mla ho vahana vana ha Egypt ene kuva ne tackle fast sliding tackle kono mes elvane ke sala utolele fine kusaba kuri tu haholo fala ene o vanara kuri fa vanara kuri bola haisa za ma hande ko la kuva ya silvonda ene hotali mo ko la kuva da kuri a ene ke Alexias e vanara kuri o ven mafosa ene o hanele fine ene na aska mulume akuri a connect fita me fale kuvona depo Rodrigo ni eno suta kwa ten me kana ko ke Mustafa ene cross yente yale ni header open hand hand ene header atene sa ko na hari ene hand we vole sina musi bakuri bola izwa fatu ho ya itahana ene ko no goalkeeper Mustafa ene over ne kuri awa na ise ma ne ko le rinte me na kwa chwale ke indirect kick ya kava pala ke Messi ene kana kana kuna ta short fan kapokata mbeka kava pala tumbola toto bonala kuva ene kampola kaka bonala kuva kaka nyani ka chipping afela kuva vali kan va high fan kichazi va fa angle fan ni ona fa fa emi yena Messi ene fare referee usafataro alvone kuna kule ke Messi ki kava pala mbola ni ene alvone maana kwa chwale ene mbola ene hand ene hape Mustafa uvone line kulares nani zekule ki mbola na izwire kapa alvone fani va vla kuli ki kona ene Mustafa ene useveni ze fani nani zekule fa angle fa eme ye na ene Messi kwa savisa alvone fare a nyani fera izo na tafamu sumo ene izona tafamu sumo me oli haskai swala alvone kana baba fayo na kapachana kuva kona kama neti ene haiki kona miki goal kick eva para fra kivana ha Egypt ene vetin mafosa fani ene vetin mafosa ene Messi fa na vapala fana awa ndokubona ala kuli ene kwa savisa loli ene kakuva ni free kick ya ente me my 31 minutes watelezi ke 1-0 ene ke 1-0 Egypt 1 Argentina 0 me msibali kuli yona na Argentina nekre ya va mavutata fali mu ana ha Cape Verde ikuta kwa ne kulale la vulio kuzua kohani Muhammad ene kwa ne kulale la vulio me nakwe kivana ha Egypt vavata man kafale vavata Messi ene kutape kivana ha Egypt vale Alexa ene me mbola ivile yetuna ene ne vavata yena Zico Mustafa ene ke Zico Mustafa me Martinez kafani wana kuli sifuba kacheno sika kwalwa ene ke kupata lule yena Zico Mustafa ene vatakule awa valumere mbola kwa pili vavone kana yena Mustafa ukona kumatalole alvone wateneka hande de mpola ende fana kono kuvonala kuli tofmana wa na ha Egypt vaize kwahole kono kuvonala kuli kuvile mafosa wa Argentina uwile me Lashan Muhammad alvone ki Lashan Muhammad wa squatter sa pyramids ne oisize lu tofani unano ziahoro me Kilashin Muhammad ene Kilashin Muhammad jezi number 17 kwa squad as pyramids kuzoya kafale mwa na ha ya Egypt ene Alvarez Oteni ene Alvarez Oteni wa na ha Argentina koloke alvone fale kimbola ya vana ha Egypt kana kwa chwale ene vama talole kono kore vona la kuri kreva va kwale la fan kono salim pora ya vona ene va kwala hande va kisa kuri va la ne va matali ne kule mikere va chincha ikutali ne kulale lavu yo kivana ha Egypt

hani ene sare mbola ha Muhammad hani kiba na ha Egypt kara kwa chole ikuta ku asho ene kutari ne kule lanzot va pala hante ntende ene 1212 asho kiba na ha Egypt sare bona va marketo ene va ta ku pumanya kena fali fani kono kera va yo munga ta o kera va muamu havana ha ene Argentina kono kera va to enga hape ene vana ha Egypt mi mpola ale ifile ye tele la holo ene kusura lako jeze number 15 ene kiva na ha Argentina wakava pala mpola ikava free kick alvane ki goal kick ene ki goal kick holo vana la kuliva fana ma box ma dizoni avona wapala hanzo ndende fani ene ikutari ne kulare ene la nzoto ene kofumane ha yena Alexius Amocho ni Almanto ni Martinez ni Enzo me kifahari mwana koe ikutari ne kulare la nzoto wapuma wakutambola hanyani mwamlaho kuliva kone kufumana space hanze ikuta ku Messi ene kono havamulu meleli fani atle mwa boxi va naha Egypt kuzwela kafaleku asho ene ukasebeza loli mivaka posa kwa ene kule lanzoto kutama hawa aliva pawalitezi lewa avezi stadium yate ni haikona hali ene ya hirwe kam kwa huwa oipitezi wa macha aziva ene kuta faa center seko ufani kiba naha Argentina ene vavata Messi mikele wa mfumana ene Messi uifamulika na hae fani alwane kule kimani ki Armando ikuta ku Martinez yena Lautaro ene kiva naha Argentina ene kutari ne kulare la zoto hanyani ene vavapali sabasewe kuna utari makuli kifari ne kule fime Messi kada kwa choe saeme anosi ene se hane la kufita kuyo na alwane mwana kwa chole vana Argentina kufile nitio hanyani ene kufona la kulifari basewe kuna ukashana ene alwane through ball ene kono itofu mwana kuli awa ene vapala mbola ya msala mofani ene yena mvapale wana ha Egypt kwa mula wakafani kuli ahi ya fela mbola kwa pili ene kusala ene kuta kafaa kimani ene ki Depo Rodrigo ene kono kufile ni mafosa fani kono refre uli ya mzole pila kuna mafosa vile ting ene uwele fela unala kulifaa hane hande ndi ene o zisizembole ale hande ndi alfone ikana kwa chole ki sala kono kwa mlao vahana kilinga ngalme vaten kiwa vane ene ma defenders vale ya hakiyo nana kwe hao avane mwana kwe kiva na ha Argentina kisala ekimesi mwa nzama isambola hande ndi kono kufile ni mafosa fale kile mfayo na Messi alo shot ene kafani nano hile mbola ale ufufisize iye na Messi ene ufufisize Messi Messi so yako zivako li kiva na mafaro ba na yake mwa vivele kwa zivako alwana ilona Diego Simeone fale ene zi mwa jezi ya na haya haya ya Argentina ene ke kochi hapo nala ku kumale wazi wasiku watasale sa Atlético Madrid ene kuna ni mwa inezi niye na mwona yani ene alwa nefani kisiza kisikaman kithroin waka posa vana halwa ne kivamani waka posa mbola ye okay kivana ha Egypt ene kuta kwa aline kulare ene hanyani fa center me vakola hanyani space bonala kuvaenze kwa aline ku lana ha Argentina ene batalima line ku kubaka fitra kono ene fare va vapalsa namba ene vizanga kulikika sundra ya kumupotolo sapoto salvene kwa ale na hizi ano sifumani chance and Messi, Mustafa, goalkeeper, Alvarez, Upares, goalkeeper, wanaha Egypt, mwanafaro shangwe,
Wahana, wahana kabaditi kwa nekola nzoto. Kisa viende shangwe. Eni hoko nukulumela kono walumela kufale vatalimezi ni kuhutu wakono na chualo. Eni ulikile goalkeeper. Alvarez shangwe. Hakuna chwani kapa chwani umu hanezi kuli. Hakiona nako Lusaya kwa half time mwendi. Me utwa futo kufani. Yana goalkeeper wana ha Egypt. Useverize. Eni msiri wali kuli luvile ni goalkeeper wana ha Cape Verde. Yako ni kuyo ezali makazo kwa kuina noye. Mifa hape. Luna ni Mustafa. Diego Simeone nako. Halumeri. Halumeri. Mwendo kona kuli akute mwa Afrika Tofman na goalkeeper. Ikona kubachualo. Lakini sakuli. Swekuno unyaki sakuli sisi eza la kisi kamani. Eni machanse sikila hava amane ya malalu. Kono. Eni kupare. Eni fale. Wanara kuli yena asho hamo cholo. Eni Alexias Fani Makalista. Alvane Kimesi. Eni mpolare. Izwile meikava goal kick ya vanaha. Egypt. Eni Holumeri. Kono kizeziza Depol uteni mwa papali. Me vakala sincha vanaha Egypt mwa dizon. Q1-0 situation. Konombola izwe, nebabata man kafa. Wanara kuli nebabata Rabio. J. Atia. Vanaha Egypt. Konombola izwe, mifa vakala sincha. Vanaha Argentina kwa mlao. Eni ikuta kwa line kule. Kivanaha Argentina. Ne basi wakuna talima kuli waka fitila kakai kono wakufonara kuli kithroin. Bana ha Argentina kiwa waka posa. Ne Alvarez Fani upale zwe mpola yale ne rimpola ente kono goalkeeper na enzi mwaline kule swanera. Mifale wasi wakuna susuweza kono wakufonara kuli kila zuhanya ni mwagoye na goalkeeper wasi wakuna suta. Ne wakufonara kuli vainzi kwa hule va Egypt. Ene kono kele vaizu sa mwadizon. Wanara kuli watako ya defendi. Kuli vaefa pumulo anyani. Kono kikwe memela li lazavona. Kuli zikone kuatu ata kwa line ku lavona. Alvone kivana ha Argentina. Mwana kwe. Ikuta line kulare lanzoto. Mis na haku wanara kuli mbola kula kwa suyo kuna uzuyo na kafale. Mbola kana kwa chole. Oh, hakuna alite nifale. Sekupani utata kivana Argentina. Mabata kuwala mafireworks kono ashe. Eni kire kuma shoot. Eni hile kusirifani. Alvarez. Eni habamu free chance hante. Target ya hae. Eni kwanda kuli ya kone kuyo tali misa handend. Kunya kisa handend. Eni wanara fa. Bantu andukezuli papali. Ini, kwa inzi vahi kwa hule. Kono kubona la munata hawa talimezi kwa first one. Ini, kima stadium. Ini, hawa tuwa kuli ki stadium. Ki stadium luli. Ini, ya hirwe luli handende. Yavo na stadium ya siri mosa 2030, 2034. Ini, kaba mtata. Alvone kima na Egypt. Ando tene kile handende fani. Eni sare wana ha Egypt kono kileva muamuha. Vile ni tie hofa ni fambola yani. Kono kileva inga vana ha Egypt kuta kafaa ku asho. Eni kuta kivana ha Egypt hanyani hanyani kono kwa mula kafale kutezi. Eni mibasi wakuna ikambo takule amu yalu kwa lole. Eni ilumife mpola kafo. Eni kamaniti. Eni ki mpola ya vana ha Argentina mwana kwe kileva iwina hante ndi. Miwa kutale ni kulare la zoto. Hanyani. Itaha far center. Watula center hanyani. Itaha ku Messi. Messi kia zamani ona. Washema itakono vamo hanera. Ini vawinambola kono. Sinani zekuli. Messi hakuna kungunyuta mpindo ya lila. Kisala. Ini Captain Sala. Miwa vila ya lafale kuli. Hakuna mafosa. Vile tenye. Kono ki Messi. Ini
kulimunyakise mpola enwe ya

kuna ni sahau pula ni na ha Mexico. Kuna ni takulu ya na konele kuyeza ya na Messi. Kuna Mbappe ya ni matakulu ya mama Aswana kuna skafu wa card. Alvone goalkeeper. Handend ozule mvano mahala avona vava pale kutoswala handend. Ene wa temu na kwa mulao. Kulimendi kuna ni ya sila sahaye kwa mulao kafaa kono hakuna. Mena koni vapala mbola yetele. Ikuta kusala. Ene ke salafani. Ene kivana ha Egypt. Alvone kasheza kwa pikono vile ni teofani. Ene mbola ni kufona vamu hanezi fani vali. Ene kufona la kulisala. Ene niena uka sebelisa livizo la hae. Kamoa zivahari la meka ama niti. Ene kufile ni mafosa. Otiloto mgunyuta fani. Ene kikuto msiraha fani kaya vule achualo. Avone kikuta fa center. Ene kiva na ha Egypt. Ene kiva ige pita kafale kono mbola izule baka posa hape. Avone vafirwe mizuzu ye ketalizo. Vafirwe mizuzu ye ketalizo va mapapalie. Ene kuliva kone kuya fa pumulo hanyani. Ni kimbola ya falito fani wanala kuliba head up it. Ati, natu wakatoka fast car wana hande. Itolo la hande ndi fast fuba. Ini, inelo utuanga mitingi yale lusa lahanga mbola. Ini kuwe ni kaswayo. Kuli anabola. Ya ito fita fast fuba. Ini yalwa ni kafani. Ikuta kivana ha Egypt. Ini, ifa senta hanyani. Ikuta aline kulare lanzoto. Ene kiva na ha Argentina mwana koe. Ene cross yeta handende madizon kono linga ngalmeza na ha Egypt zahana. Ene mbola ya fatoho. Ene mwana kone wana kuliva na ha Argentina seba. So kono kasha through ball. Ene kono defender kafani. Ene ohaneze Messi na amuvona. Ene jeze number 5 Rabio. Ene kiava pra kafale kwa United Arab Emirates. Mifale peto. Ene bonala kuli wasi. Okuno kimafoni. Haipiteze. Ene mikuta kafale kimbola. Ya vana ha Argentina. Ene. All right. Ene. Akusina kuna kubile ni mafosa fane. Ene mafosa wanala kuli vile tengi. Ene wanala kuli kubile ni mafosa fale. Utu wabu tukumba pale wana ha alvone. Kimane? Ke Rabio. Ene neri kutula mahalimu. Kuto wisanga mkokoto fane. Kuna kuli angana mkokoto. Kwanda kutoko mela. Ene mutelea foko mkoko. Hakuna makweza. Ke Rabio. Ke mbapale ya mbapale mwa United Arab Emirates kafani. Ene sikuwa tasa alesa al-aini. Ene sikuwa tasa al-aini. Ene. Ene kona mwa mbapale la mutangana yo. Hassan. Ene ke coach. Ya zivari la hulu mwa na ha ya Egypt. Fale kufona kuli vai shonda fale kufona kuli utwe mtuku neri masfuba. Ene utwe mtuku ene masfuba yena Rabio. Me fale wanala kuli ringa kaza hae. Ene fasi okuno mvuza kana kikuli. Wakona kuzula pi kapa kutise fande kuli uto utova nikolo ya kuiteleza hanyani utoku alafa. Ene wamata niyo na kafale mvapale wana ha Egypt kwa ene kulare la avulio. Just number 12. Ene cross yeta hama dizoni ya vona vana ha Argentina kono vahana nivona. Alvone ikara kwa chole kivana ha Argentina. Wikutsa hanyani muamla wa success for 2 minutes. Ene kuli papale ikone kufita for half time. Me kimbola yevo nala ku. Ifa senta, kimesi, wanala kule sota hanyani.

0: mesava tafra kikole vavapare vada ha Egypt vaiti vale yena ukakasha wazi wakuli ufitra kwali nekuli fi kuna bao enevo nara kule vaswa kuna watakuna kuta kwali nekule lavu lio yena ukashe zengayo ya kafale kwali nekula nzoto ene alvone nakone kivana ha Argentina hanyani hanyani ene wakutsa mpola kwali nekule enevo nara kule kileba eshashi angu kileba vangata ene Messi mwana kone se baba taya kufuma na chance kafale ki Messi ene bataya kufita mwana alvona vavalalo alvona Messi hape bola ende in the final kono ene vahana kwa mla kafani ene fahana vana vafaro ene kuzwela kafale ko hani Muhammad wa squata sa Al Ahly ene squata se stumira holo mwana ha ya Egypt avone fan sisi za la case kama ene sisi za kis kaman ofana la kul kimbola ya banaha Egypt ene asho ofana la kul fale mwenti kola kuvane chincheho ene kimbola ya banaha Egypt ya maharimu kwaline kulale la nzoto me bawe na throwing me bakaposa banaha Egypt me bonala kuli utrave tukufale asho ene mkotaya kuli saka ene supela kuli fane kera kata mwendo utrave tuku mikibana na usebelize handa ende ma papale ma first half me vakola kuyafa apo mulo mwendifa ka 1-0 ikuta kafale kujes number 12 hakuna ya mtusa kafane kuna mulika na haikera fitali nekulani na eza overlap hande ikuta ko Messi alwale ko Sala ene kono pasi ya kisara alwane ya filembola ya vusula alwane kivana ha Argentina mwana kwe mese wa laha mwa mizuzu ya refri alwane kafale ene goalkeeper wanara kuli uita hanezi ene ene yezavu talifani ene mvapale wa squata sa Liverpool ene alwane kalo ene yena Alexias wa Liverpool mi alwane kana kwa chwale Pumulo kile vatenye vaya far half time. Ine kile vaya far half time. Ine mahala naha Argentina ni naha Egypt. Mekari nepoke 1-0. Ine kuzwela ku Ibrahim wa 15 minutes. Mekara kwa chwe likepele si alo na chwalo. Ine yana Sala unani 3 points. Messi isali 0 mwa first half. Mekacholo hangi hangi. Ene ukava ni ku mivala riziviso za maswavi. Ene hala sayafa pumulo jana.
1: Hii nile.
2: Iwisa.
1: Yezani iwisa.
2: Iyaza.
1: Yezani iwisa.
2: Iyaza.
1: Izani.
2: Bonalaba.
1: Izani.
2: Bonalaba.

kana kwa chole ni swala ziviso sa maswavi yo na ziviso ya maswavi ni swala fa izwa kuvo cha skazeka kwa choi mi ia kwa mavasi atatama kwa alisikiliki vo Crispin Mutoi wani mavasi avo na kafela mwa Botswana ki mavasi avo nyandi vo tuva vwene mashando ni mavasi mwa Zambia ki mavasi avo nyandi vo Mushika Mera Kambindo isali mwa Zambia kivo Induna Kangambe ni mavasi avo na kafela mwa Namibia kiva vatatama vo Induna Inkenda ni sichava savona vo Induna Skavenesi ni sichava savona vo Induna Skosi ni sichava savona.

woi ntuna akakwaezi nisichava savona, woi ntuna mano nisichava savona, woi ntuna makavi nisichava savona, woi ntuna sifano nisichava savona, woi ntuna liswaniso nisichava savona, woi ntuna tunapu nisichava savona, woi ntuna mnuma nisichava savona, woi ntuna maplanga nisichava savona, wo intuna mnembwana nisichava savona, wo intuna sachona nisichava savona, wo intuna vuta nisichava savona, choi ki vavatatama, kwa choi kivoma kivo modiasi mani nivo tukuhupire nisichava savona, wo Victor Sihani ni mavasi, wo Brian Bende ni mavasi, wo intuna Daniel Liembani ni mavasi, wo intuna Skwani ni mavasi, kusa ziviswani wo intuna Mafati ni mavasi, wo intuna Nembo Bernard ni mavasi, wo Patrick Mulatehi ni mavasi, wo Semitembwe ni mavasi, wo Mary Stam ni mavasi, ni vo intuna vo Rexi Kamwi ni mavasi, vo ma Musiarike ni mavasi, vo Jomo Mkendwa ni mavasi, kusaziviswa ni vana vo Patama Taezo ni mavasi, vo intuna vo Biveni Linanga ni mavasi, vo Marian Stahire ni mavasi, kusaziviswa ni vana vahuru vo Lizwai ni mavasi, vo intuna Jameson Elkezo Stovohan mavasi, vo Jennifer Vuseve ni mavasi, kusaziviswa vo Lawrence Munyani ni mavasi, kusaziviswa ni vo Livane Kangondo ni mavasi, Votimos Kwanyi ni mavasi, kusaziviswa vo Mary Mashango ni mavasi, vo Dominiki Yawano ni mavasi, kusaziviswa ni vo Henry Machaube ni mavasi, kusaziviswa vo Ishime Mavita ni mavasi.

Kosa zisa nivo totalife sa mwambelani mavasi vo Moses Liron mavasi vo Martin Mwambelani mavasi vanavonyandi vo kezi vaziviswa. Kosa lemoswani likuta ze tatama zetuna kuta chinchimani kuta ya mashini kuta ya vatsara minakafa mziviswa kuli vo Francis tubavene Loratelo va kupepoa kuvonyandi vo James Loratelo Mashando nivo nyanti vo Mwengele Staku kivati mezi mavani maspata sestu na saa katimamlilo kasamula kukula na kwete mestu pus mwali pumlilo kuva nambob mili tukusoli zahalila kwa choi mwamuzi wa kangongo mimwangu eze lieza lela mwa nyoka boyfriendu ya vo arena tuvavwene vavataku utua litavaka kutala vakone kuli zafari nombo zela tera 081-601-8852. Kizi viso ya maswavi yezwa kuvo Charles Kazeka kwa choi. Miezi viso ya kwa mizwale ni valikani vava zivisizwe faa kafera. Mina kafera muziviswa kuli. Vo Francis tubavwene Loratelo. Va kupepwa kuvo nyanti vo James Loratelo. Mashanto ni vo nyanti vo Mwengele Staku. Kwa wati mezi mavani maspata sestu na saa katima mlilo kasamula kukula na kwete stupu si mwari pumulilo kubana mbob. Mitu kusolieza kwa choi mwamuzi wa kangongo mi mwangu ezili eza mwa nyoka boyfriendu ya vo arena tuwa vwene. Kwa vataku utuwa tavakakuta vakone kuli za fa nombo ya 081-601-8852. Yona ziviso ya maswavi yen swalafa izwa kubomna muhulu vo Davidson Sinyepe Mwinga kwa Havana Village. Maslalo saiku mwemi iya mwali lalo ni mavasi atatama kwa kasika kivo Yunus Luvinda ni mavasi kafyala. Kuta inyani ya kasika ya ziviswa kasenu. Balasi nte ni kavulavula kiva tuka fela. Mavasi avosha mungala kafela ziviswa. Vo Lakson mule na maswe ni mavasi kafela vaziviswa. Kwa ana kavole waki vo Johnny Munyanya ni mavasi kafela. Vo Richard Mbala ni mavasi. Museke kivatu kafela. Masikili kimavasi avo mtu amezi kafela. Vo Indonesia muni vo na vaziviswa. Munyamazana kivatu kafela izimwe kivoma miaze mwanamwali ni mavasi kafela. Mavasi avonyandi vo Benson Saisai kafela aziviswa. Lusese kimavasi avo mshaokwa. Mavasi ava mchila. Vo Martin Slimwe kasokonya vaziviswa ni mavasi kafela. Vo Induna Vincent Masiku ni mavasi kafela. Vo Catherine Muzweva ni mavasi kafela. Kabeki vo Raymond Kavika ni mavasi avona. Vo Machaus Mahanze ni mavasi. Kusazi viso chwa ni mavasi avona te Muyova ni mavasi avo mwala kwa kabe. Kwa 27 maozi ki mavasi avo mtu wa mezi. Mavasi avo ka pepso kafela ziviswa. 28 maozi ki mavasi avo simanga. Ikumwe kivatu kafela ni kuta ya ikumwe ya ziviswa. Ngoma kivo Elliot Mchila vo Damien Tochi ni vatu kafela mwangweze. Marasbe kimavasi avoliswa ni kafela aziviswa. Kwa ibo kuziviswa vuma Moses Miano Tawila ni mavasi. Vo Nixon Kwenani ni mavasi. Kwa iwoma kivo Agnes Chazes Mushi ni mavasi. Vo Josephat Martin ni mavasi. Kwa isuswa kimavasi avo Masiziani kafela. Kwa ngoma kivo Benedict Mbala ni mavasi.
Volenadi Mletuan Mavasi, Vo Patrick Nyambe Masulin Mavasi. Avanavaswaki Vo Parak Nyambe Masulin Mavasi. Vo Patrick Malambo Kalinki Mavasi. Vo Kevin Nyambe Mavasi. Kwa nakavola kuzisa Mavasi. Avo Mujiwa Kafela Isuswa Iwoma. Mutikitira ibu ni mahundu kiba tukafela. Mwangwe ziki mavasi kafela. Niva veleki va Agriculture Bank of Namibia vaziviswa. Ma na haya buswana ki mavasi avoma Robert Mwiza. Ntu kwa kafela. Wabonface Sankwa Santema ni mavasi. Wa Samson Kasungo ni mavasi. Woma George Kozo Gwala ni mavasi. Kusazi viso chua ni vo David Nkuba ni mavasi. Sachinga kuziviso avo Mwiza Matengu ni mavasi. Sibinda kivo Emmanuel Kuyongo Vela Mnwela ni mavasi. Kusazi viso nilikuta zetu na zefumane amaskwiti sa Zambezi. Ziviso vwa ziviso faka frakia kuli vo Regen Sankwa sa Mwanzi. Kivo na vaba timezi kala 6 miyana 20. Kivo vaba timezi kala 6 sikulu 2026 kwa vindu. Mi siliro. Sikuwa hae kwa set 1 miles. Mwamuzi wa mufu. Litukisoli

fanto ya mfu ma Dorado Park kwa vinduku mimwangweze kuvaka kopanela fanto ya vo malumo Luvinda mwa choto compound kwa vataku twata vaka kutala number 081 202 2277 kubonala kule zibisoe ni kwereva file kisikulu hakimu yana vatelezi kisikulu mikizi visoye zwa kubo muna mkulu bo Davidson Sinyepe Mwinga kwa Havana Village masilalo sai kumwe mi ia kwa mizwale ni valikani vava zivisuwe fa minakafa mzivisuwa kuli vo Regen Sankwa sa Mwanzi kivo na hava timezi kala 6 2026 kwa Vinduk misi yos kwa hai kwa set 1 miles mwamuzi wa mfu litukso lifandu ya mfu ma Dorado Park kwa Vinduk ni mwangwezi kifantu ya vo malumo vinta mwa choto compound kwa wataku utuwa tava kakuta nombo ki 081 202 2777. Yona ziviso ya masu wa vye ngezi ni kepele ni swarafa izu wa kuvo muvo nai kashereka Victor kwa kashongami ili mwana Zambia mi ia kwa mizwa ni vatu vavalatea kwa makanga kuziswa vo mkendwa Alice vo masiseho kwa makosini kali angire kivo kuziswa vo mazwa tavi muzite vo Kavole vo Benjamin Kuvona ni vo Erasmus Lunyani Mavasi kwa kaenda kuziswa vo mkendwa Havaini vo mkendwa Twazunga vo mkendwa Namvula vo CMO ni Mavasi ni vo Navazi viswa Mavasi avo kusazi viswa ni Mavasi avo Mungoli Patricia ni Mavasi kwa sachinga kuziswa avo Bravo Ikuze vo Stavi ni Mavasi vo Litava Kaine ni Mavasi Mavasi avoma Mpanga Kafela vazi viswa kwa kasa kuziswa vo Stavi Patelo ni vanyani vavo na Kafela vazi viswa mwana ha ya Zambia kuziswa lilalo ni liva kazela tea mwa katima Zambia kuva likanda kuva silolo makusi tuvoneni stwala vo Dr. Makai kuva mtenda kusazi viswacho ni vwa Salumano Ilwendo kalovolelwa kivatu kafera kwa makanda ngweze ni kapao kivatu kafera vene vaziva mfu zivisa kubona kiakuli vo Lukavi sakusunda vana vavo valatuli vakupepa ni vo Lukavi kivava timezi kala 4 July 2026 maspata sestu nasa katumamlo mwa Namibia kakula nako yetere kusazi viswa batu kwa fela vava zivisiwe kulikepelo ya vona ikavate ni kamso kala 8 July 2026 mi kusaku kupiwa valimota kuyotusa Baba sindeketa mfu wakupi waku yova kwa lipumoyo lelituna kusa kupi wa wakua hae kulukisa ndu ya mfu ni vakeleke ya nakatindi kuitukisa sevelezo. Mili mota ni watu kafela wakayo kopana kanako ya 6 o'clock ni kufundoka kanako ya 8 o'clock kuliva mana Zambia. Baba taku utuwa tava kakutava kone kuliza fanombo elata 081
031 33 605, kapa 081 602 0493. Kiziviso ya Maswavi ya Ingerezi ni Kepelo yezwa kiziviso ya Maswavi ya Ingerezi ni Kepelo yezwa kuvo muvo nai Kashereka Victor ili mwana ya Zambia ni iya kwa mizwa ya nivalikani fa vazivisuwe fa minakafela muzivisuwa kuli vo luka vi sakusunda vana vavo vala tuli va kupepa ni vo luka vi kiwa batimezi kalafo July 2026 maspata sestuna sa katumamilo ma na hana mibia kasamula kukula na kwete me kubabata kutwa kanako yetere kusazi biswa batuka fera baba zibiswe kuri kepero yavona ikava 10 kamso kala 8 July 2026 me kusakupwa ba limota kuyotusa baba sindeketa stopu bakupwa kyo bakwa lipumulelo lelituna kusakupwa bakwa haye kuluksandu ya mfu nivakeleke ya nakatindi kuituksi za sevelezo. Mi limota ni vatuka afela bayoko pana kanako ya 6 o'clock. Ni kufunduka kanako ya 8 o'clock kuliva mwana ha Zambia. Vavataku utuata vaka utungi wakonekuli za faa nombo ya lata 081-3133-605 kapa 081-602-0493. Yona ziviso ya paswa vye nisuala fa. Kiziviso ezu wakubwe ntuna kasivi Amosi Kalumba miia kwa mavasi atatama. Mwa Kalumba kiva tukafela liselo kivwe ntuna liselo ni mavasi kafela. Chefuzwe na nzovu kivwe ntuna joy ni mavasi kafela. Mwa Mbezi kivwe ntuna siliro ni mavasi kafela. Mani kusaziviso ni voma dokasi ni mavasi avona. Kwa kasheshe kuziviswa vwe ntuna maukupeka ni mavasi ya vwona kafela. Kusaziviswa ni vwo Margaret Mutalife ni mavasi kafela. Kwa Makolonga kuziviswa vwe ntuna walikupo ni mavasi kafela. Kwa Mpola na Maluvi kuziviswa vwe ntuna lianavu ni mavasi kafela. Kwa Makanda uko kuziviswa vwo Mamuntia ni mavasi. Kwa saa chinga kivo intu na luvasi ni mavasi. Kwa lizaule kivo intu na mkena pension ni mavasi kafela. Kusazi usavo intu na liswani kampinta ni mavasi kafela. Kwa kato nyana kuziviswa vo chingumbe ni mavasi avo na kafela. Kwa liselo kusaziviswa vo Stambi Muvita ni mavasi. Kusaziviswa ni Mangoli ni kafela Mwazambezi. Kuva Lilungwe kuziviswa watu kafela. Kusaziviswa ni vo Kansela Wakati Marula. Kwa Bito kuziviswa vo intu na mbala ni mavasi. Kusazi viswali kerekeze tatama Kalumba Mwambezi ni chefuzwe. Ziviso kiakuli mwana vo Malumo Maria wa kupepa ni vo Chinyundu Kahuli Max. Walivizo la Malumo Matengu Junior. Kiatimezi la sabata kalafo 07-2026. Masipata sestu na sakatumamlilo. Litukisoli ya mezimina baba zivisuwe faka fela. Siro sifahaye ya voe ntuna kasivi faa Kalumba Livula Village. Kwa vataku utuata vaka kutala vakone kulizia faa linombo 081-74-0-3-6-5-4. Kizi viso ya Maswavi yezu wa kuvoe ntuna kasivi Amos Kalumba miia kwa mizuale nivalikani vava zivisizwe faa. Mina kafera muziviswa kuli. Mwana
mwana vo malumo Maria wakupepa ni vo chinyundu.

ka na kwa chole nswala ziviso ya kepero yona ziviso ya kepero nswala fa izwa kuvo livuo mbaita mi ia kwa vatuka fera vene vazi vise kalifu lavonyanti vo likanyi Davidson Scoviso kule kepero ya vona ikava teni kala 8 sikulu 2026 maslalo saka yu ili mwaha ya mashosho kukupi wa vakeleke ya vaposta wa vancha kuituksa sevelezo ni valimo utaku utusa amgocho ni vakuwae kuluksandu ya mfumu. Linaneo liye misi na chua na 5:30 tukafela vakopa na ifamu ya kwa spata sesi tunasa wakati mamliu. Limota likana nwa kuliva kwa hae kana ya 6 o'clock. Kubaba taku utuata vaka kutala vakone kuliza fan number 081-68-17-176 ni 081-89-066-066. Kiziviso ya kepero yezwa kubo livuo mbaita mi ia kwa vatuka fela vene vazi visiwe kalifu lavonyandi vo likanyi Davidson Scoviso kuli kepero yavo na ikava teni kala 8 sikulu 2026 maslalo saka yuo ili mwahae ya mashosho kukupa vakeleke ya vaposto wa wancha kuituksa sevelezo ni valimo utaku utusa amocho ni vakuwae kuluksandu ya mfu. Linaneo liye misi na chua na 5:30 vatukafe vakopa na ifamu ya kwa spata sisi tunasa katimamlu 6 o'clock limota likana nwa kuliva kwae mikuwa vataku utuwa itavaka kutuwa vakone kuliza faa nombo wera 081-68-17-176 ni 081-06-606. Yona ziviso ya kupuzo ni ya kepero ya nisualafa izwa kuvo William Tame Sandema ya kwa vatoka fela vene vaziviso ya kalifu lavonyanti vo Kelvin Mzani Mutame kulisevelezo ya kupuzo ikava teni kamso kala 8 July 2026 kwa hae kwa sachinga mi linaneho liye misi na chwana vatu vakopa nele kwa spata sestu na saa katima mleo kanako ya 12 o'clock ya msiali kanako ya 1 o'clock vatu vakana nwa kuliva kwa hae kepeleka vate ngili za zileli tatama ili kala 9 July 2026 kwa hae kwa sachinga vatu vakupi wako yukopa na kwa spata sestu na kanako ya 6 o'clock ya kakusasani. Kanako ya 6:45 vatu vakana nwa kuliva kwa hae. Kukupia vakuwae kuluksandu ya mfu. Ni valimota kuyotusa. Kusakupiwa ni vakeleke ya sachinga ni Katungu SDA kuituksa sevelezo. Kiziviso ya kupuzo ya ingelezi ni kepelo. Yezwa kuvo William Mutame Sandema mi ia kwa mizwale nivalika ni vene vazi fisiwe kalifu lavonyanti vo Kelvin Mzani Mutame kulisevelezo ya kupuzwe kava teni kamso kala 8 July 2026 kwa hae kwa sachinga.

mi rinaneho le misinachwana vatu vakopanele kwa spata sesi tunakaanako ya 12 o'clock ya msiari kanako ya 1 o'clock vatu vakana

0: izani bona laba
1: izani
0: bona laba
1: yini le
0: iwiza
1: yini le
0: iwiza
2: Ene khona cha batheleze umsaka otoka kapina lwa Kenya lwa kutama kalo ya FIFA World Cup. Wo, batheleze seri 2-0. Ene seri 2-0 ene Egypt Kerevan Impola mwa Kanyanzi. Ene seri 2-0 ene Vana Vafaro. Ene vakolele kuseveza mwa Rizazi la Kacheno. Alivone kule oh bona la kule seva kutsa 5 VAR. Ene seva kutsa 5 VAR me kuluvela kule Mwendejezi number 15 mwendo muhatire fani kwa leo tu. Ene vakotisa 5 years walusuale. Ene katieho. Ene kono kepa pale hievo nala kuwa hiente. Ene nelimbola hiente yale. Ene kuzwela kwa line kulare. Ene koyozo ambola yale kikuwa hole. Me vakotile kusebeza hane kubonala kuli mwendejezi number 15. Ene mwendo kaha na ambola yani. Ene mwendo oka hana mpola jezi number 15. Ene halvone referee, ene ule nifani, ikona kuwa 1-0, ikakutaka pachwani. Kono kufonala kuli kufye ni mafosa, ene kamu vulero fani. Mi kufonala kuli, ene mpola inwile, halvone nifani, siseza la kisikamani. Kufonala kuli mpola, ene vakai kutsa kuwa, halvone siseza la fani kisikamani. Kufonala kuli kufye ni mafosa, ene kufonala kuli kufye ni mafosa fani. Any for the Africa have I talked quickly called could be sub man cafale Argentina. Kuna kuli mtai mse mafosa sasa kone kufate ni kwa papari avila manga takwa ni kula naha ni Argentina farimo naha Egypt ni kufanara kuli fare mbola ale ihaniwe ni vale hakuna mbola fani ni vale kuvene mafosa mivaifa naha vaifana ha Argentina ni vai kutsa kule mkimbola kuvene mafosa miki havana ha Argentina miyaka hava palambola ale ke Messi vatelezi ni ke Messi ma 60 minutes ni vonala kule mbola ipari lefani ni kikona ni vonala kule kikona fani yefiwa kiva na ha alvoneng ki na ha Argentina kuzwela ko Messi kwa aline kule ene meso va para kona ente ene kono ene mpola izwa ma dizon ene kevu ma vanava Egypt ene ne vakona ku vala mpola ale kuva ya vuveli kono kaku ya kavye arafan vale ku vile ni mafosa ene mpola ene kreva va hanela yona me vaka seveza hape ene kuvona kuri ba tali maemwe mpola hape kara kwa chole ikuta kafale kiva na ha Argentina ene kimbola ya bana ha Argentina ene fasuta hande nde hanyan kafale batali makuli Messi inez kai ene kimbola kwa ne kule la zoto ene konona kone kile vainga fana ha Egypt alfone fani kana wakona kufita hava mfisi wa kafani alfone Hassan ene Hassan kile vayo mungata uyeza style fale kwanda kutoko mera. Ene Hassan osebeleze mwariza zila kachenu. Ene Afrika ivataya kusupeza kuli. Fa kwinanoe. Hakona hala. Ikone kusiala. Kamu kwa umuwi. Kuli kuve nilivizo handend. Ene kusibini siya out. Ene wanala kuli ki.

hand and then the vacuum excavator hand and the facant attack come and it lore. I nasty wonder, I naka in all a shank when polar and hand and then the Vavalne is quite the clare. Omuvoni and in polar and pass shank with assist the end and then proper ene Zico Mustafa ene Kivana Bafaro 2-0 mwana konye ene ki chance hey. Alright kona cholo Messi unyunga tofan kuna nsesi kona kuta hape ene likepeli siolona cholo kole mwami zuzulele tovanga 59 minutes Alvonene wa kile wa hanelwa mpola yengwi. Mi mpola seto kutahape. Hene. Hakuna kuli mwendi kone kuta kwa VAR. Hene. Mwada konye. Mwa 67 minutes. Hene. Vana ha Egypt. Mwavile ni mpola mwa kanyante. Vahanezu mpola yengwi. Mwa 59 minutes. Mi fa kile kuta. Alvonene. Kana kula kwa ni chincheo. Kiva na ha Argentina. Naiza attack mana kwe vasuta kwa D-zone ya vana ha Egypt. Ikutari ne kule hanyani muamlao. Alvane nkule zeza la fare kit kamani. Ki vana ha Argentina vavapala mbola etrele. Itofu mana kule wa short. Ikutari ne kule vana ha Egypt va atile shangwe mwa D-zone ya vana kufona. Na kule zicho. Ene yana zicho Mustafa ukone kweza hande ne kufona. Na kule yana Hassan. Ene ufafasi kono, ene kileba mvula ya kule, aluska au inakale. Ene nanu hafera, ene luvapale, aluka afuma na mbola kono, kona kuva fafasi. Yena alvone, ikuta kafale kiva na ha, ene Egypt. Kono kileba hava amu ha, alvone sala vamu amu ile fale. Alvone sekuma ni mutata pressure seva tingi. Ene ikuta aline kule, ene kiva na Argentina, kono Hassan, ene uhanile fani, ene Hassan. Ene hukatezi mese kufona la kulisi ya kava tasabusti utfani ene usevelize mwaliza zilaka chenu ene usevelize kufona la kulisi hasika hata hande indefani kilingwele ene kona kufali ngwele mwa 70 minutes maana kwa chole vaya faa pumulonyana ene vaya faa pumulonyana ya kunwa mezi ene vaya ofuma na ene mangosa mafrezo tayo za mafrezo Ene bayoko lofisa lifuwa za vona. Ene baza maele msipiri wa mtele kuzwa mwa Afrika kuyo baka fale kwa Mexico. Ene kipa pali yeza hali mwa Amerika. Wow. Vike feli Amerika kwa nse 250 years kutai melami yao ya teni. Ah. Ene ya. Haita hii mwa Afrika. Eh. Kiwi kumso njiwi kumso. Kukalu tandali ni mwaimu. Ene kuvale wa savoni fama zimuanga. Kimi ya hoa telezi. Ene kona lizwe lopili. Ene ya mabula yako likilizwe lopili mwabu kuwa. Ene linaleli peto za ashiro moka. Kanti linaleli zizi kwa ule koko savoni. Ene vile mpola ente yani. Ene vile mpola ente kuzwela kwa Hassan. Ene okone le kuseweza hande ende yunde. Fani hande ende kutofa sala. Sala shangu kwenye kutovu na amulika na hae. Wow, izule kusala. Ene sala vako nile kufulelisa na hande ni Hassan. Alva ni Hassan. Ene Hassan vako nile kufulelisa na hande. Ene ni. Ene kizezi ya sala. Ene vavile ni swali sano. Ene kiswali sano evile yente aholo. Ene kana kwa chule basa insifa pumulo basa anwa mezi. Vake nsama ya mwali halimu kwa chisa. Ene vile hande ndo pomele hande ndo kukutisa hande ndo vonukule hanika ikutisa kwa hane kulare. Ika hane vila vutata sala. Ene usevelize hande ndo nimulika na hae Hassan kafale. Nukupuma hande ndo ndo ndo. Ene kumukutisa zao na hande ndo mamulaho. Ene kanyandi petoka lepele kafane. Mikubanala kulikunani ya soko na itukuseza. Ene kukena. Kono goalkeeper. Wanaha. Egypt. Ene yenokuteka le mwahari ene vata kusupela kule bavile ni witukso

0: Stadium ya Vatelezi. Stadium ya Vatelezi. Iya hirwe. Woko na bukwa. Ene niku lola mwendo hoko niku lola kule. Holo la stadium ya ni. Mutu ya kona kutokuzusa wako na kumunye mera holo. Ena kufra kule mwendo no izi kwa Amerika nwela. Almane kumani substitute fani kukini jazz number 4. Ene kimani yale miluka velfumani kule jazz number 4. Ene kimani ni kafaa kwa aline kufonara kule Hassan Uzile. Ene me coach wa high fare. Ene fare bahana fana ha almane Egypt nere mpola edo yivonara kwe tahani la kulo fani. Ene alfanengi kimpola ya vanaha Argentina. Ikuta kwa mlaho. Ene fakakala sincha kuzwela kwa Martinez Eliano. Yena goalkeeper Emiliano wanaha Argentina. Mi kimwa 73 minutes kana kwe mpola kitu 0. Ikuta fa center seko. Ene vachinchari ne kuikuta pe fa center fani. Ene vata kupomanya fani kono kwa mla hova atile. Mwa mvala omfuvelu. Ene kafale kileva winampola va Argentina. Ene kwa hane kulavulio. Vata pass fani. Ene kono kufanala kuliseli mbola ya bretu. Ya mwa halimu wa ishuta fale katoho mvapale wanaha Egypt. Alvone mbola izwile fani. Ene kuzwela ko jersey number 22. Yena Lautaro Martinez, eni Molina Ozile kukeni Montel, eni jersey number 4, kia keni wa naha Argentina ki Montel, mikimbola, kubanala kule fare, sasibole siseza, kubaniliko mano, eni kubaniliko mano, ki pressure, eni kula mkwezi zona chualo, eni hovo nakule ufitezi, eni kwanza kuyo vani mkwa mumu, eni kuswafisa yale ova pala niena. Mwendifoko mwikipulero. Haluzivi. Alvole ke mpola ya va naha Egypt. Eni vonara kule va naha Argentina. Va wina mpola yale va za maisa mwana konie. Eni va matila kwa pili. Va kashiza kwa pili kono. Kwa mula waka fale va tezi. Eni kono hava ifumani hante va naha Argentina. Ikutari nekulare. Eni kiva Argentina hante. Nekuta kumesi. Ene wanala kuli msebezi wa hai kana kwa choice ni kutonga mbola. Kono va zwisa mwa position fani. Ene va talima kuli vakafiti la kakai va naha Argentina. Ene kutai kile mwa va mwa box kana kwa chwale. Ene va to zwisa mwa teni va naha alvone ki Egypt fani. Wanala kuli ene va seveni ze fale. Naone ili offside. Ene neva inzi offside va naha Argentina. Ene ki offside kama nituluri. Kono goalkeeper. Ene kufanaya kuli ki trouser gate. Ene jersey number 7 ki trouser gate ya keni. Ene wanaha Argentina. Wanaha Egypt ki trouser gate. Ene ki ya keni. Mili vizole. Ene kona kulu kupulisa kuvale. Vala kone kule mwasili mwasale France 98. Trouser gate ki omwe. Era pale zuku ni sape nao time. Ki 2008. Je 2002. Trouser gate. Eni kiyomu mwi yana fufisize yana natize mwa Paul. Kwa FIFA World Cup. Wasale mwa squad. Asale zave ni William Turam. Eni vende Patrick Vieira sana ha France. Kona kwa Elvizole hanela kuswana. Kono ki Elvizole swana. Eni kono ki mkwa fava shuta na Kalina. Ene fa Luvisa trouser gate wana ha Egypt. Alvone mwana kwa chole kivana ha Egypt. Kuta ya kumesi. Ene through ball. Alvashi ya kwa Egypt. Kono mpola yale vile tunakivu mai. Ene kufile nitiyo shot. Side netting. Ene side netting fani. Ene Diego Silva waifata. Kena mata. Ibu sferi kamera shangwe. Eni ibu sferi coach shangwe. Diego Simeone. Wana Argentina kwa squata sa Atlantico Madrid. Mwana haya Spain. Eni halu meri kuli Egypti. Kona kuteula na Argentina mwendi. Hakuna sepo hande. ene kono ene obmatre fa kamera fani alvane kota kafale kwa ne ko lavo lio kivana ha ene Argentina mwana kwe ene basi kuno kasha lole ene kono vahana Messi fani kambola kahaye kakanyani ene kono kreva to fuma na hape va na ha Argentina ene serika sundra ene mbola yanyandisa yale ene vavizanga kule kinyandisa ene nato akatoka fale kono itofmana kule hawa ke kona eka vapalwa kiva na ha Argentina ene mwada kwe kocha sazi wakuli sakwila kisikaman ene kuvana lichinchoka pachwani kono ene vava fakemelo basa fakemelo wakuli ya musa kona kweza equalize musa kona kutofita ene fa pa fana hae ene kona kuva una chwalo ene blocked kafani ene Alvaring fare ke mbola e kava para ke va na ha Argentina. Ikota kifa center fani kifa eva para kana kwe. Ikota kiva na ha Argentina. Onala kuli ball position va na ha Argentina. Ene vavonsa kuli kola vesi va fitezi mwana kwe. Mwa 12 minutes alvade cross bola shangwe mwa kanyandi. Ene mbola imwa kanyandi kuzwa kujezi number 13 Romero. Eni vapali wa squatter sa Tottenham Diego Simeon kela yoku tania na eni kiheda eni yente alvoning five says ala kiss command eni vavira ya kuli ki offside kapachwa Romero ivire mpola yente fan alvoning kuli says that is for kiss command oh kona kuva onside oh kona kuva onside kapachwa eni ki offside kapaki onside kona ifumane anosi Vilem pola ende ki open header hande ende fani. Alvone kono. Ene havakone kukutsa Faviera. Ene ki maemo haliteni. Ene havakone kule yana Messi azwe mwa kwina noye. Ene vakalo mela kule sonora kusiala. Ene yana Messi. Alvone nifale. Kama netu vafileo na ikuta fa center. Ene vilem pola ni Zicho Mustafa. Kile va mzwisa. Ene me... Babs is Mustafa kukena Oma. Oh, vanala kule Oma Mamsh. Ene wa Man City. Ene fast by that equalizement. Messi kafale. Ene sevava ne sepo ya kule. Ene lusakola kweza equalize kule kwa fa extra time. Ene kule lukone kyo wina papalie. Me 10 minutes kana kwa chole yesi alezi. Ene ke Montel Mancho ne Trazaget kwa de kulani. Ene mi nakole alvone mwana kwa chwale ene siala kuva kuli kimpola ka poswa kivana ha Egypt ene kampola yente yani ene kodokele va wina hape va na ha ike alvone kivana ha Argentina kuzwela ko Montel ene 2-1 kana kwa twist kula hane ze kuli mpola va manya fera Ene kikufita fira fahali ona fale Messi esa haese limsebezo akuli ukashiza fahali mbola makesa kuli kale ale mwakuli vamu ya miahulu mikuvata la space kuyena ene me fast basi yokuno za my handend ene mpola bana Argentina ene kale bakera ma box kale kwa choko bana akuli kimesi wikutsanyani mwamlao ene mpola izule fani ne siva kale bawina kona bana Argentina kuzwela ko Alexis wa Liverpool wapanga squata sale Liverpool mwana ya England mi league heka tateka ukavonala mi ukavana wikumsa wakuliti nizova pa niva na vafaro kwa World Cup mi halbone fale kikona ikava polo kimesi kona enda ndende fale natuwa katoka fale ene ki goalkeeper kone kuyo natahande ndende mbolale mi nakulie vava ni kumatela mbolale vana ha Argentina Ene alvone kimesi kafale na itivezi ya muyemi kwa ene kula ma box kala kwe. Ene kana. Oh! Ene hanya nifera. Oh! Havakali hafira shangwe va na ha Argentina. Ene alvone. Havakali hafira va. Oh! Oh! Hanya nifera. Hanya ni. Ene hanya nifera mpolare. Ene lese wataku vala ya vuve nivona va na ha Argentina. Me hava kai tivala kwa dawa kuli vana ha Egypt kile vai tivala. Sazima kapa kile vai tivala nji kile va Katara. kono tabaki akuli bakafumana 7 kata 8 minutes yanga mbekero kala kikole fa vaka defendo na chwana sere ku coach kubona kule midfield ene ya seveza basi emwe ndi foko mwisala kafanis na havona la kule wa matalole me basaba amwe rafa kwa mulaho kuli vaizo attack vana ha Egypt akusana vunde sina kuvona rafa kule kele va atalole ene se basi kuno kashiza ma alvole cross kuzola kwa Messi alvole ki Messi hape cross deflection kafani ene oh ene shot ene bola ikali kwa kajadi shangwe kuzoya kwa Messi ene sina aliza shangwe sadi 2-2 ene Messi yale chole kona katusha kipazuka ene shot yale sa kona ali shangwe kuzoya kwa Messi.
1: Messi saves the day for Argentina.
0: Eni akuna ni kana kwa chole upulsa na Argentina yena Messi. Kashot yale. Yale ki shot. Yale ki shot. Eni. Naisina. Kulime ndi goalkeeper kone kufuma na mpola. Sina nize kuliva. So kuna vahamu hela kwa box ya vona. Mivaweza chwani. Hamu ya defend. Vona vaweza attack. Vakesa kuliva tonga tafala kwa box ya mina. Kono Messi. Neri shot ene sako na hali ane. Ene, neri shot ene sako na hali. Ene, otosize fani Messi. Ene, alvoneng fani. Ene, neri, trioto lula hande nde kwa rine kula lutula Highlandzo, otosina kamita. Hande nde uishapide kuichapa, kuichapa. Ene, uitukselize hande nde kulifaa katusha ya. Wawatriga. Make a man to do it. Even on a celebration kio. Shimanium Koswani. Ofa Sepogana Bachola in Argentina. Diego Simeon, Wakota, Watawape. Ogo Bulera. Nasavata Kola Mamba, Diego Simeon. Mialva de Kimbola, Kutaka Fale, Vakrasinja, Vanaha, Argentina, Karakachole. Ene Kimbola? Ene me Nakone, Vanakole. Ma 79 84 minutes ene kene kuva ne kuchincha maemo apa pale ene ne vaskava la 100 tile kule mukola kuzama acho ne kule mukone kungala tatu ya mina ye falimo aba na ha Egypt mina kwae ikota line kule kifa center alipo ne kwa mla 1 2 3 4 5 me wanala kule midfield ya na Egypt. Aisali yohante. Kana kikule wakone kuzisa ya na sala. Ene fani. Kikutoma luli kiyo wanga wasaka kwani. Ene me nako achwale. Ene. Alwane vale neri onside. Ene vale neri onside kuzwela ko Romero wa naha Argentina. Ene vale Romero na izi onside. Ene ukotze sepo ya vana va Argentina kafani. Me fani wanala kuliva muhatezi mbapale wa naha wanala kuliki Gonzalez mifa wanala kuli Argentina seko na haku wina papali havasa toko meri vahawi na papali vana ha Argentina wakesa kuli kile va defender kile va fa na koenga tahulu vahiza attack misinani ze kuli msebeze wa Messi nilikubo na kuli ukutisa vana pale vana ha Italy yalwa na isingi Italy kono vana ha Egypt kwa line kulare la kule vasia la hulu kwa mula alvone ene yalwa tono fani wafumana mbola ene vasu walisana fani ene kudani hati nile jezi ya na ha Egypt ni mbola ene iva kuyomumi vaposa fani vana vafaro Ene ka nako e.

me va wena throwing ene bona la khole ke chess number 22 Martinez Lautaro kana ene fare wa virala yena Hassan Hassan ene mushibane kapaye na coach ba kone kuziva vene Bimbo Chihero vene Orikob ene va pale vana hana Namibia Slimosale sa 1997 na hana Namibia haino network na ha Egypt Kalimbola ze 7 ka 1 kuyo vela ne papale ne za ma Alexander kubale va kona kule mwan kuziva na hana Namibia hana va pa hana izo va pala ne na hayo Egypt Hassan kiyo mu wa kuyo za makazo zetu na hulka fani mi alvanengi ikuta ka fale ku Montreal ke bakaposa va vana va faro kwa ne kulale la nzoto ene kolo kele va mu amu hafani kono refre ole ku ven mafosa me ka fale ke just number 22 ke Martinez Lautaro ene me fale ku vadala kole Messi ene mbola zeo ka fara kizae ene vile ni kuswala fani me Egypt haika za fa defendo na fa vakanwela ene fa kuvonala kuli Messi kravani 8 limbola Bampe 7 Haaland 7 Kane 6 wa wow. Ene alvaneng fare ke free kick fare va para kiva oh hanya ni fera shango saving le goalkeeper ene kuta ka fare ko Messi hape we kutsa kwa ne kule ene la fa center ikota hanya ni sali na ha Argentina ima ketreo ene fa seva mata ma ma seconds kuli va connect mana mezozo ya ngambekero kana kona kwa 6 7 minutes ene mi have nge via una chwalo vaka fiwa mezozo hape ya ngambekero ili 30 minutes mi have ya vasani sani isiala kwa tutu wa nachualo wakai pumana kulivayo vapala mapenauti kana kikuli oo oh, akusana fale vainzi kwa ule kufunala kule vakatala vana vafaro kimesi ni Romaro vapala hante ndempo lale kono kutali nekulale alufo neki 7 minutes yeva firu ya ngambekilo kufunala kutaza get haska swalaka lembola ni vainzi kwa ule vana vafaro ni alufo ne self counter attack kara kwa chole bakashiza kwa pere kivavala alo alvone sele bavane alvone uvrent oh askata ima kwa ne kule lans lavulio oh ene kona chance yavo na yale yene vona la kuva ente ene kuzoela kuma kafare ki atia ene alvone se kuva ni mtata sliding tackle ene kotari ne kule ki vana vafaru mwana kone hape kono va atre kwa mlao havava features kivake talizo ki 6 mwana kwa chole mibata direction kuliva kafta kaka emesi vaka kutsambola hanyane ene kwa mlaho ah kubaka teze selimo solanga fava ngwele ah yechale ya kwa extra time kapa ye kanu safira peto mbola ifelele en vona kule vana vana ha agent na kafase vaswele fava ngwele vana vafalo ni vona kwa basola fava ngwele kikuvuyela lole kikumatalole ene me alvana ikota kafale ko Muhammad ene sana alvana ke Muhammad Hana ane cross yende fare ade akuna alten kafa ene kule akole ku matrampolani ene ne cross yende alvana kiva na ha Egypt hani fani ukode cross ampolani na Muhammad Hani waspata sa al hali saba pa mana ha Egypt alvana kiva na ha Egypt mana ko ikuta fa ene lene kule linze ene kiva vaver kwa ene kule lavulo alvana vatakela ma box ene kono kera wa maboxi kono vile fani vuzwa miseli fa counter attack winning goal kana kwa chole tahari de kulale lavu lio kuzwela kwa lile ku koman kafale ko Martinez Lautaro ene kono kera lieha ene ooo oh, mbola shangwe kufedile mbola imbwe ya kanyandi kuzwela ku jersey number 14 ene Argentina ene Enzo mufafari wa squatter sa Chelsea Fernandez Enzo kufelile eni papari seka mbonala kuli kave fitre kwa mafrezo.

0: na haze kava palama alizazi la kachenu mana kwa yale hapsi u me kachualo Argentina kwa le 3 points falimu avana vafaro me vakava ni kukuta ene ni kutoka la wii tukisovovu mwi kule vakone kui tukisila ene kuinano ya Africa Cup of Nations limo se star ene meke elvo na kule nita haze kafu marasi vakasa kuyo vapala kwa kuinano eo ikava rina haze kavu nsa kuwa ni chiseo lule me kacholo ene anza utalima na kuonio nam ene zeo kizeo kwa neko milukisa mwakalo ya FIFA World Cup ma vusi wa kachenu me hangi hangi ene luka fasi baka kule eva bako la kule za kule bako ne kulfa ma ikutu wawo na asikai ka hapa pali mova ivone zima fosa avezikai me alvone luko ne kukungani hake vavala alu vavane ma mizuzufu la kusindeketa na haya Afrika yona Egypt ene ka musipiru wayona menombo ke 0811544455 lukone kutwa va vakona kuliza vakone kuvona papalio ya Argentina mena sepa vomulikane vo Melvin mancho ni vomulikane ene kuzwela kafale mwa ochivarongo elvo mukelevai ene vakona kuliza lukone kutwa vonta va Cosmas vataula ene musakola kuliza ni mena kulukone kutwa kuli muna muvonchwa ne papalie ene ya Argentina amo cholo ne na Egypt mafosa fo atreto kenera ikakai mi alvode na kone kone kunga va va itana na fal va Facebook hello hello
1: ensha
0: batos chwan ka fo
1: utos ikwan kwa kunga mina varu putereza mina batu bao
0: Ami putereze.
1: No man, ya wasika wenda hande.
0: Pechwani.
1: Ne. Bora ya leo nisile ya ni akuna mafasa ya na alite nifate nifani. Ha? Anything. Ni kusina kipa ashafra ya kuru wenda kuli wakia nsakuli unaro ma African. Mubwane mafasa ya na alite nifani yo nto, yo Sara. Fala ato mwisoza fanto. Bali zize fani. Hakuna.
0: Kola.
1: No, abaweza, basika weza handi tumbo. Basika, mani ini nye mchize mase nito na hayo. No, itumeza.
0: Ene maanye vile shangwe, mana maholo mali kwa mkongola. Ene mali kubile ni Silvonda. 0811-534-455. Ene kone kutwa, ene kuli mwole nifata vae. Papa pali ni ya naha Argentina ni naha Egypt. Mafosa fo akenezi kakai. Ene lukone kutu. Halwele kwa niva tufala infalwa Facebooka. Hello.
2: Ensa.
0: Vato zituwa ni mandona?
2: Ande mtoto.
0: Ovo mkele vai?
2: Ovo ni gemu.
0: Ensa.
2: Sasa kuna nini kwa Argentina is a very experience. Mana ni winning mentality. Eko trupo fota. Argentina ni sina defensive midfield. Ni wasi wei sasa ma center midfield. Kona game wako na hajire hotata. Ni wasi na wako vya neke Simeone kwa nguwa wingi. Ni kukuta Messi fa attacking midfield. Kwa ina sio kako li manage the game wakati nja mafutisha wana.
0: Aha.
2: Kwa hiyo Egypti, matreto panika ulu. Hana to nisa wane Romero. Nenezi wanika ya kuli Egypti, Egypti wakuna kuhi. Egypti nisi visa winning mentality. Wakuli fase wana nisi trial game za nipitin.
0: Aha.
2: Yes.
0: Me vonala kuli vile papari mvonala kuli Messi ni ana sky took says afa vonala kuli kitabo ya kuli bawe direka pana kitabo kikulira kako vanisa vo ya kuli nese vatakuzwa
2: na sala ni sawo ya kuli fat 0 fat ni tripo na mi yoko ya
0: aha
2: batwani batwani kuwin avaza vazi kuluza kuli fakira bashimba 25 years avaruzi Aku di bawah ini dia laku.

0: America, ma vedere ne ho capo. Pascal lo sa capo ramo. Ne c'ho la roca una ma next game. Quelli fa e ca una colombiana se sale di squadra na ne Argentina.
1: Cha.
0: A Corea roca una.
1: Ritumeze?
0: Eh.
1: Ene vale ni bona, ene kere ba lo fa ri ne kula bona ka mone ba bonela papale ya naha Argentina ne naha Egypt. Ene ma mizuzu esikai, ene lukava ne kukwala mihala. Me nga kutuwa ukone kutaima wangu. Vava kode kundu andukela kufona papale, nombo ki 0811 444 55. Alvone ukone kungava. Alo? Alo?
2: Hello.
1: Enche watozi chwa nikafuwa mandona?
2: Ande mtozi.
1: Lutozi ande.
2: Eh.
1: Papale, mo fomu vo nima fwe saka kaka iwe mulikane?
2: Ah. Fani, yale ni vato nisa yani.
1: Yeo.
2: Yale vato wane ya vantua. Kama ni kutiwa. Vana vafaro.
1: Ova Egypt.
2: Halo?
1: Ki Egypt mngaka.
2: En.
1: En.
2: Aiskal utisande.
1: Baba muhele fela goal.
2: En.
1: Kono esi bafumani yemwe goal hape.
2: Ah. Bafumani gona nso na kwekeza.
1: Asona kwekeza.
2: En. Ah.
1: Fa have a ikona kuyo is a hande yona Argentina fa Colombia nje Switzerland.
2: Ah, ikaya ikiza, ikaya
1: Tumezi. Ene vale ikovan kuyo is a hande. Ene nere mbola ene vona la kuline itavisa kone kungava mafrezo kone kutuakuli. Bona valeni ene ka papalie mo is amazing kana kikole kuvile ni nzira ente me ne ma 67 minutes me iona naha Argentina ne senzi mwa butata ne vile ni counter attack hande Egypt ene va connecta le ma hande ente. Ene mbola yale munati ene bona kulikuwa nayo zwa kafale wa Egypt vule ni kuita na fani ni kuifereza fare ni rukode kunga ba mafrezo ba Facebook. Hello.
0: Jamtoson.
1: Ande wala watu swa mwaka.
0: Ah, toze andai nyani sera.
1: Ape butata kibu fi ape mantuna.
0: Ah, dentina iska weza ande mina.
1: Eska bieza ande wa Afrika.
0: Ah, baska weza ande. Kono wele pote yuru mutari mbola ya matere do ee ee zono ee ya dentina ani semesi. Ah, una mbola ya leva troka ya le ya Egypt ya le e trova fa ru kan mva pare wa Egypt ya trova hatu kwa defense kwa kono mtari me sala kwa no batiro mu hata mabokti kwa hata vaska itarima so la luzivi ka paking che trova fa le ka pakiska mangi fa ne basina kuita sala kwa lo tiro hatiwa
1: Kono hava sky kut safavi ara kuli vaitalibe.
0: Ni vazi ya rambo ya nebasura ku itali magwani. Mubata alimezi ya hale kwani.
1: Kono kumoku inezi foku muhamu vapala ni mana hayale avo nala kuli. Kuna ni masters mwateni.
0: Kona butata, kona seni shunguzi fateni nina.
1: Anaki mubule rofela kuli lukone kutama ikutuwa mina mungaka.
0: Basika lueza fira hande. Hauri gemu yale noru yuhina. Eh, no, you win and then,
1: Me
0: you win.
1: fa vakesa kuli fa sepo ya na kere fera fa na ha Egypt. Me kere lusi ya lira fera ke na ha Morocco. Me hamde mtali msafa Morocco kuna ni sesko nako ya zara fa na ha France.
0: Manana France yozo abori muto.
1: Kozwa.
0: Ah, tunazwa.
1: Manima, okay. Ske. All right, itumezi wa mulikani?

Ni yavane ikara kwa cheva trezi lwa kuta mwa na koye lusazwa pini lipatazo za vlalo za NBC mwenye FM. Mi ikara kwa cheva trezi se lukita fama programu ya Lingambolo. Ini ukina ma programu ya Lingambolo. Mwaka mta Lubanga Nikolo ya kumema ini mantu na veluto vanga nivu na mo. Luto na mo ini kuikambota kari tavazengwi. Zee mwanala kuli zitatalisa mipewaona. Ni miko na yuno fuma nalita tulo mateni molva Nikolo ya kumueleza vavancha miyaki vavancha fea ni nivale wavu nala kulimenti watokuwa tusomokumu mika chulo mwana konie ni luna nivo kabula edition kivelu kava nivo na mwa studio mi nkole kuziva za ngambolo kuluka tunafaa ngambolo ifi ni toki ya kuli kili mbule ilifi ni mihato manyo Yeko na kutosa kutavana na kaswanelo kuliwa kone kuhula handi. Ini ki ilituso lifi, nimi hato, yeko na kutosa kutavana na kaswanelo.

0: kuleva kone kuhola hante zeo kize kona ngambolo folto na ma na kone vatelezi me kwale vakato vakuleza nombo keto fantoye nombo ke 0811-544-55 nombo ke 0811-544-55 kona nombo fa kulezeza me vo kavola ke usi umaka
1: akimazi wani
0: ensha
1: sangwe
0: na sepa mali zela kacheno ene mwezi mnosi kono na sepa mvakava nikolo ya kuliza ene kulkode kutatola kapa kwikambo tafa ngambolo yao nafa yeli vani ni mihato kama mkolumbatu bakona kutosa kuliba kone kutahande vana vavo na kaswane kuliba kone kuhola hande sina kuvona la kuli vanana kibaba mwese wabona la kuli watokwali zira zenga takuliwa kune kuhulande munga kasiba kisamina
1: mazivwani materezi mama kona maveri ya maralu wa mane lukupa fande kulika katata mutoliswa kina disho kabura kasemu tule ngambolo kapa folo yenda mezi kachenu kimu utelo wavana kapa mu utelo waluvasi kana kuswana inge mtu yavu za puzo kiswanero kapa kili mburezi lifi za kuli mtu akone kuhulisa luvasi lwa hae kapalu vasilu amina mushemi kimutu yana ni kolo yakuli ususweza mwana kulimane akone kuyova mama yemo ato kwa kuli ayova kaona kono karulo yo ivanga mwakarulo yakuli hakikuli mwendi kivavangata baba likanga kuli bakone kweza chwalo kono mushemi unani tukero ya hae kapa mupulo wa mushemi kikarolo yale Yesu anaingia kuli mwanaki azwe mama yemo aizi kaona afiterere mayemo oni izi kuona na mushemi uswana inge tuto haiva kuli mushemi uitutire waseveza unani zale kono susuwezo ya hae, muutero wava takuta mwana kiwakuli, azwe fama yemo hao aezi kaona mushemi, yena azwe repili kuva fama yemo ale apahami kufita mushemi. Kono liva karavu pirero, kapa mukwa walika zarifasi, kuvanga nikarulo ya kuli mwana ulikarika. Kono hakitato ya mushemi kuli ayova mama yemo aswa naenge ale. Kono kariva kala kuli mutu, kuna ni wui ketero wabu vanga teni kumwana. Mwana kwa ya hae niye na hasa hulire. Kutoba ni karulo ya kuli sana ni wui karavero. Kono tavayelu vataku hatere la kia kuli. Mushemi kimutu, yari mushemi mwana kwa kaufera. Hakunana kwa ya kuli nakere ni katara. Kuvanga ni puzo ya kubule ya kuli. Haiva kuli mushemi avule ya kumwana. Kavulele pulero ya kubwa kuli. Na kere ni katara kumwana kikubulela. Mane na hanisa kona. Puzo itaha kumina wa shemi hape ni kubulela kuli. Chwale haiva kuli mina mubulela kuli. Na kere ni katara. Na hanisa kona. Kuva ni puzo ya kukuta kumina kuli. Chwale yomu vata kuli mwana mina. Yena ayomu kona kimani. Kono karulo yelite ni kikuli. Lususu eze kapa luvulele lusikero wa katara. Mushemi hako ni kukatara. Hakuna mushemi ya tavera kuli mwana haya yo vasa sivangoki. Kono pulero yeri teni kikuli. Yomu mushemi uvata kuli mwana haya. Ayo va mama yemo sakata atokwa. Mwendikabu kuswa ni lokazwe la pili.
0: Ene na sepa kileva lukolela. Ene ngambolo yao na. Ene vo hadisho. Me kone kutalima ene kuvale vata kuitenga fa program nombo ke 0811-544-55 mukone kuliza lukone kutuwa kuli mina

0: kwa rineko lamena mule nyifa tavaye ene nombo ke 0811 534455. Me alvone hukone kunga val kone kwa fastback kibusi usha
1: kibusi uvori vuto
0: enisa watozi chwa nika fomu ngaka
1: watilu tozi
0: wava otu asiva kisavona
1: wana watozi chwa niko
0: lutozi vashemi
1: lulumeri se likutaza unazene amo cholo ni likutaze ni matasa likutazeo mandunda vayesu wakuta yasinganyinganyi mawatorisa mana kwa manzuwane amo cholo ni waterezi waluna puzo li utile yevule lakuli ke simbule mangi ni mihato mangi ya kukona kuta niyo na mabasi. Mwende mutalalu ufumana kwa vivele. Vivele yeke nile inu taluse za kulimule na mga opilo ama nobu pari fasi. Mia vea matenili chalano. Nukutambe kamu utuku ili chalano ze ukona za kapila kazona. Kachualo, nimwariza zilaka chenu. Nuvule rekuli simbule sesi tuna ase pile mutu. Kuri akone kuta niso na mabasi kimuvu. Muvu una ni miselo, muvu una ni lifolofolo, muvu walimiwa. Mane zenga tazeri teni mkuzona. Kui tinga kami hato yeo yose veri sakuli. Ukone kuta mabasi hao. Nuvule kuwa hesu wawateni kwa westi kwa. Mukafumana kuni nako niye vainzi mwama chachana kuyongami mpondo. Vainzi mwama shetu kuyongami ngongo. Vana mitengi ya ninge kusina gemu. Vainzi mwama shetu kuyozuma. Kula hase esitile. Vangami huma ni kukala kulima. Kika zeo ona zewa sepile wagwa westi kwa oku utama basi. Halu ama kubaha esuwa ite ni kwa isti kwa. Nivuwa nana koye wapatele nilitapa. Ujima kuyepa mvu. Kuli mkone kuzwa mboni ya kuhusa mawasi. Hamo hotola wa ikone wavani. Ni hakuna nilikuhu nilikuwe na hawasavi. Kawa kinisakuri seo kona simbole sewa itingile kusona. Kona kuhuta mawasi. Kachwalo kabu kuswani. Simbole sestuna sase pire mutu kuhusa mawasi. Nimi hato. Kimuvu. Litumezi. Ensha.
0: Hene vale, hene simbole sestuna, hene kimovu. Hene me kachualo, lukone kutuwa kumina kafo vatelezi. Hene kuli vatu kapa mavasi, kapa wanana vakone kutuwa hande. Kimi hato ifyeo mshima suna kufa niona. Ni kulikiri mbulerifi. Zeva tala kulivanana wakone kuta hande. Mwa nakwe. Numbo ki 0811 534455. Alavone kone kungava. Alava Facebook. Kivsiu.
2: Hello.
0: Mungaka. Vatozi chwa nikafo.
2: Ande mtozi chwa nitaate.
0: Kiuna vava shemi. Siva kisabona. Ene kereva matafateni. Ene basa akona kuta, mumulika nivani. Ene basa akona kuta, mkone kuliza. Numbo kizro 811 554455. Vo adisho. Vale kereva ubea kule sisi vata aluli sabuto kwa kimuvu. Vona kona 4, vato mamiona 4. Ka maikutu amena. Aluzo lepi, kinga mbo, kone kutuwa kule. Kiri fizeo vashemi basu na lakweza. Kufitisa kule vana mamu na vakone kuhula hante. Andro talima mubonari wava nana mazazia. Eni kubonara kuliki mubonari onona wava nana kusikama. Hanyana. Uzi kapake hanyana kapake aulo. Mwa adisho.
3: Mushemi kama ikutu waka. Listuane loza mushemi. Kikubona kuli mizamaero ya mwana ive mwama yemo sakata asike aswavisa mshemi wa hai haluka kuta

0: kwavana vasisizani. Kuli uvata kuli mwana hao aive mama yemo akuli niwe na mushemi kusana kuva nitumbo kuli vova muvale vova talimezi vavulele kuli yale utire hande kivashemi vahai. Kikalulo ya miza maero, kikalulo ya miti nero. Yomu mwana uzwa mwarapa la mushemi wahai. Mutinero wa tinire hauswa nerikuli utiniwe kwa sichava. Chwele kono vava muvatali machwani. Batali makakarulo ya kuli yale uyozwa kwa sifa kasavonda tae kapa kwa sifa kasavomae. Chwele kono karulo yeli teni kia kuli. Tava yoru tali mafake kuli. Vana valuna simbule sakuli luvahuli se hande. Luswana kuyema mama yemo alikerezo zoruswana kufava na valuna. Nikabulele ka pulelo Yesu anangi akuli. Luna foku muva shemi nivona. Kuna ni vale vava swana ingi vakuli. Ubulele la mwana. Hesi mwana koyale ya kuli saanye mire. Hesi mwana koyale ya kuli. Foku mkuna ni vale vava cha lichoze vava. Hasa abu ni kulifakere ayopuka kwa teni. Chwale wakara kweza. Haisa likerezo seri ndwa. Yesu anangi akuli mane. Anana nivona hafa satereza kuli. Mushemi ubulele. Kono swane roya mushemi. Una ni karulo ya kuviza mwana. Mwana koniye na mshemi yae za kuli ulukulu hile. Hasika nyema, hasika yonwa. Kono kikarulo ya kuli ubata kuli mayemo oba hezi vana vavona. Kapa mwana avona, azwe kuona. Kono mshemi kimutu yae za kuli nako kao fera. Uswana kuma mama yemo akuli nani mshemi. Kalimero iswanera kuva. Mwana koka ufera. Chwele, karulo yelite ni kiakuli. Foku mubana varuna. Kuvanga ni karulo Yesu anayakuli mwana. Hasika robala mwasifaka. 2 days, 3 days. Mwana na yo hayo. Kono hayo kuta. Kalimelo yeko na kuvata ni kiakuli. Yo hautwi. Chwele, haiva kuli mubulela mwana amina kuli yo hautwi. Mubata kuli hautwi chwani. Kono, mwabona simbule sakuhuli savana. Kivaba mubangavana vavona kuisa kwa miraka. Simbule sakuhuli savana. Voba mubanga vana wabona kuyanibona kwa masimu. Kakuli haiva kuli mwana na yena na asava kuli. Yena kapa yena hala tukuya kwa masimu. Vale vana niliva kaze ilimiwa. Maferelezo mwana na kimutala omunde wakweza kuli. Haiva kuli na hana. Konoli kazali za kwa masimu lisavu uzwa fera. Mwana na yale halika kala kuchiwa. Wakona kumbuwa kuli. Asi wawona fu. Zazirani halubu wakuli luye kwa simu. Nobulezi jwati. Kacheni sokuna ni mahapu, kacheni sokuna ni iswe. Lichozani zei zakuli, zi hakufa kuchiwa. Chwele, karulo yeo, kona yolu tani makuli. Chwele, vana valu naruko na kubahulisa, mwasi mbule, sesi swana inge sifi. Kono tava eni kavulele na kikuli, lunava shemi, luswana na kuva, nilikerezo na kukaufera kufita kuli, lukata lereva na valu na kikuli. Vasweli vaswa visa, lunava shemi babona. Mwana msiza ni haa zama. Nevirewe na mushemi wa haya hauko ni kutalima. Mwana mshize mushima ni hazama. Maputula mwayo hati nera mwale. Kona kuli hasu pezi kuli fale mwana na yale. Uuteire hande. Kono vava mutalimezi vavona kuli. Kingi hazama chwana. Kingi hati nire chwana. Vashemi vahaye vali vona kapa havali voni. Kono tavayu vavata vatu kia kuli. Vavata kuli haye wakuli mushemi wa haye wa sepahara. Vavata kuli ni mwana ezengi asepahare. Haye wakuli mushemi walima. Vavata kuli ni mwana niye na aeze chwani alime. Haiva kuli mshemi una ni sivaka. Vavata kuli ni mwana ave ni sivaka. Chwani hakuswaneri kuli kuve kuli. Mshemi una ni sivaka. Mwana hana sivaka. Kono limbuleze liteni kiza kuli. Lukute mwamula hukuli vashemi wonano vaizi chwani. Ona kwale kwa wona wena mwana na kuli. Kwale kuna nilikazo sataveri wena. Uzive kuli kona kwa simulu huko yozwa. Zeozo oto wona mwavuhulu. Uzive kuli kona kwa ulizusa kwani.
1: Ni halbodenge ka nakwe lukone kutalima ele va vakona kulizani vona lukone kutua kuli valini mi toho yanga mbolo ibula kulikiri mbule ni mi hato mangi yeko na kutusa kuta kwa vanana kaswanero kuli vakone kuhula hante ene kona toho yanga mbolo. Me number of batteries is 081-5444-55. Mukone kudacho, ni luka mifasi paka, ni mana konye ya vsiu, ni kisi nganyinganyu. Lukone kutona hamo, number ki 081-5444-55. Musali zafa number.

0: Golfo ne Luka Mifas Baka ne Fonara Kuli Mwente Batu ne Vasapata Ile Moni Mwale ne Mwende Wakensa Lipa Palizeko ne Kuvate ne Kusaziva Mwende Vasanyi Mireka Kalo Yale Fo Hadisho
1: Yakuna Mwale Kona Kuhye Luna Lwa Kona Kuhye Makwanu Kono pulelo yeri teni kikuli. Hakuna soro kona kweza fateni kikuli. Mwoba ya lahi ire bora. Nibu wana kuna ni mwono vaivera.
0: Ni wana kenitzi. Eli mwona la kule kusakuze kwa miara. Numbo kizro 8115-444-55. Kuna numbo fa kule lukone kwa amo. Mwa na kwe. Ni mkone kwa cholo. Ni vo kavola vate ni mwa studio mo. Ni musike wa siyava kune kubule avanosi. Mkone kuli za nimina. Ene kuli nivoda wakone kumiza kwa mat. Ene lwona ze ngata ze zezala. Ene sinavo disho. Wakone kulufa ze sky. Mina kwa aline kula mina kafon. Mwole njifa tava. Ye. Kinga mbolo ya butokwa. Mitokwa kuli nimina mkone kubafateng. Emi nolivona nombolo fa, wana kweneri ya vomu vumbulwa. Eni basako la kukuta, wakone kuliza. Mwende kuna nizengwe hapeze watakule wakone kuikawe anisichava kifari ngambolo. Mialwone nakone yalkone kuungava. Kibusiu. Kibusiu sha. Kibusiu. Kene wa matafate. Bo hadisho. Kufanara kuli farm nti kusazwa kapaki muhala kono anzo utama muhala. Walo na winzi hante nti. Ene hakuna avuta talbo nilukone kuunga valo wa Facebook. Hello.
2: Wali muto.
0: Kere mkuta lwa vauto wa munga kasiwa kisabona.
2: Nisha. Nto simbule seni ulezi kantika kuya katoho ya taba akisona. Kavaki nisakuli. Minamu wa mahulu fami utelo kapamane luhule ye kuli topic ya mahulu fami kwa kona kuli hewa kuli kifami kwa luhule ye kuli kisizo mutu ni mutu sinahawa sile kukule la vodisho kikuli mutu ni mutu utave la hulu kuli kambe kinto ye kona hara mwana hae ave ya atavisa yena ni kutavisa sichaba kona kuli simbule hai risi zochwalo ni hani pasu umuka usiu kapamani hani zama ya musiali nisona haku ipuza kuli vanavaka hawa rite ni masichava kana wazama ili wakasi zo staka kapa wazama ili wakasi zo sese tile mazazia kawaki nisa halu ulela chwalo mazazia hakusa ziwahala hande kawaki nisa kuli lupila mwari zo zenga tangata kona hamu wana kuli michahavaka chenu maluku avu na hasa atamiwa mateka. Mitengi yaani banti netamiwa ya sola mateka handa ndende. Manamucha haza ama etuana. Bashemi bahaye ni wali ya minzi kaufewa muna wali tundu muna ni kulu mbaguli. Aa, manamuke teuti nini. Konoka chenu emu kafumana kuni maluku esa zame la maa. Mosu sakonde kubiza. Kachualo. Kiwi kalavelo walu na bashemi. Wakui puza kusewu ni museari kuli. Luka asewe sa strategi mangyo ya kubulela. Uli wanawawu na wakone ukuta mamitineo ya sizo salome. Kabaki nisakuli, msihulu rigini yalu na ye. Rigini azambezi izibahala hulu kari kute. One, two, lilato, three, ki silumeli. Silumeli sa zambezi silu famu tala wakuli. Luvana baba kutekeha. Wa zama ya kanzi ya Yesu anela. Kacholo, nilu na wa shemi lulikia hulu kata hata guli. Sizo seba lusikezi wa shemi waluna. Lusikelo wa siyumba wana waluna wa siri nanule kusisa kwa pata. Litumezi o libuto.
0: Litumezi?
2: Nensha.
0: Hini vale kileva kutafateni. Hini kibo baba ngevelu vanga nubona. Mwa programu ya. Ini mail kone kutaima kona kuli kuna ni SMS file voni. Lukone kutaima ebala kona. Mialvone, lusika karakare kuta kwa SMS ya lukone kufava. Baba Lizal va Facebook. Kim Susha?
3: En shali notozi twane.
0: Hande bora batozi twane bashemi.
3: Notozi hande.
0: Sva kusabona.
3: Eh nene bona hotista, obaba mbiza body show. Vaso vai kalire hande. Mane ni baba tsake ni baka tsela bashiri bai bulera hande. Me utero sihulu ku na bastali. Haiso kuitokomera. Vana valu na kubahande. Kulu na vastari, baba angaba na marimba. Kaku ya kari vuka, za tuare shwale. Vavule ya kusona kukala kukula, vanavau na kumakuta, vanavau na hande, inga vasaizi marimba. Kuna ni vashemi baba iza kuli, baba anga kwa vashemi baba iza kuli, mwanana hape piwe. Ukona kuikeze za mwana lafira, kutiki mwanana mumu siye, kimwanana mumu siye. Yenozama inga tuaera, yu hautui. Peto yenozama tuaera, kina hani mutu, vani za kuli hani utina. Nikuweza kulikuna niba shemi baba iza kuli, mwanana mwafoteza kikunata ni papa. Kwa kumunata wa mkineza, saka tuwaira kulesiki, kimolu pirela, kimala palaluna. Mwanana wa sinema. Yani akuli kimwanana mumu sige, wa tuwaira ni mwanana. Hanaku ziwa kulikere ni hula, hazibi ya nakulifa kere ni hula. Ukona kuipona kulikimwanana, mana yo mera mazwele heba kibu sinzani, mana sayo kalapu mera mire ukutu heba kimwana. Uku ngakuli ni mwanana, zeni heza kafra kimwanana, amu msie kimwanana. Wanda atai haba kari bakari mire mtu alamu mula kimwanana yo. Kimu utelungu wana uko nakusinya vana, kuli basika vana vupiro, basika vana vupiro hande. Sesi ngwe hape, mipira wano daba shemi, haruza uingi malapa. Uvali kukomano na kukau fera lwa lwa, na lwa lwa, haka na lwa heza kwa nizee masu. Vana vau nge batere nize. Vau hula niyo nami kwa yani, kutimu niko namu style ya kupiro. Kafira wana ikona kubasinya. Konota kazo ya yomu inyomu kiyakuli, ya wavulezi vochesta, wavulezi kulita kazo ya mshemi kiyakuli mwana haya akonde. Kono foke nkulu nero wafose zanga. Ni haike, kamboziwa chwa mku utaka pachwani. Haiva kuruma mutero wa hao hakuna mlimu. Hakuna mwana ukona kukondisa. Kuna ni vato wa ikona ngakuli, nana ziwa kuta, wanavaa kavani utwa. Kantiva nana vao vasari vada nyani. Kaku ya kamu utero, hava kaa hula, mwani mwaza zama vakena, vaka kuswavisa. Hosa ziwa sauto kabulera. Tuale, tabaibu teriki ya kuli hape, mwishemi, asika katala. Kuma na sinaba ibulezi baba ima studio. Halukatari, unafani unafani uliva chembele. Konova shemi baba unafasa uliku nobeereza. Hakuna kukatala. Baba lapela vengi liva umeri. Wasona kufona kuli. Ki every day kaba mwa vuye vena kwa ufera. Uve mabasi aluna. Mali tapelo. Yomu ya vile mali tapelo kamba ya hulia kamu kwa osu wanera. Ni kwa kakeruha. Uka uhupula. Hana kusinehelera. Na kwa hiyo muka kutamanzira. Ukawa kwa kwa shemi ya kina basikani uta chwana. Mwala pala wana ni upira chwana. Ukawa kukula mpire wa mwala pa heba neri wa munde. Heba neri wa maso. Wana kwa wanyena. Minamu kwa umunyasa kante mwuzi ukulo wa mina. Heba minamu anatana mfapira vanana. Mwalu wana mfapira vanana. Banana ngeva kerize. Banana basi nyeha. Baka anga sikara uya minaisi wa hande. Kwa fela kini mbreza mi utero. Supova sari. Kiku kalera mwamba. Luacha anga rituzeru sasoni kucha. Kuti mbumbu ya nzi mwamba wako hapereza. Takazo wawe nite nuhuli kumikia niti. Kono tolo sayi tunda mnafera ukaendelela. Baba ngayendele ni moku mwabu chwala. Kuti kimba. Mwana waka wako zama itaputenga sayi nzi mwamba. Tualisika ya batuolo kutemu limo kula alferi ano. Ya mkamba zibo ya kukona kubabare ya mabasi. Inge lufireye na maata kuli ya mwazima zama ite. Luna inga uzama ya mwamu na inga luka shani luna. Isi ni kapasa, mwagulia kuni msutu ni vananda vave niko. Kiko shafa na kukafira kiko shafa, kutimawa vana ni wuhari bao vaa shafa. Kusari wa saba nane bao madimona asa kwa mwari. Dimona hawi shafa yuna ya kutunduku kaya hula. Hana kusaba, wuka nazwera kuli kwezanga cholo. Tuwa na kuingi kukalime la mwamu lomu, hande kari kutu. Isi ni kujanga, ujanga likize na koyonse, vatiri. Kuna na kusura kubolera hande, kima nana. Wamuyereza hande mbende. Kumusifisa mwini mwani wa ikepiruka teresa. Haka wa ina alusikitabanzi kala sitereza matoho ya hae. Ni mahala batu. Ukana li hukulanga. Isi ni makuna tafera. Kini zilaze ina tamolu kwa kila mwani mwani kuni uve nivana. Baba utwista. Kamba baba zivamu lungu. Baba sava. Baba naliku. Kamba baba tina hande. Hai vana hande liku tina. Mwana kukazi watu enku tina. Waka hupro ni tuwa mwani tina. Kukona mwana mwuku inezika. Ntikona style. Kwa kamba kwa kwa kwa tina. Nga hausika nivwana ya karesa na mwaku piro. Zazoa ya zi kuhando karimera mutu.

0: Ke bosigo gape ma nako ya tshole NBC ngwany FM se iba ne mina ma programo ya nako ya Michael programo ya mafelezo ya lepatazo za bobedi za NBC ngwany FM me ka nako ya tshole batelezi ene ke nako mo ka mitsalo mefase ba ka sa go mokole go fetisa Michael ya isa Michael a sa tonke ba bangwe me kwa ba tsabela go ba neona ene fa programo e nomba ke 0811 5444 55 nomba ke 0811 5444 55 mokone kwetsa tsholo ene msaleza ene luka mifa sebaka sa kuli mokone ko ba fa moya ene kinako ya maikuto ene nomba ke 0811 5444 55 mokone kwetsa tsholo ba telezi ene kuli mokone ko fitsa maikuto amena ka nakone alvone ko an batso fa line lukone ko nga va pe va facebooka Kibusiu sha.
1: Kibusiu mtoto chuan.
0: Ande wale watu chuan kafu.
1: Tozi ande kina wa pili. Naikuto atako kwa mwanyi FM. Naikuto kia kuli na luku pakuli. Mane si silo na fava namba ona ye namba ona ye kuli namba ye. Yafita kwanto. Yafita fa WhatsApp so nno kweza kuli mulume aze kweza kuli vatu valiza kakusevesa nto WhatsApp kakuli mkabona kuli muto kufelela kima seconds kono nto data onange sadi ngata chwe muto akena mu WhatsApp fo kukuva ndi kweza kuli mama amwela mutwaliza fa online mama amwela not kuli kuti kuli kukonjisa kanamba onayo kono neke Neke ka WhatsApp mutualiza fa online kambe kuande ma programs ka ofela ive kulumelisa ive ka kwachi ive onazeli ngitu ngambolo ive maikuto ka ofela kapo watu wakena ka WhatsApp kambe kuande noti kuli kuti kuli kukonji ka nto ka kuliza fela che yale za kuli nto maseko nto na felile kono data na kiengata kono nga kona kuliza kono kuti mwamanela kuli nilikena mavani nize choko kono kona sivana nela babo kuti aluseveze chwawa nesika ikutu ande choye nikupa wo manager kuli valumeleze kuli vatu vaseveza nto WhatsApp kona maikutu aka kuli valutuse
0: Itumezi.
1: nitumezi
0: Ene ke na kwa maikuto wala ni bona va fitse kwa maikuto abona au twala me na sepa maikuto lo konele kwa anga ene lo kwa tokole makafuma na chwani kalavo maikuto au twala nombo ke 0811 5444 55 mkone kuliza mkone ko fitsa maikuto amina nombo ke 0811 5444 55 Alvone kone kungava, kone kwa fasi baka, kima ikuto. Hello. Kibu si usha. Watu zi chuan kafo.

0: akemtise mubule nena
1: mutozi kurangini
0: mutozi ande baliza balikaiba
1: ndira kama kolonga
0: oh kiba makolonga
1: ndira makolonga ona ni maiputo
0: ensha
1: maiputo akaya kuva va education anzirika pa kuva education vava angelezi ni vokansela kuzwa 1990 kutofika kachiano le sikolo sa makolonga esali sikolo sa vuchwani duro pia lisene pateni mwa kene na vanana ndeli hava cheni nilika project lwa mo project basali valo sepisa na kokao fera kuliruka mia hela sikolo kamia hela sikolo nawe muluvu hotele nilo batakuyo mamka luvu hotele lumilu kweza ni nakao fera ona fapula hane imela sili mosepula imeliru zikiwa zile zene baya hava cheni mbuchwani nekutina mwanana ya nakene na mateni nina kwe hakuna mwanana ya kene na mateni sele anzivi kwa nikona kufumana kalavu kono po kansela vataye famo ya bato ufa kalavu ya kutine vatire majeni wale kuto kutakuru kusema zila ila wakadihia hera bloki kulivana ina kene na mateni nalu kuzema bloki ya mani kona kulifaa nina kwe hakuna kesu utuha zikuzi size kukuza luli kihalu kupa kulivatahe vatolu vwa kulizizama elakai vana vau na vaa nyanda
0: Me
1: kisoma simu no sikolo sita indi mabuti wali
0: okay vashemi
1: ya
0: yeah. Mweze kifaa makolonga
1: kifaa makolonga
0: aha chole mweze kuli na mkile mwaya sikolo fate ni fomi na vashemi Me vana vami na seva pale wa kukena mwa skolo seo sene mwa hile.
1: Kona mwa sali kukenela, kono pula haimela kwa pala, neliza bezi. Mani nelikuli, mimi na vaa MD skape ni mutire fare kuli, muto foto la nikazale kuli, vazi vone vatu kao fila.
0: Ok, Luweza chwana. Mweze kuli nekuna ni skolo, no mwa hile skolo. Chwefani utuwa kuli neliza mbezi. Skolo seo ene Steve fafasi kapaneli kwa halimu.
1: Kwa halimu ni fafasi. Si kwa halimu kivuchuangi. Fafasi kikumate.
0: Aha.
1: Kona kulivuchuangi fafasi kukupezi.
0: Aha.
1: Me kula hainela. Mezi ya kena. Ivasela mezi mama kilasi. Maluti hakuna mwa kona kukenela mwale niva na vaskolo kuli. Vaine mama kilasi kuli maluti vavo na vavalute. Kona kuli mabuloki alipene neva ya hile valu hamo amazeli ilimu ya minya kwe milalo. Kona kuli sona sikolo sikarela magrebi 0 kufta magrebi 7 yona minya kwe milalo waka ikena changiva nana. Kwa kusewe za sila minya kwe mizeli. Uo mungu minya kwa. Nivo na vos kampa kwa nivo na vali kirekile za zeli za vona mateni. Hakuna ya kenera mateni.
0: Okay. Nivoza chwana. Sikolo sa makolo nga kisasiri mwamani?
1: Sikolo sa makolonga sikuwa uzi 1997.
0: Kona kule vasari kusia hava shemi fo nesika aluturu wakuli hamisari tezimu ndimu vuso ukone kuto ya ha block yengwe. Nemsika aluturu wakuli mkone kusia ha sincha.
1: Nelukire wai ya hato number one, tezi uwa. Kekutuwa ya hiwa ya number two, tezi uwa. Kona kufatiroe vera bloki valu hamo yeo yeliteni. Kona kulima bloki yeo makilasi yavo na vandana hava kwani. Selu ya hasesi muhape. Selu ya hama kilasi ya mani abutuwa ni. Niyo nao kele ashwa luka kwani sa konori kolo kao fela zeta hama mula hogavu mekisori yava ya hera. Saru nesu kolo sesu kwa kisi kama ni. Ukupatuso yeo kele luka tala kuia kwa le kufa education kuyo viraela. Valu sepisa fela ee ni luka niyezu za kono hakuna. Kukuta kama kansula nivona vasa sepisa fela hakuna sesu eza hawa. Kele lupange shwa ni.
0: Lituma ize luka utuwa makolonga izi kimwa asibinda kapa kimwa katimarula.
1: Imwasibinda.
0: Imwasibinda.
1: Kena fateni vana vasikolo kaofera vazo mwakatima ni sibinda. Kono hali yonaru ulikati giri iye mwasibinda.
0: Iye mwasibinda kwa mwasibinda constituency.
1: Eni.
0: Lituma ize luka utuwa kuli vava itrezi li lukola tuto amocha univo kansula vali nifata vaya sikolo sa makolonga.
1: Mchangwe.
0: Encha. Ene kimwana ko ya maikuto. Ene mol mifas bakasa kuli mukone

0: Fitza Maikutu Amina. Mais number okay 0811 5444555. Mkonde kuza cho mkonde kuliza ini luka mifasi waka sakuli mkonde kuwa famoya kinako ya Maikutu ini wanala kuli kwa miharaka na konye ini kuzize hanyani ini mkonde kuliza mkonde kufitza Maikutu Amina ini kelu tuwa vani ini va makolonga ini kone kutali mava kibisio
1: encha
0: watozi chwa nika kiona vava lume nivona
1: uzui ii lutozi neni kukaku fisa Maikutu
0: vaheza chwa no
1: Maikutu waka haya kuva home affairs anja pakiva home affairs kapakivo mani
0: halo tuenye
1: 2024 neva shindikize watuzi pepa wali kuta kuti vale ma foreigners veni wafikire kale wakone kufumana ma ID wano kuzwera for 2024 kapa kitabuka cheno le akuna sisi utuwa hala cheno vata kuziva kuli likaza vona ziza maachwani
0: kona for minama zwa ole
1: cha
0: minama zwa ole na mfitre li mwana mebia
1: kale kale
0: ko kono basitezi bashemi barona sirimo sifiseo alo tenga ande behande Maikutu Amina
1: sirimo 2004
0: 2004 chale muzwa hole ata mwana hana mibi wasuna ku inali limozeka yakuli ya connect mana mapampira ya sipepa sana na mibi
1: vulera kwali kuta kutoka na kufeza 20 years
0: 20 years
1: eh
0: Ko chale for kikuli mina kimino mtokwa idea na mibia hapa kibashe mba mina
1: dona vana kwa teni
0: mina vana kwa teni
1: ni vashemi
0: chale for okay heaven 2024 ba home affairs haneva mifa musha ochwalo neri mwana kwa kupota likuta kapa mina kina mina kimina mwere kuba kuma office yavo na nikuyo li mvata kulimfuma ni mapampiri ana
1: bona za home affairs kona vini vavulera za likuta valikuta se vavulera za tukavona kuli batu zale za vafikire kale mwama hae na induna vavona
0: Okay. On a four. I'm the repeat.
1: Bangolo ao aye kuza home affairs. Neva zama ya malikolo, kama sa kotabu. Neva sa sa vatuzi pepa chua na chua rikuzi wako kukuzi size.
0: Kukuzi size. Me na hane mweza alipati soe wako kuzisize. Kuna nikoko mkone kone motue kuliva kalile kufama pampiri yao. Me kwali nekula minane basikafita kwa mfumane.
1: Mane akuna kone niotire. Wako kuzisize fera.
0: Kili kaza mvuso mu vefa vuka ofi mkave motue kalavolo itumezi. Eni ki Maikutu, eni wavira ila kaza ama ID, eni wavatama pampiri spepo, eni saa naha meru kavirutu eki mazwa ole, eni ki Maikutu amande, eni kele vangali limozengata, eni me wavatako zibako nikantimusha wale wa kufa mapampiri anaha, eni kwa mazwa ole, uzama ilakai. Ukautoku li vaho mwafi azivali nifata vayo, unani vatofala inikivu siyo?
2: Ensha.
0: Ba tozi chwani kafo mngaka.
2: Halo tozi, wana tozi chwani.
0: Kiona vava shemi.
2: Ensha. Runa ni Maikutu.
0: Baize chwa siwa kisabona.
2: Ensha. Maikutu waka haya kwa ofisi ya wakansara wa Sibinda Constituency.
0: Sibinda Constituency.
2: Sibinda Constituency kansara.
0: E,
2: mwa Sibinda Constituency, kuna ni stadium ya mwewaswari kweza kwa Sibinda. Kale kutu hala kuri baba sebeza kwa teni kiva tufera wabazwa mwa Sibinda village isi ngiva tu wabazwa mwa constituency kwa

0: kukonselaho bale kihalu batakubuza abo kansela kapa kuba kupakulile bato bavulelele sicha bakulikingi tabayo hayinzi chwalo kaguli musevezi hava kuliki project ya constituency isonera kunga bana ba constituency ka ofera isingi kunga fera batu babazwa mwa hayeo kokweza halana project yeo ko na mai kuto aka haya kubo constituency kansela kuli ba bala be famoya balubulele kuli kapa kuna nikuli silalo ni silalo sikafumana stadium ya sona kapa ona stadium ya reso ri kupangiwa kiona yeye mera constituency mi heva kuli kiona yeye mera constituency kinga kufumana hakuli kuvereka fera vatu vabazwa mwa hairimwe
1: me oda four fa fa ground ona yo kapalo na ri vapalo namwele kwa ten kisi of manako leke vana fa basbinda kola basebeza kwa ten
0: Neni ile kwa teni kuyovona chwalo.
1: Ne mwele na ile ilifo.
0: Mwa viki yare fere singe ye fere de fama lova. Kono yare fere de last of last week.
1: Ok, mulaka le zeli zazi.
0: Zazi kere ni lateha.
1: Ok, ok, ok, lweza chwala. Hadi mivuza chwalo, batako lotu sene uda. Mune fena ke date ne mwele kwa teni. Iske ava kuri mwendo na muni file kuri nene ile watenera sonda la amande kapala muvulo nikavule ya cholo lwata kuri
0: vutata ki kuri nene sika itekera kuri hani ka ata afamoya nikatofumana ripuzo ze cholo kona hani nisika mamera
1: hande mtete esi eza halavo mulikani esi open line ki nzira yengu yoro ikambota na nimina kule na hani ka ya kuvo kansela kapa hani ka ya kopa ya ni VDC ya Sbinda ni za mafamu vulero wa mina kuli kuna nila atiroto kala kuna nisevele zo za mina aku naha nizivi kuli kapa luna kwa teni alu zivi kuli kini iti kile bakala kuyaha mineri diri hefoli bakale zivi kuyaha kuna kuli haluva nisikuka mina mwalufa kuli ok ule mwa kuli kanti viki ye chwana kapele zazileli chwana ground ya Sbinda yuna stadium kere ikala akuli faa iva kuli kilua pili baba mkutu akuli oh kanti complex kapeona la stadium yo kere kala ku yayo chwe luve ni kutwa hanya ne kuli nelele for kuli ne yo halwa
0: kuyahiwa fa inzi fa ku kenisa
1: okay fa basaso kuno kenisa okay ku sheola fa basaso kuno sheola
0: ni basaso ri kuno kenisa sibaka
1: oh habasika ka
0: na basika kale ka ku kuyaza muyaho wa tenuluri
1: oho kona kuli mina foki kuli ne mtso wako ni mina moyo sheola mwana kwa vakala kusheola ni mina namba ta kuli move farm service oswana
0: kichwalo
1: oho
0: ni sha kona halu kupa kuli
1: okay
0: batolo vureza moiza maera tabayo ya kuli kapa hava ka feza kusheola vao kona msevezo wavo nao vafiro kwa teni njichwa ngikapa ni msevezo hao kazwe la pili ikava fera wana chwalo kuli kibona baba ka seveza kwa teni
1: Okay.
0: Kwa nazo lukupa kuri vo kansela watolu vurela za fo, watolu kensi za paten.
1: Aha.
0: Nisha.
1: Ke, muliza mulika?
0: Niliza, nilifa kari angere.
1: Oh, kifa kari angere. Alwene, nimi vuze chwana. Eba means, vuze. Eba means fa kari angere. Semkere mwava mwa mungente nge wale wavizanga kuli food for work. Wa kufoko mwiki kukensa, foko mwiki kakwa kwa kapa. Kuna nisisi mwise mfile, masi lalo sami na saa kali angi.
0: Vatiri hanifika, halifika vakali nika lulo hechu alo.
1: Alright, letumezi kwa maikutu wa mande?
0: Letumezi mpia.
1: Ini ki maikutu, ini autuarele hante intente. Ini nilata kufumana kala sikuka, kuliko ne kuba ne liste lifateni. Fama ikutuwa buna vo mulikani vale, miluka otuwa kulikanti vo kansela. Ene va constituency ya Sbinda vale ni, mi kele utuwa. Kuli mgendenge wa kusheola, kele utateka miluka otuwa kulikanti. Kinya kufonara kuli mgendenge hawa kusheola, umemafela vaya hii, vava pina mamunzi wa Sbinda. Alvo na ikutuwa nivatu falani ukule kutuwa kuli vale nyi, kiena kwa maikutuwa kiusiu.
2: Kiusiu wali utuwa.
1: Enchas, baksa buna.
2: Right to Meral Scross Ninako, ni Talimera Fa Sora.
1: Oh, Fa Sora.
2: Any Amavani
1: Ensha
2: Zora Kuvumbus was killed as Ambezi, Vashem Varuna. Any to Mere Kuvona Kuli.

0: Kuna luwele mateni mwabu ngatwa minzi manto waziri tene kwa hakuna malai.
1: Okay. Shola
0: luzivi kuli.
1: Alright, nilata kuziva hanyan kapalo kone kubanilise ni ona.
0: Ehe.
1: Ona e 546. Ke budget ya regional council kapa ke budget ya Likola Mines and Energy.
0: Ona phone phone kiri kaze ngozu fera ma kuba Minister of Information, Communication and to the MICT.
1: Let's see if I have MICT.
0: Avaska is a specified colleague. Kiva Minister of Mines and Energy, Kapakiva Regional Council, Kapakiva Town Council. Chale.
1: Okay, coming, okay, where's the Chuana? Kule lukone ku tuisa luyele le hande ndi ni vale wabaskali mwahakale kule ni haluka ya kwa ofisi ya governor. Sialozi va kapaseona ni siku kasesi ngwi hanyani. Kamita vava fanga mwiliro wa magesi mwali vakaza mataka nyani. Kazi vo ya minani haiko na koko mwinzi. Kima municipal, kima regional council kapavona va memu wanga kulifa. Luna va mines and energy luna ni budget ya mwiliro wa magesi. Hamocho niva energy niva norid kapavasi norid kulibolfe hai mtabe akulukone kuvera mara kalo yo inzitwana
0: kakuyaka kazivo yaka Minister of Mines and Energy kuna ni program yabona nivona ya rural electrification chale alukata neni vulezi taba ya choto extension 878 kuli kuna ni masherengi ni wakile wa sula wa moso wa jeme ni kuli. Walikuwa mbu wa Mines and Energy. Kuna wa ispire kiyo yao. Chwale.
1: All right.
0: Wa regional council, haluzima wa uera wana.
1: Okay.
0: Ni wa town council.
1: Aha.
0: Litume. So wa ministry of information, communication and technology. Wazi wa POA kakuli. Kuna vene vanga kweza capture nanto state of origin address. Wakuna kufalita wazio kaputu.
1: Litume ziva shemi.
0: Ishangu litume zi.
1: Ene kema programo ya Maikutom, ene va fitse Maikutwa wana, ene Maikutwa utwala. Melo sazwa pina kwe toma nende 5:09 kwa na kukuzwa kwa Nkoma Studios. Me number 5, kwa suwala ke 0811-544-55. Saye za chola, ene luka mifa sabaka, kuli mkone kwa fa moya. Nombo ke 0811-544-55. Alba de kwa alba tofa la ndukone kwa fast back aba. KFC o.
2: Boli buto.
1: Mandona.
2: Kimanzi wana ape.
1: Balumele kimanzi wana la mitolisa.
2: Lwa itumera kiwo komsaboni.
1: Lwa vauta mngaka.
2: Boli buto. Mendilu swarefe rafaba siyezi vaba zwire fateni.
1: Ensha.
2: Ima vapa nilitolo poze akarezwa kuvateni.
1: Okay.
2: Ni tali mea hulu fa tolopo yeswa na inge ya bukalo. Lubulele kuli mayemu wa inzi kuyona mwana kuyachole ki inzi fa mayemu a village. Mini lumela ni kuli haina kuinerera. Ni izwa ma settlement itire ma village and iswa nana kuya ma town. Nao nerikuli lutali mea hulu problemu yalu inezi ma tolopo ya katima mulilo. Fali tawaza mikuwa kwa. Ni wanaku niloswa nila kuungira mutala fatena. Hamukata hama village ya wukalo. Mukale muhakule hamukaya yafa mikuwa kwa. Mukona kubwana handende kuli ye ikaba problemu. Ye kaswana ni ya katima mulilo. Mini lumera ni kuli hamukaya mali tolopo ka fera ze zwela piri. Kapaze ze za develop kuyama certain level. Hanga tamu kafumana kuli zikarera fanyi, fami kwa kwa. Niyo nakalulo ye, ikatisa kubwone sama yemu atolopo yo mweswa nila kuvera manna kweza taha. Kono faka chenu mkafumana kuli, hamuka atanea wa maukalo. Kuli mtali misemi kwa kwa yene vii wa mateni. Mama yemu akuli mto ye, inge batali mezi kuli, ikava atolopo za ziririmu. Mkafumana kuli hakuna ni mikuwa kwa hakuna. Ende hamu katali misamu na kule mwakuli. Kuna ni kalo ye mwesu ili kupanga hala ye wani sakuli. Baeza upgrade isu. Hulu hulu wana mikuwa kwa ye nisu ili kunungule na ye. Ye fumani ya kuli. Iki ma street roads. Na ilikuli onona ye kambi kona yawa karera piri. Ilikuli ni hakuna ni ma nimi yaho ya mandu ya isu ili kunungule piri. Ni mikuwa kwa niye nongi wana ala.

0: kuri iye kitolo po ye ta hai nao ni bata ku itumera fera hainya ni kakalulo ye ba ezize ba village council ya bukalo kuna ni mukwa kwa amkatali mafale fama polisa o ya fa village council mukwa kwa ni ba weze ma interlock mi nini kakupa hulu kuna ni tava ye mwe wonala kuli ili anganisa ahulu ma driver hamukazwa kwa junction kwale kwa shell kutaha kwanu kwa mleni kuna ni fukweza kuli akuziva hali hande kapa kiskama nisea nikaku ya kamila ya fami kwa kwa kapa madraiva basona na kweza chwa nifateni lubulele kuli kuna ni nzira ye ya kwa kabe kuna ni ye mieto teninga kukuta kwa spatera liswa uleli nzifani liswa kuli angani saka kuli hakuna liswa ufo nao so batu bai fitera fera kakusaziva kuli sisi yeza alafa kiskama
1: esi
0: mwenjime luka enisha
1: Alvane kekuzwa kwa service station.
0: Mozwerera kwa service station.
1: Kona
0: kuri. Ibonala inge Y junction.
1: Ki Y junction eni?
0: Ki Y junction kono that sign yo haiyo fateni.
1: Haiyo fateni.
0: Haiyo fateni.
1: Kono esi muna ni nati skafo?
0: Nati ziteni.
1: Muna ni ma office ya ba village council.
0: Ikafera ziteni.
1: Kono ese mupira hamo ni bona kapa
0: lupira hamo ni bona
1: tule hamba
0: kuza kono likaze bazitari mezi ze kono mwe haki kuli kutesa lukazi vea fa moya wali buto
1: che mo mrikani ok lueze chwana
0: lwinzi ni bona bazi wona
1: lueze chwana kati kima ikutu auto achwe lueze chwana kamso munge motikala yamina munge ni vo kivo siyo va Bukalo village council
0: kibona
1: hamkava ni bona mova sopeze kuli sese ezara fa kuna nse mubona kapa chwa nifaten nivona kuli vaka itahana vakato mivera liswa ya faten
0: mane lubule lechwa na voli buto ni haiva masaini anaveiwa momo wukano nesi village council nesi ba village council vene babia anyway nebatire nikutokopana ni ba village council kuba fama ma streets ali teni nikukala kuziba kuli okay fakswa ndo kuba ni street ye chwana fakswa ndo kuba ni street ye chwana
1: esme ndiki bato
0: esme ndo kuba ni sign ye chwana
1: esme ndiki bana bavukalo kola baso kuno komola ma swayo awo
0: mane hakiona tabene ni batafera kufita kuyona na ine ni batakuli ba council ba yeze focus
1: ensha
0: nilita ba kuli ne ka ba hande sina hani kalero kubulewa za mikwa kwa kuli ibona hale
1: ya lakini
0: ne ka ba hande kuli ba kale kuweza onafani kuli mubeka traffic se kufani
1: ne ka vuya hande
0: na kaka vuya hande ka kuli kaka fanto mubonale ro mu wa town kuli wa teninga wa potolo achore kona utoya kwa kabe kapo wa kutakwani kwa kuya kwa spatera
1: eva wasikazi bakale ku driver fast track fast ekulu ukado potolo na chwalo
0: ka kuli mwabona fo hamu ya zali kaze so na ngezani mutali mezi bukamu so bakuli tolopo e haina ku inerera fa ikazwerera pili
1: kema ikutu abanze
0: nibona kona ine lima ikutuli
1: letubezi Ene ki mwa programo ya maikoto enva fitze hande nte ene ki kuzisa pili tolopo me va fitre fa mikwa kwa ene efumana ya mwamzi wa tolopo ya Bukalo me kama netelole kuvale vesi va vile ninako ya kuyo vate nkwa siva kasani ene kuli mutaime mikwa kwa yo ene haivonali hande Mika tisa kulimenti mikuwa kwa ikone kubonala inge mikuwa kwa ya katumamlio. Kono isa abonala kubaya mikuwa kwa emincha. Mikima ikutu abona kama neti. Wafitile fata vya kuli kusonga kubani maswayo. Yene fa mikuwa kwa. Miki mikuwa kwa obonala kubaya omunde. Enuweza kwa spatila nyana kafale. Ukona kuya kwa skolo hapesa San Jose ya secondary school. Kiwale uyo kambama uya kwa kabe. Yene mkulo wale wa lusese. Mi liswale kona kufafani kili swale lichwani. Mi haku vani kozi foku mwi ya famu kwa kona fale remote kala harika angu. Vana lao na fani. Yako na kufani wika lavelo kakuli ukone kweza mafosa ki ufi. Wakensa kuli ya kukafu mana kuli ya kuna liswale liteni fateni. Iko na kufaleva kona kuitana ya kule moha peto. Ika vali kanyi. Alwane kwa adiba tofala ni usisi nye na kolva Facebook. Kibisio.
2: Enshi ya mtozi chwani.
1: Ande wana watozi chwani wa shemi.
2: Mtozi ande.
1: Ndaka maikuto.

0: Sí, Juan Angunto.
1: Oh, Kwanankuntwe.
0: En ya.
1: ¿Qué era Kutamezi?
0: Acutiré mezieni.
1: Ajá.
0: En pira tomé cuto acá va education vominas tú.
1: Alô, Twing.
0: En va education va o van a valuna. Nero cutaba sa cuta como atente con fa pato cuore la fa scosa una. Alo?
1: Amzepi mwatwala amzepi.
0: Ni vanana vose ri kukuta kwa xiku maspeki kwa kuri vaombokezi va zo kena a va yo kena kena fa malutisi va kalanga kuno va khomela richo kuti vaxemi va mina va zo mitisa kwa runa kwe va xiluna ri siko mixhimba va zo mitisa ki vaxemi va mina vanana vose ni va vata kuna ta vokirina vose ri ku viha mane vanana vo va sungula ku fiwa kuti mangolo va zitwa kwa sikoloko va ta yi kuluna vaxemi va vona va to hina.
1: Me fana nkuntwe kusala ni vutata vwa mezi kona ni vuzize puzo yaka ya na mukalafera
0: Vatini mane mezi akuna fa kutire mezi akusana mezi.
1: chale hape
0: Mezi
1: vana
0: akarile.
1: chale vana vami na hape vasof mana achwa ni kwa Schumansberg
0: Kivona maluti kuhana. Ni va education va mtono ni va hanire kuti kusana ni mukami. Kutava kona kuina kuna ni mukami. Kona mukami akuna mukami ko mire fa sikolo.
1: Chole vene va komela vana va mina alicho kivo kimaluti kapa kimakirina va skolo sa Schumansberg kapa ni mina vana nkuntwe ne moyisize makirina va mina kwa ten
0: Ni makirina va una vana nkuntwe ni vona va teni ona kona va makirina kona vene va komela vanana.
1: alo ten chole kulofo vanana vale hava ya kwa Schumansberg licho zavona ne ziokopa ya nilicho za va Schumansberg vachama hosteo kapa ne vahapelwa ke vaxemi va vona va vabya mwana nkuntwe
0: Vana vana valuna valovala malovala kikwa hostelu fera hayi ri kuja vachela mwa waya vapelwa ki vaxemi valuna vabya mwana nkuntwe onamo
1: aha chole tavayo ne vasikai vihela vaxemi va vona akuli vokiri na vatachwa ni fa tava ya kuhapela vana va mina
0: vaxemi fane vahanire kukuta
1: oh
0: ye
1: vaxemi kona vene
0: asokwalula fa
1: vahanire aha
0: ni asikwalula fa vaxemi vahanire kukuta turuna ulusaya kwa xiku mbikere kukala fa sikolo
1: aha
0: eni
1: chale hase va kutire vana va sikolo fase ku yofumana ya kulivokiri na kona vese va apera vana va mina
0: ni makirina kona va yapela ni vana va sikolo vona vangi va ikapela vaxima ni va vahurile vale ni vasiza ni va apeha
1: aha
0: eni
1: me tava yo mukalele ku yotwalele
0: mane mwari sunda ze ferire fane va ile va school board kwa teni va school board ava to yanga se kuto kwala kuti vanana vao kuti va fiwa mangolo ni va riverezi fela vo principal vo principal ne va inzi kwa ngweze kwa workshop eni chore vo principal ava to fita fo ne ru riverezi runa kuti vana valuna vao vao vanana va fiwa mangolo va tae mone va vulela kuti vanana vao ava sa to kena kwa nja sika to kwala septemba fana akunde kona va kato kala kena kuti vanana vao vini va izeta va echo alo na kuri tinere kuvakomela xuga kuti vaxemi va mina va swikomisa xuga va musikota handiri cokwanu muzotafera mazozo va peruna ri sika mivhiza vaxemi va mina kona va mitisize kwanu
1: alvateng chefo kalavo na mwito aka kuvo director kapa akalotweng fo
0: kalavo luitokwa kuvonana vo va education vo director va ochwalo kona va lutok aluvalidere fa sikolo sauna kuti va tae va to vona va ini bisi ni vatiri va tire ku to vona hande vo mumba ni va voni ku taa wa sikolo sa nankumpe fa va kona ku kena va hina a ku na problem va home service va hina va va va pakela va pakela eni
1: ritumeze lukautwa kuli vo director valiko la tuto apa yo muhulu waka maiso ya tuto maskwitu uli nifata vao mi alwa nengi onafuha nyani fa niskafta kale kuvo director
0: eni
1: vo inspector wa mina ne mkile mwa vavulela tavayo vakesa kuli vona vatatu vi valiko ne vasona kutovona kuli maya emu aliteniki ya chwani
0: vo inspector vao ne vakire vata fa sikolo vao vo inspector vali avata maluti vaxemi luna vaxemi ne vizi kuhana kuti vana vauna vasai havai kwa xuku kona vo inspector ne vavonisize kuti mane ne vanyemire mane eni
1: letumeze lukautwa kuli valiko la toto vali nifata vayo
0: Itumezi.
1: Hene ki maikuto, hene alivani ni skolo sa

0: nankuntwe kafale banana petone bakomerwa swikiri ni kitava niona me bana baliko ka kwikutwa kuba mama emu achwalo ni se kala kuba ni mifumbo miluka otwa kuli tavayo iza maile chwani me kiva virai kima ikutwa wona ni me nombo isasi azi kuba 0815444455 kuba Facebook avam Kibusio.
1: Kibusio sha, mtozi tuwa ni mandona.
0: Kiona ba?
1: Ah, mtozi kwa vukalo.
0: Oh, kwa vukalo.
1: Eni, ah, mandona, unanipira ya loketa kwa NBC ko.
0: Baide chwalo?
1: Luito ingile, mwako opela opela. Mochwale, kuta kwa NBC ko kuli utisa, kuli uto, uto siyali pina zao kuli kalego li kwa NBC ko. Kuna ni process ape za sara kodi hauko ni kui kondisa ape kwa kukulea kodi mawe kutokuwa la masidi au au masidi au ape kukulea kodi uye mwamusika upa nisa masidi au kuya mwamusika mwoni vona hawa iza masidi hawa yuchwale ape kucheka kutari melafasa ili siku wakona kodi akona likuli kwa ni PC kwa una watu sasa lipina za uva tozo vya makompyuta kwa masidi fasa ili wala nye mwale tozo vato kwa masidi kulofa
0: niona izama ya kaa milao ya teni niona
1: milao ya teni yo
0: niona nivona mazama ni milao ya teni yeyo zuwe la kafoo kufawa vona za alipina vaa NASCAM semukile mwa isa alipina za mina kufa NASCAM
1: aa nika yuto ufitawa kwa NBC kwa nensi vato nifawa fa procedure kwa nwewa NASCAM yonu wasika nivulela yonu
0: aha kona kwe nivona mazama ya kaa milao ya NASCAM kulimutu ya tisa alipina za hai kufa vaza alipina
1: yeah.
0: Usuna kuvane CD ya hae fo kungozi ili pina za hae kuna hamu vonanga kuli kapani kamifachua na mtala fa CD ya mina usuna kuvane pina mina kimi na mungo la alivizo la pina
1: aholo
0: mkawa utuwa kuli baba mkona halumi vuzanga kuli yao kima nzi ayinzi mwa pina kapakona pina kuna mwe vizo zona chualo maesiluwa mivuzanga chualo
1: aholo.
0: Kuyeza kule. Pina za mina hazi inzi ma system. Yava NASCAM ni yava NBC. Kie kuchonga fela liviso la teno na four peto. Itovu nala kwa vahante. Kona kule. Utachua mwini wa mivule ezi. Mkutefa mwezo na chualo. Mkazami na likava alivire hante mngaka.
1: Yona kita weo tuwala. Kela te mutata wana lufumani kivoki wakuli. Masidi baba iza masidi mwakati mamuli wababa printa masidi. Ape kona baba siyo.
0: Mani vateni? Vateni wewa printa masidi mandona.
1: Akuli mwana ni matolo, ni matolo kukula kuwema mtu.
0: Esi kona, kona hamu vona kuli mwali ntolo mwama ba, kuna ni masidi. Sima ya vonanga?
1: Aye.
0: Kapa basevesa nga USB? Kwa vukao?
1: Nesu kulifasa kusevesa alo ma Bluetooth.
0: Mwala telefe ya mwala, kili kaze vunolo mwaka.
1: Okay.
0: Ritumezi?
1: Ritumezi, ya.
0: Hini ki folio za maralifasi. Nivalise vasebesa ma Bluetooth. Hini kukula cholo. Samina kikula tera fera. Hini kikula tera fera. Likazeo peto mkava nikolo ya koli za maisa hande mkalifumana. Lipina za mina lika lizwa hande ndi. Hini kwano lutovea kisi bulukero kwano hawa hakukona hali. Ini kimu kwa fea kuli sali baba ncha vale wa mulikani. Sali baba ncha. Ini kuna kuba bapale ya pina imu. Ini kia mazazi. Kono pina ya beto. Iteni. Chwe ni ulo nalwa takulu wavele ili pina za vona. Kulina kuyunga wako talimanga sovata pina ya vona. USB ya vona yawe la teire. Ini kwa no beto. Accessing. Halwa na ungeva. Halo.
2: Halo, wali vito.
0: Mandona. Kiona vahona. Lote ni mungaka.
2: Eni.
0: Eni, sha?
2: Eni vatafera kufuza vo wali vito.
0: Mungaka.
2: Ani zivi kapanika komplena za game ya Argentina ni Egypt kuwa FIFA. Mwa wana kunifumana feedback ku president wa FIFA kapapani.
0: Ku president wa FIFA?
2: Eni.
0: Ikona akulungari limokulu kone kufitisa hande tava yao na yao. Hape nalo ka efitsa hape kuva NFA hape kona

na Samuel Mainga lokwale na station seka kusebenza vuka ya Juda 18 Juda 18 evalas na chwana hane vamivu lelezi kuli mwali nako za mafelelezo vasomi vakava teni vave akali takazo avona zeluani sa valumeli Vatanga mngapo mulimu, lunze lupila kulo la lifasile. Mulimu ulufirevu pilo vaku pila. Lutozimu siali kau fela, mani kilu nava selu pumula. Lunaha nelu nyaki sezene lu ezamu siali kau fela. Lipulelo zene soku no uvyamu siali kau fela. Naki kulineri lipulelo zavu somi. Kapaneri manzu anelu vulela. Akulua nisa manzu amngapo mulimu. Akulua nisa satatu munga upo mulimu naki kuliko muliteri mwana kwa achwale nemze mulwani samila ya munga upo mulimu mulimu havu ya kuli usike wa uzwa uwe achwale kona uya uyo uzwa mulimu haka ime la batuvalu sevo mnine mwana